0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, дето се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагител Екперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да... да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
0: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
0: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
0: Румен Спецов, помня, беше препитван.
3: Вие
0: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
3: не,
0: когато
3: не,
0: стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
0: Те ли я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
0: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда, защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
0: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
0: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
0: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
0: горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
0: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
0: За мен този разговор да. Разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белен, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че един от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
2: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
2: Генчев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държава. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
2: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
2: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем, нямаме
2: альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
2: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
2: потънали милиарди, господин Генчев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но за съжаление този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата.
2: От
3: и се надявам да е добута.
2: Основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
2: сега отиваме
3: това
2: към щекотливата тема за бюджета,
3: не само,
2: но довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
0: И той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива. С половин уста го казват. Октомври
3: нека
0: месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството. Те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме си направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, ма откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритет са 7 месеца вече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата? Да спрем да плащаме. Ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
0: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези
3: Не казвам
0: проекти.
3: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как да
3: проекти.
0: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от око-току тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото то няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да имаме събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свърх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: На общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствените си партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
0: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре, ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне там е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има, всяко от перата е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с...
3: Да,
0: не знам
3: си
0: колко
3: средствата.
0: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
3: за
0: консумативи.
3: Това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна
0: 753 сметка, беше, мисля, че
3: ами
0: хиляди.
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
0: твърдите,
3: да,
0: че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъже се и това.
0: За консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е джиро етап.

0: Писани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация? Кажа, нямаме защото... официална такава.
1: Аз принципно съм ляво мислещ човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще бъдат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
0: И вие този въпрос го зададохте.
1: Що не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
0: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
1: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
0: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
1: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш. Ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
0: самия полет,
1: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
0: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами аз
1: ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
0: Това го каза, да, министър Демерджиев.
1: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем, на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обикуват. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право, даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, от

0: Де си идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става всеки въпрос за милиони. Човек.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова. Друг е въпроса за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам доставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Добре,
1: Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не, не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм го чул, но когато казвате,
3: да,
1: все пак да визирам други хора, продължаваме промяната на
3: демократична
1: България тогава. Но това,
3: което може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова,
3: да,
1: след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
3: Защото Демерджиев беше скандално. В смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, конституционния съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми, с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални, така, морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран и с гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на Министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
3: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва Здравната каса.
3: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва Здравна
1: сигурност. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
3: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видиме кое е факт и кое не е, въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
3: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
3: нередно,
1: на дебелите папки.
3: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище. нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото ли, там става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
3: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдание, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
3: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един доклад.
3: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
3: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз си попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
3: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един съвременен ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
3: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
3: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте, тук защитаваме националния си интерес.
3: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да я спре да работи.
3: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
1: Имало
3: това...
1: запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
3: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. В следващия един час ви очакват много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Ваканцията свърши, обратно на работа, защо изпадаме в депресия след отпуск? Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
0: Връщането на работа след отпуск е трудна задача на всеки. Първите дни са неефективни.
1: Как да преминем плавно към ангажиментите си и дългите или късите отпуски са по-добре? По тази тема ни гостува сега психологът и психотерапевтът Цветелина Ненова, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
1: Лятото е към средата си, към края, обаче връщаме се след отпуски. Как да намерим плавният баланс? Не след отпуската да си кажем, не ми беше достатъчно, искам още.
4: Ами може би ние винаги ще си казваме, не ми беше достатъчно, искам още, но ние знаеме какво количество отпуска си взимаме. Тоест в момента, в който започне отпуската, се настройваме, че две седмици или 20 дена, в зависимост от това кой каква възможност има, това е нашето време за отпуска. И за връщането за отпуска започва, хубаво е да започне ден-два преди самото реално връщане на работното място.
1: Това означава, че ако сме били на море, не до последния ден на плажа и на другия ден на работа, а да имаме един ден буфер по средата или как?
4: Този буфер поне в главата трябва да бъде. Тоест, чисто логистично ние все още може да сме на плажа, да се прибереме късно през нощта, но в нашата глава да сме се завърнали плавно на работен процес ден-два преди това.
0: Защо ни е толкова трудно да се настроим обратно към работния си режим?
4: Заради големия контраст. Ние в работен план сме стегнати, работиме, изпълняваме задачи, твърде отговорни сме, докато се предполага, че в повечето случаи отпуската човек разпуска, отпуска се и просто от едната роля в другата има прекалено голям контраст.
0: По какъв начин всъщност трябва да планираме завръщането си на работа? Тоест, как да планираме задачите, които ще имаме след като се върнем на работа и доколко добре е да запълним целия си график още в самото начало и да сме твърде натоварени още в самото начало след връщането от отпуска?
4: Трябва да започнем да мислиме за отпуската преди самата отпуска. Хубаво е да излеземе с задачи, които са решени, не с някой конфликт, който тлее или с някой проект, който е по средата, защото много трудно бихме преминали към режим «Аз не мисля за нищо». Така че ако ние сме си подредили плавно задачите и след това ни очаква нашето завръщане, разбира се, че в първия ден не е хубаво да сме поели тежки ангажименти, но това не винаги зависи от нас. Така че каквото и да знаем, че ни очаква първия ден, нека да сме започнали предния или по-предния ден едно постепенно припомняне какво е работата, какво е работния процес, какво ни чака, но не през ужаса, ето сега не ми се ходи, а по-практично.
1: Можем ли тотално да се изключим в периода на отпуската и това полезно ли е, за да си починем, а пък няма ли после да ни е много трудно да се върнем, да не сме забравили как се работи?
4: Ами всъщност хубаво е да изключиме тотално, т.е. да смениме фокуса, защото много хора смятат отпуската за мързалуване пред дивана. Но ако аз лежа пред дивана и си мисля за работните задачи, за взаимоотношенията в екипа,
1: следя имейлите, които получават,
4: имейлите, то аз не си почивам. Така че едно от мерилото за това дали си почиваме качествено, ако успеем тотално да изключиме и да сменим работния фокус с някой от ежедневието.
0: Какви почивки трябва да планираме? По-къси почивки, които са, да кажем, за няколко дни, за уикенда или по-дългите, както вие споменахте в самото начало, от порядъка на 2 седмици, 20 дни, зависимост кой колко може да си позволи?
4: Те и двете са полезни, просто имат различен резултат. Късите почивки, дълъг уикенд или така малко повече от дълъг уикенд са, за да може ние
0: да презаредим.
4: А дългите почивки са за възстановяване, за да може нашата нервна система да се възстанови. И вие знаете, че са необходими няколко дни, докато тялото и съзнанието усетят, че всъщност от мен никой нищо не иска и да се отпуснеме.
1: Можем ли да кажем, че е някакъв симптом, ако искаме и жадуваме за отпуската, а после не искаме да се върнем на работа, че не си харесваме работата, след като броим дните до отпуска, а когато приключва отпуската, си казваме, о, не, трябва да се върна пак на работа, това е ужасно.
4: Ами, ние може и да не харесваме работата, може и да не харесваме нашата роля в работата. Тоест, ако това се случва при всяка отпуска, ние не искаме да се завръщаме обратно, е хубаво да си дадем сметка какво, към кое не искаме да се завръщаме. Може да не искаме да се завърнем както към работния процес, така и към това какви сме ние в този работен процес. Тоест, със сигурност, ако при дълга почивка човек... Не да скача от радост, че се връща от работа, но да не приема нормално завръщането на работа и не му се иска да започне работа отново, трябва така да си поразрови в главата и да потърси какво стои зад това.
1: А има ли такива, които пък се радват, че се връщат на работа, защото може би не са имали най-мечтаната отпуска, са излязли в отпуска просто защото така е редно. Някои питат, няма ли в отпуска лятото да ходиш някъде?
4: Има за някои хора, за които работата е спасение. Има и случаи, при които когато ни излеземе отпуска, оставаме без нашата упойка за действителността. Когато сме заети от работа, ние сме в режим работени на оцеляване. Не си даваме сметка дали си харесваме живота, дали си харесваме взаимоотношенията и какво в този живот или в тези взаимоотношения бихме искали да промениме. И когато има един дълъг период, в който това може да се оголи и ние да останеме сами с себе си, може да доведе до това да си кажа, мен ми е по-добре на работа, там е структурирано, там е подредено, там се чувствам по-добре.
0: Какво може да кажем на хората, които след като се върнат от отпуск обратно на работа, още на втория ден вече се чувстват изтощени, демотивирани, толкова бързо вече им е писнало от работата, че така искат следващата отпуска, може би.
4: Ами може би да си припомнят хубавите моменти от отпуската. Тоест ние да влеземе в работен режим с малки парченца от това, което ни е харесало. Тоест ако аз по време на отпуска съм спокойна, не съм напрегната, не си гледам телефона постоянно, да опитаме в работен режим да вкарваме ни такива малки хапки от това, което ни е зареждало.
0: В този процес могат ли да се включат и работодателите, които да помагат по някакъв начин на своите служители да преминават по-лесно през този период, да се адаптират по-лесно след като се върнат обратно на работа след по-дълъг отпуск?
4: Ми би трябвало човек сам, възрастен човек, да се себе съхранява сам и да може да се подрежда, но може би менеджерите биха могли така при някои хора, при които е нужна по-дълъг период на адаптация, да подходят с разбиране или така да поговорят с тях.
1: Има ли до тогава роля екипа? Той да каже, ето сега те са се върнали от отпуска, нека да сме по-толерантни един-два дни да се климатизират или те си се починали, нека всичките задачи да ги свършат, ние ще използваме това, че те са след отпуска и ние ще си почиваме, пък те да работят, понеже вече
4: да,
1: са презаредили.
4: Да, това е въпрос на гледна точка, дали ти си идваш изтощен от работа или зареден за нови задачи. Но хумора помага. Така че ако не могат да се разберат в това кой какво да свърши, винаги е така през хумора по-лесно ще се продължи нататък.
0: Да, то тук е въпросът, доколко можем да запазим доброто си настроение, спокойствието, което сме имали по време на почивката и обратно, като се върнем на работа, да не влизаме веднага в този режим на толкова сериозна динамика, напрежение, стрес. Има ли такива подходи или може би начини, с които да се справяме?
4: Да, аз това казах преди малко, т.е. да може частици от отпуската да си пренасяме. И ако знаеме кое е това, което ни създава стрес в работното ежедневие...
0: Така не се ли отнасяме обаче? Малко обратно се връщаме към отпуската, тези емоции, които сме преживяли. Дори само като си разглеждаме снимките в телефона и се връщаме обратно на тези моменти, не си ли казваме, ох, искам пак да съм там, не да съм на работа?
4: Може би някои си казват, но все пак трябва да сме стъпили здраво в реалността. За това, че
0: изгубваме
4: все пак
0: се понякога,
4: сме, да, сме на работа, но аз нямах преди толкова спомените от отпуската, колкото спомена за това, когато съм бил спокоен, когато не съм бил напрегнат, да възстановиме усещането с себе си, а не толкова да гледаме изображенията, които биха ни върнали вече в едни...
1: Той идва и другият въпрос. Доколко, след като се върнем от отпуска, е добре да започнем да мислим за следващата отпуска, да започнем да я плануваме, за да си кажем, добре, тази премина, нека да се настроя към следващата голяма почивка, за да може това да ми е стимула да избутам до следващата почивка.
4: Така звучи като работата да е едно мъчение. А всъщност отпуската не е награда. Тя е един период на възстановяване. Тоест ние не сме създадени да сме постоянно под напрежение, трябва ни период на възстановяване. Така че, може би трябва да се замисля това моята работа ли е, ако аз мисля от отпуска до отпуска или се чудя как ще издържа.
0: И тук вече идва и въпросът за това до каква степен може да кажем, че не е въпрос само на нежелание всъщност да приключи самата ни ваканция. Вече сме стигнали до процес на прегряване или неудовлетворение от работата си. Кога идва този момент?
4: Много често идва, когато загубиме смисъла. И затова казвам, че когато не искаме да се върнем на работа, трябва да си помислим, аз искам ли е тая работа, какво в тая работа не ми харесва, към кое не искам да се върна. Защото не винаги това е работата, това може да е и да не харесвам себе си в определена позиция и да не искам да се връщам към тази част.
0: А случва ли се, има ли такива случаи всъщност, когато хората след много дълго отпуска вече до такава степен са преосмислили нещата в работата си, че идват и си пускат молбата за напускане и казват, аз искам да прекратя с тази работа и може би да се насоча в друга сфера.
4: Да, има такива случаи. Точно за това казах, че отпуската е момента, в който ние оставаме със себе си. Когато ние сме в работен режим, ние нямаме време толкова да се помислим. По-скоро караме на някакви усещания, нещо не ми е наред, нещо не ми харесва, нещо не ме удовлетворява, но не си давам сметка какво е то. И когато в отпуската, при една по-дълга отпуска, дойде това време и аз се сблъскам с какво реално не съм искал да видя преди това, много често се случва крайни решения.
1: Понеже казахте, че отпуската е за да презаредим, има ли тези сигнали, които ни подсказват, че е време да си вземем отпуска, дори и кратка, няколко дни по-дълъг уикенд, за да можем наистина да презаредим? Кои са тези сигнали на тялото, които подсказват, преуморени сме, имаме нужда да си починем, а не да чакаме някой колега да каже, изнервяш ме много, явно трябва да вземеш отпуска, вземи да си починеш малко, че вече не се работи с теб, например.
4: Да, при всеки са индивидуални. Аз се сещам през годините в една моя работа, един от тези сигнали беше, когато сменях звука на телефона. Тоест не можех да понасям мелодията и когато сменя мелодията или спра звука, знам, че е време при мен за отпуска. Тоест ние трябва да се познаваме и да знаем при всеки кога е момента, в който напрежението е дошло повече. Понякога има проекти, които са по-тежки, след тях трябва да си починеме. Но да гледаме на отпуската като момент за презареждане, а не като награда, защото тогава стоиме в детското, че работата е едно мъчение, което сега отивам да направя и след това ще си почина от нея.
1: Доколко професиите оказват влияние? Защото има много рискови професии, много натоварващи професии, където може би добре по-често да си взимаме отпуска. Било то пилоти или хора, които, както шофьорите на градски транспорт, имат повече стрес, докато има и другите, които са в хоум офис и може би някой ще си каже, за какво му отпуска? Той си работи от вкъщи, може да стане, да отиде да седе на дивана, да работи от дивана,
4: да,
1: например.
4: Със сигурност има професии, които са по-натоварени и професии, които са по-малко натоварени, но разделението между хоум офиса и работенето от офис не е толкова така адекватно, защото човек може да е достатъчно натоварени при хоум офис. По-скоро естеството на работа. Когато работиме с хора, това със сигурност е по-натоварване. Когато има по-висока отговорност, е още по-високо натоварване. Примерно сферата на здравеопазването е една такава сфера. Транспорта е такава сфера. Кол-центровете, диспетчерите. Това са, сега не се сещам. Има много други производството, когато се работи на смени. Тоест всяка една област може да бъде и части от нея са натоварени.
0: Как може да се стремим да намаляваме нивата на стрес по време на работния си процес, дори защото, знаете, живеем в много динамично ежедневие, постоянно повтаряме, нямам време да свърша това, нямам време да свърша онова, постоянно ме притискат работни ангажименти, бързам, за да успея да ги свърша в срок и нивата на стреса се повишават сериозно заради цялата тази динамика и напрежение. Има ли начини, в които можем да намалим? Ясно е, че не може тотално да се оттърсим от него.
4: Не може да се оттърсим тотално и ето го този контраст. Когато ние сме в отпуска, цялото това бързане, част от тези задачи ги няма. И ние сме изцяло отпуснати. И всъщност си казвам, аз не искам да се върна.
0: Най-малкото, да.
4: Не искам да се върна, защото пак започва препускането. И ако това, към което не искам да се върна, е препускането, нека хубаво да погледнем към кое препускам, може ли нещо да бъде променено. Тоест, ние самите трябва да може да си приоритизираме и да си подредиме задачите, защото няма кой да го направи вместо нас.
1: Сега има много фирми, които избират по-алтернативни начини и места за работа, особено през лятото. Било то офис на открито, навън, споделени пространства. Това помага ли по някакъв начин в този период, когато всички са в отпуска, да се почувстват хората по-приятно на работа. Ето, някой може да работи дори от морето и да му кажат 4 часа ще работите, другите 4 продължавате на морето или на басейна.
4: Ами ако няма проблеми с крайния резултат, сигурно е един добър подход, но в крайна сметка компаниите трябва да си следят дали това е достатъчно ефективно. Защото има хора, които могат да се отнесат отговорно към една такава работа и такива, които да се възползват от ситуацията. Така че тук не може да се даде едно конкретно правило, за всеки е различно, но е хубаво да си следят резултатите, за да видят това всъщност дали е адекватно към ситуацията.
1: А казвате резултати, тогава трудно измеримо ли е да видим компаниите как работят през лятото и през зимата, понеже имаме и зимни отпуски. Много хора ходят на ски, за да си починат, но като че ли по-малко си взимаме отпуска зимата заради това, че е студено, че нямаме тази традиция да ходим на море и да пътуваме и масово лятото почиваме.
4: Ами както казахте, то е традиция. Аз даже си спомням в моето детство едни карти за море, които бяха по 20 дена. Вече трудно хората, не само финансово, и чисто организационно, трудно могат да отсъстват 20 дена да отидат на море, но е хубаво да може в годината да имаме достатъчно наброй и къси, и дълги отпуски, за да може да възстановим нашата нервна система.
0: И като казвате да възстановим нашата нервна система, каква е ролята тук на съня, когато се връщам? След ваканция, след някакъв отпуск. Доколко е важен тук съня, за да се върнем обратно към нормалния си режим, в който, да кажем, рано ставаме сутрин, а пък по време на ваканцията сме си позволявали да стоим до по-късно вечер. Тук каква е ролята на съня?
4: Абсолютно много голяма е ролята на съня. Аз даже докато ви слушах, се сетих за лятната ваканция, когато бях ученичка и колко ми беше трудно след това да ставам сутрин. И моите родители ме караха да си лягам по-рано няколко дни преди това, за да мога след това да ми е по-лесно да ставам. Съня е абсолютно задължителен за възстановяването на нашата нервна система. Ако сме имали дълги полети или сме сменяли климатични условия, трябва да можем да се адаптираме към това. Дори понякога с някакви чайчета за сън трябва да обърнем внимание. Дългосрочното безсъние не ни помага.
1: В този контекст, кое е по-трудно да минем от режима всеки ден с аларма и отутре вече няма да имам аларма и ще се събуждам, или след отпуската отново да върна алармата и да свикна, че трябва да ми звъни будилника всяка сутрин?
4: Ми от моя опит знам, че в отпуската ставам сутрин, защото вече тялото е свикнало, биологичният часовник да става в определен час и му е нужна поне седмица, за да може да си спи доколкото иска, доколкото се чувства добре, при всеки индивидуално.
0: По-трудно ли е, когато се връщаме на работа и, както вие споменахте, били сме в някоя друга държава, имали сме много дълги полети, пренесли сме се тотално в друга реалност, друга култура, с други хора сме общували и обратно, когато трябва да се върнем тук в нашата си реалност и да се върнем и на работа, освен всичко останало, по-трудно ли се случва този процес? Т.е. когато не сме били на територията на България да почиваме?
4: Ами този процес дори да се случва по-трудно, това е по-полезния вариант. Тоест съзнанието изцяло е превключило. Нервната система е минала в съвсем различен фокус. Тоест ние сме се възстановили. И идвайки, пътувайки насам, полета е едно време, в което ние ще си дадем сметка, че се придвижваме към реалността такава, каквато е, към нашия работен процес. Може да си направим мислено така какво се е случило по време на отпуската и какво ни очаква. Тоест да се адаптираме в нашето съзнание.
0: Хубаво ли е да си правим план, но да си правим план така, че да си го разписваме на ръка. Да е записано всичко на ръка, планът, след като се върнем от отпуска, какво следва, какво трябва да направя, за да сме дори малко по-организирани в ежедневието си, защото знаете, това, което сега си говорим, отпуска по време на ваканцията и след това да се върнем обратно към работните ангажименти.
4: Има хора, които минават бързо. Да. Които бързо минават и не им е нужна такава организация. По-стриктни са, по-бързо се адаптират.
0: Приспособяват,
4: да. И такива, за които е много добре да си направя един план, за да си го видя дори чисто визуално, какво трябва да направя, да си го отметна, като това, че не ме чака един куп задачи, а вече съм минала през една част от тези задачи. Така че зависи от самия човек.
1: Към финала на нашия разговор, ако можем да обобщим най-важните стъпки, когато ще излезем в отпуска и когато се връщаме от отпуска.
4: Най-важно преди да излезем от отпуска е да не оставяме недовършени неща. Ако може, ако позволяват задачите, ако позволява проекта, ако позволява всичко, което се случва с колегите, да сме го привършили, ако има задачи, които някой трябва да ни замества, да дадеме подробни инструкции, т.е. ние да сме минимално да не сме необходими в този период. Ако си освободим така работното място с чиста съвест и преминеме към следващия период на отпуска, да можем да сменим фокуса. Изцяло да сменим фокуса, дори да нямаме възможност да пътуваме, да се занимаваме с нещо корено различно и след това адаптацията да започне ден-два преди това, поне в главата ни.
0: А след като се върнем от работата, тотално да се настроим за работа и да...
4: Абсолютно. Това е част от живота. В крайна сметка една много голяма част от живота ни минава в
0: работния процес, да.
4: Да.
1: И работа да не бъде като наказание,
4: именно,
1: като нещо, което да ни притиска.
4: Да. Тя е част от нас.
1: Много ви благодарим.
4: И аз ви благодаря.
0: Много благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: България сутрин в неделя следва...
3: Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Как да се справим с киселините в стомаха и има ли трайни решения? За какво е полезно биволското кисело мляко?
1: Всеки втори човек поне веднъж е усещал парене зад гръдната кост след хранене. За мнозина това е просто неприятен момент, изпиват едно хапче и продължават деня си. Но кога киселините вече не са безобидно оплакване, а симптом на заболяване? Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? По тази тема ще говорим сега с моят гост, гастроентерологът доктор Милица Стефанова. Здравейте и добре дошли!
6: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Защо все повече млади хора страдат от рефлукс? Или дайте да обясним първо какво точно означава рефлукс, ако някой за първи път го чува.
6: Нека да започнем с определението. Гастроезофагиалната рефлуксна болест е заболяване, което се характеризира с изява на симптоми вследствие рефлукса на стомашно съдържимо в хранопровода. Тези симптоми се появяват 2 или 3 пъти в седмицата за период от 3 до 6 месеца.
1: Какво точно? Парене ли получаваме в стомаха, за да разберем, че имаме някакъв такъв проблем и трябва да отидем през специалист?
6: Няколко са основните симптома. Да, едното е така нареченото heartburn, т.е. пареща болка, която започва зад гръдната кост, продължава нагоре към хронопровода и към гърлото. И втория основен симптом, това са киселините, регургитацията на киселини, усещането на кисел вкус в устата. Но също така можем да имаме и някои симптоми, които не са киселини и парене, но също насочват за рефлуксна болест. Например, лошия дъх, оригването, проблемите с зъбите, проблемите в зъбния емайл, честото прокашляне и прочистване на гърлото, усещането за буца и по-трудно преглъщане, също така по-честите белодробни инфекции могат да насочат.
1: Доколко всичко това е свързано с начинът ни на хранене? Започнахме разговора с това, че все повече млади хора получават рефлукс. Лошо ли се хранят? Колко е важно храненето?
6: Храненето е от основно значение, начин на живот също. На въпроса защо повече млади хора изпитват рефлукс, защото е променен начинът на живот. Имаме вече заседнал начин на живот, имаме намалена физическа активност, нарастване на телесното тегло, нарастване на коремната обиколка, което определено се отразява. Също така храненето е неправилно. Храним се бързо, хапваме по-големи количества храна, каним се късно вечер, няма ги трите основни хранения с две междинни закуски. Тези неща имат значение.
1: Колко е важно с какво точно се храним? Казвате, много често пренебрегваме храненето. Да, може ли да получим рефлукс или гастрит от това, че се храним нередовно? Или пък консумираме прекалено суха храна, например?
6: Да, може да се получат тип гастритни оплаквания, тип рефлуксни оплаквания, ако се храним нередовно, ако хапваме бързо. Сега, тук е важно, както споменах, да имаме трите основни хранения, което за бързания начин на живот е трудно постижимо, но все пак, ако можем да се опитаме да хапваме бавно, да хапваме на по-малки порции, да имаме една ранна вечеря, за да може стомаха да има 2-3 часа време за евакуация на стомашното съдържимо. Ако имаме изразени рефлуксни оплаквания като киселини, парене, е хубаво да спим на малко по-висока възглавница, да не носим много стягащи дрехи, да внимаваме с вдигането на тежести и с тежките физически

0: Лютото
1: също знам, че не е
0: лютото,
1: много.
0: Лютото, пикантната храна, да. Подправките също трябва да бъдат по-умерени.
1: Добре, сега започнахме с младите. 25-30 годишните горе-долу са първите, които получават този рефлукс. Как да се ориентират те, че трябва да потърсят вас специалист? Защото казахме и в началото. Mm-hmm. Взимате едно хапче, решава се проблема, може би след 2-3 седмици, месец отново ще се отключи за съвсем кратко. Те ще се кажат, добре, пак ще спи едно хапче, но така не решават проблема, така само притъпяват ситуацията.
0: Така е, да. Това го наблюдавам общо взето в ежедневната си практика. Дълго време си пият хапчета, инхибитори на протонната помпа, H2 блокери. Кога пациентът трябва да помисли, че трябва да потърси лекар? Общо взето, когато оплакванията наистина станат с по-дългосрочна, са по-дългосрочни.
1: И по-чести, предполагам.
0: И по-чести, да, когато не се повлияват от терапия и когато имаме така наречените алармиращи симптоми. Тоест, вече нямаме само киселини и парене, а има и една дисфагия, одинофагия, т.е. затруднено и болезнено преглъщане. Когато имаме загуба на килограми, когато имаме липса на апетит, когато се изяви една необяснима желязодефицитна анемия, тогава е хубаво пациентът вече да помисли за една среща с лекаря, с оглед на това да се изключи рефлуксна болест, нейните усложнения, като язви, като структури и не на последно място и всъщност една от основните причини за рефлукс, това е хиаталната херния. Тя също трябва да се вземе предвид.
1: Много често казват, имам болки в корема, но рефлукса, за него специфично знаем, че точно в тази част, нали така?
0: Да, слънчевия спи,
1: там боли повече, отколкото...
0: както му казваме. Да,
1: така да се ориентират хората, че това тогава говорим за рефлукс, за гастрит, а не когато просто ни боли корема от нещо друго.
0: Да, рефлуксната болка е точно по-високо горе. Задградната кост, тя се разпростира нагоре към хронопровода и гърлото и много често е придружена с киселини. Докато гастритната болка може да бъде малко по-ниско, тя не винаги е придружена с киселини.
1: Трябва ли да се спазва диета, това което е, след като дойдем при вас, специалистите, веднага ли се приемат медикаменти или пък някакъв режим на хранене допълнително трябва да спазваме, за да можем да възстановим стомаха си, ако той вследствие на всичко това, което ние преди това сме консумирали, е раздразнен, разранен дори.
0: Значи подходът трябва да бъде комбиниран. Трябва да имаме някакъв хигиенно-диетичен режим, т.е. промяна в начина на живот, определени храни и напитки да се избягват, ние вече ги споменахме, но и медикаментозното лечение е първи избор, т.е. влиза в съображение веднага да се започне. Сега, тук е важно да уточня, че гастроезофагиалната рефлуксна болест може да има лигавични промени, така наречения рефлуксезофагит. Това са ерозиите, язвите, за които споменах, но може да няма и лигавични промени, когато направим гастроскопия. Тогава можем да наблюдаваме само лек отток, еритем на лигавицата, тогава говорим за ендоскопски негативна рефлуксна болест, но тя също налага терапия. И терапията на първи избор са инхибиторите на протонната помпа.
1: Ако един проблем е отлаган във времето, много често се стига до язва, това за което вие споменахте. Тогава какво правят хората? Ето, нашите пациенти, които имат доказана язва, какво трябва да правят? Има ли как да се затвори язвата или просто трябва да я ограничават по някакъв начин, за да не се разраства?
0: Значи, усложнение на рефлуксната болест е язва в хронопровода. Иначе язва на стомаха, язваната болест на стомаха е друга нозологична единица, но като цяло има ли язва, тя трябва да бъде затворена с медикаменти. Може да се наложи по-продължителен прием, което налага и по-чест ендоскопски контрол, разбира се, с гастроскопия, за да може да нямаме вече това лигавично увреждане и диетичния режим, разбира се, с рестрикция от някои храни е задължителен.
1: Кои са най-честите грешки, които допускат хората, защото пренебрегват храненето си и те могат да повлияят по някакъв начин и така да си правим усложнение и след това да имаме среща с вас?
0: Ами това е. Храненето един път дневно, по-голяма доза, по-голямо количество на храната, лютите храни, пикантните, мазните, джънкфуд, запръшките, нали вече ги споменахме.
1: А такива течности хубаво ли е да консумираме? Супи, било то крем супи или нормална супа. Те доколко помагат за това възстановяване на стомаха и ако има нещо, което закрепва стомаха по някакъв начин, ако мога да използвам този термин или заздравява стомаха.
0: Да, супите са препоръчителни във всякакъв вид, дали ще бъде пилешка, зеленчукова, крем супа, бульони. Храната е хубаво да бъде на пара, на фурна, да няма тежки запръшки. Това е идеята, за да може стомаха да не се дразни толкова много.
1: Храненето навън,

0: колко е проблем, защото много често хората казват, ами явно в ресторанта не са готвили добре, използвали са стара мазнина и след това получаваме. Ето сега през летните месеци и алкохола, който не споменахме, също рефлектира върху стомаха, но и мазното. Цаца, пици.
1: Да, всичките тези храни, сготвени навън, общо взето много често се срещам с пациенти, които са отключили било то рефлуксна или гастритна симптоматика след хапване навън. Точно най-вероятно заради недобрите условия на подготовка, мазнините. Алкохола също трябва да му се обърне внимание. Той също нарушава тонуса на този така важен долен езофагиален сфинктер и от тук спомага за рефлукса.
0: А тези, които са на по-зряла възраст, вашите пациенти, те с какви оплаквания идват и ако мога така да кажа, кои са по-стриктни в предписанията и диетите, защото без да хвърляме петно към по-младите, но тези казват, айде сега имам една диета тук, но ще я нарушавам, а тя е изключително важна за възстановяването.
1: Ами, не мога да кажа дали младите или хората на средна възраст са по-стриктни. Общо взето човек, ако решава да обърне внимание на здравето си, решава да бъде стриктен, да води малко по-здравословен хигиенно-диетичен режим, да се придържа към предписаните медикаменти. Така че, общо взето, моите пациенти се вслушват в думите ми. Идеята е да ние да вдъхнем доверие към пациентите и близкия контакт и близкия контрол.
0: Тези на по-средна възраст, които идват, с какви оплаквания идват? С рефлукс или с гастрити, съмнения за язви?
1: Не мога да ви кажа точно. И гастритни оплаквания, и рефлуксни оплаквания. Хората на средна възраст повечето са с наднормено тегло, с увеличена коремна обиколка и с също доста заседнал начин на живот, така че може би при тях рефлуксните оплаквания са по-чести. Да, ако трябва да избера една от двете групи.
0: Да, ако можем на какъв профил, значи ако са хора с заседнал начин на живот, може би с по-наднормено тегло,
1: те са
0: по-податливи на отключването на такива рефлуксни заболявания.
1: Точно така, защото и при тях е по-голям риск за въпросната хиатална херния, която споменах. При хиаталната херния част от стомаха се качва през отвора на диафрагмата, нагоре към хронопровода. И прави едно сериозно нарушаване на тази антирефлуксна бариера, за която споменах.
0: Като говорихме за грешките, ако точно получаваме тези киселини, може би хората първосигнално и инстинктивно си казват, ще пия една чаша вода, водата да отмие това, което имам усещането в устата. Това помага ли? Изобщо работи ли? Или...
1: Водата не е противопоказана, даже напротив. Хубаво е да се хидратираме литър, литър и половина вода на ден, но общо взето без избягването на конкретните храни и напитки и без понякога медикаментозна терапия, когато се налага, водата само няма да си свърши работа.
0: Какво разбираме под нервен стомах? Защото, говорейки и за младите, много често казват, аз имам нервен стомах, притеснение, стрес и веднага рефлектира върху стомаха ми.
1: Сега, младите хора, според мен, приравняват нервен стомах на една нозологична единица, която се нарича синдром на дразнимо черво или IBS. Това е много често, но за да кажем, че има диагноза IBS, т.е. синдром на дразнимо черво, ние трябва да направим ендоскопски процедури, т.е. да видим, че няма някаква органична причина в гастроинтестиналния тракт, а е чисто функционална. Т.е. уста, brain gut е нарушена и мозъка изпраща повече импулси към ментералната нервна система. Това се случва и е така и се наблюдава при млади хора, емоционални, които лесно се разплакват, податливи са на стрес, да.
0: Тук, говоряки за изследванията, ми подавате нещо много важно за това да се изследва и за тези бактерии, които могат да бъдат в стомаха, правят се ни специфични изследвания, понеже не винаги можем да говорим за рефлукс или гастрит, а просто за някаква бактерия, която трябва да бъде изликувана.
1: Да, много нашумялата бактерия и то не е в наши дни, тя е от отдавна. Това е хеликобактер пилори, който конкретно няма отношение към рефлукса, но при горно-диспептични оплаквания си признавам, че често я проверявам като антиген в изпражнение, защото това е бактерията, която способства за развитието на атрофия на стомаха, на атрофичен гастрит, но участва и макар и в малък процент в генезата на стомашния карцином. Което е важно. Това е идеята. Да я хванем рано, да я радикираме с подходяща терапия, за да изключиме варианта за тежка атрофия.
0: Те с медикаменти се
1: лекуват? Да. Ерадикационни терапии. Има няколко схеми. Така че спрямо пациента преценяваме и спрямо последните гайдлайни, разбира се.
0: За да сме полезни на нашите зрители, ако отлагат може би от стрес, от това, че трябва да отида сега при гастроентеролог, той ще ми каже да ми правят гастроскопия. Знаете, това изследване понякога плаши пациентите, но ако отлагаме, какви може да са лошите последствия от това отлагане, по-голяма язва, карцином, какво може да е, значи, ако можем да ги стреснем, нали, така да кажа.
1: По принцип, ако няма тежки алармиращи симптоми, гастроскопията, да, тя е вариант на избор, но е възможно първо да се опита с медикаментозна терапия и след това да се проверява пациента. Но какво може да бъде изпуснато? Да, по-тежките осложнения, като структури, които са стесненията на хранопровода, като язви, които могат да кървят и да предизвикват дефицит на анемия. Това няма как да бъде видяно, освен чрез гастроскопия. Другото нещо, което може да се пропусне, ако симптомите са дългосрочни и човек не им обърне внимание, това е така наречения баретов езофаг или баретов хранопровод. Състояние, при което хранопроводната лигавица, понеже дълго време е подложена на увреждащото действие на солната киселина, заменя се многослойния плосък епител на хранопровода с цилиндричен стомашен такъв, което е предпоставка за последващо развитие на карцином на хранопровода, макар и в малък процент, е възможно.
0: Затова винаги да се обръщаме към специалистите.
1: Точно така.
0: Има ли нещо, което можем да направим за стомаха си, за да го подсилим? Отново се задам въпроса, защото много от хората казват, може би, някакви медикаменти, мултивитамини, които по някакъв начин да изградят тази защитна стена на стомаха, за да може дори когато решим да прегрешим с нещо пържено или люто, да сме подготвили стомаха си за тази среща с това, което го очаква.
1: Като цяло, за да имаме здрав стомах, пак казвам, мисля, че трябва да внимаваме с диетата. С режима.
0: Просто да внимаваме какво ядем. Няма златно хапче за защита.
1: Да. Но при хора, които са имали изява на рефлукс, при които той е доказан и ендоскопски, понеже там имаме първоначална терапия с инхибитор на протонната помпа, след това имаме поддържаща терапия и след това имаме така наречената терапия on demand, т.е. на поискване. Тези хора, като знаят, че трябва да пътуват или ще има някакво празненство, ще хапнат повече, ще натоварят стомаха и хранопровода, е хубаво винаги да имат едно хапченце в джоба, за да могат да го изпият превантивно.
0: Има ли месеци, в които самият гастрит и тези заболявания се обострят повече? Някои казват пролета, есента, обвързват го с.
1: Има сезонност. Ранна пролет, късна есен, общо взето язвите, гастритите, рефлукса се обостря и ние тогава наблюдаваме най-голяма частота на оплакванията.
0: Трябва ли тогава в тези месеци да са по-стриктни пациентите, да си хубаво знаят пролет и есен, да сме по-внимателни?
1: Да, хубаво е. Хубаво е ли да си правят курс с инхибитор на протонната помпа, разбира се, назначен преди това от колега, който знае за състоянието на пациента.
0: Да, да са се консултирали с специалист, не да питат изкуствения интелект, имам болки в стомаха, дай ми решение.
1: Абсолютно. При всички положения съм против самолекуването и самоизписването на инхибитори на протонната помпа без консултация.
0: На финала на нашия разговор споменахте спорта. Колко важен е спорта и може ли той по някакъв начин да ни помогне за това да се чувстваме по-добре и да нямаме тези проблеми с стомаха?
1: Спорта е полезен, разбира се, във всякакъв аспект. Конкретно за нашата тема е важен с оглед да сме в добра физическа форма, да намалиме килограмите, т.е. да поддържаме едни добри килограми, които съответстват на нашата височина и да намаляваме коремната обиколка, т.е. да нямаме притеснения, че имаме някой сантиметър в повече. Но при наличие на хиатална херния, ако тя е и по-голяма, вече спортовете, които са с вдигане на тежко, трябва да бъдат може би преосмислени. Хубаво е да се направи една консултация и с хирург, ако хернията е по-голяма и да се прецени пък необходимостта от оперативна интервенция.
0: Много ви благодаря. Гастроентеролога доктор Милица Стефанова в България сутрин, а ние продължаваме.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: За какво е полезно биволското кисело мляко?
0: Най-полезното кисело мляко е истинското българско кисело мляко, направено от пълноценно мляко с оригинална закваска. Биволското мляко у нас се смята за много полезно, отличава се с по-ниски нива на холестерол, подсилва имунната система и укрепва костите.
4: Още за ползите му и верен ли е мита, че е най-полезното кисело мляко, ще говорим сега с професор Светла Данова от Института по микробиология към Българската академия на науките. Тя вече е при нас. Здравейте, професоре.
0: Здравейте.
5: Добър ден, още веднъж благодаря за поканата и за възможността вашите зрители да се научат за ползите от една хубава храна.
4: Да кажем, професоре, наистина ли това биволското мляко се счита за най-полезното мляко?
5: Ами, фактически то е сравнително слабо популярно у нас, но за да можем да докажем нещо, ние учените сме свикнали така, бих предложила да погледнем една малка схемичка, която съм приготвила за вашите зрители, за да сравниме по своя състав техните млека.
4: Ето, имаме схемата.
5: Имаме най-често използваното краве мляко, козе мляко, овче мляко и биволско мляко. Биволското мляко, в Европа ние италианците и румънците само произвеждаме биволско мляко, но то е характерно за Южна Азия. Индия и Пакистан са водещи, но сравнително малко хора знаят, че наша българска разработка прави уникална порода, българска мура, мисля, че се казваше, за биволица, която произвежда мляко. Защото породата, храненето са ключови за този състав, който е представен.
0: Не от всеки бивол може да има мляко.
5: Не от всеки бивол има мляко и то мляко, което носи ползи. Няма как веднага да не забележите, че всъщност то е доста по-гъсто мляко, като е първенец по отношението на белтъчини, по отношението на минерали се изравнява с козето мляко. Калция обаче и фосфора, виждате, че сме абсолютни рекордьори по отношение на биволското.
4: Много високи стойности.
5: Чисто еволюционно биволицата е трябвало да храни малкото с по-гъсто мляко. И такъв е типа на формиране на млякото при тези преживни животни, че те дават един уникална като хранителен състав продукт. И виждате 100 килокалории на единица, което отдолу съм отбелязала нарочно, с много ползи има тези ингредиенти, богато на калци, подпомага имунната система, висококачествени белтъци, лесно смилаеми. Или това е една хранителна матрица, богата на белтъчини, на мазнини, на минерали и някои витамини. Витамина малко витамин D и витамини от групата B. Това са ценни неща, които се набавят по естествен начин. И веднага ще ми кажете, да, ама мазнините са мама и множко на това млекце.
4: Така виждаме на схемата.
0: Можем ли всеки ден да го консумираме, както сме свикнали с традиционното?
5: И за това съм ви приготвила още една схемичка с кои са тия мазнини, какъв е този състав и как ще се справиме с биволското мляко. Биволското, вярно, висок процент наситени масни киселини. Но то се равнява горе-долу по отношение на кравето. Мононенаситените са много ценни и полиненаситените, така наречената пуфа, виждате, че тук по този показател те се изравняват. И това, което вие казахте, ето ви 275 мг холестерол. Но защо считаме, че биволското мляко има своите полезни мазнини? Виждате на една красива цветна схемичка, която показва размера на масните глобули. Тези мазнини в млякото образуват едни своеобразни комплекси, наречени маснофосфатни глобулки. И те, по-големите глобули, особено при биволското, образуват по-плътна емулсионен слой върху казеиновата мрежа. Тоест, по отношение на производството, много лесно се изгражда една белтъчно-масна мрежа, която е отлична структура за кисело мляко и за кътък. Така, вие с една порция кисело мляко от биво получавате така наречени енергиен заряд и белтъчен заряд. Като добавиме калция и минералите, нали, отиваме на костно здраве. Защото костите се нуждаят от съотношението калций и магнезий. И съотношението калций и магнезий в биволското мляко е от в такива граници, че всъщност най-добре пасва на изграждане, възстановяване на костната матрица, тъй като остеопорозата в днешни времена също е сериозен проблем, особено при дамите. С мъжкото здраве не съм наясно, но костната система при дамите също се нуждае от това. Но костите имат нужда и от мускули, които го държат. И тук на помощ идват белтъците. Защо обръщам внимание на белтъците в млякото?
0: То така преминаваме и към другата графика, която е точно за ползите от биволското мляко.
5: Точно така. Защото белтъците, те се делят на две големи групи. Казеина, това е огромния белтък, големия белтък, който когато в хода на ферментацията се достигне неговата така наречената изоелектрична точка, той се образува хубавия колагул на млякото. Всички ние си спомняме или може би по менастири сме ползвали мляко, което като го обърнеш не пада от буркана. Е, това се дължи на добър казеинов коагулагум, който се образува в буркана за закваване.
0: Те са такива глинени съдове даже много
5: даже
0: често.
5: Даже глинени съдове едно време така са се правили. И сега пак има, нали, като артизанал продукти. Но има научни изследвания, когато са подложени на изкуствено храносмилане в лабораторни условия млечни продукти, произведени от биволско мляко, кисело мляко, биволски сладолет, нали, сладолет от биволско мляко, извинявайте, и четири вида сирена, няма да ги споменавам, но сирена от италиански тип, които всъщност у нас не се произвеждат от биволско мляко, но италианците са ги произвеждат и ги консумират. Образуваните пептиди, т.е. частиците, на които се разграждат белтъците в условия, симулиращи условията на нашата храносмилателна система, са над 165 вида. Това са наречените пептиди. Тоест, белтъчната молекула е голяма. Те са вериги, които като се накъсят от нашите храносмилателни ензими, не без помощта на нашата микробиота, се получават по-малки частици, наречени пептиди. Тези пептиди имат доказано експериментално антимикробно, антиинфламаторно, т.е. противовъзпалително, антиоксидантна защита и всичко това, взето само по себе си, регулират по особен начин здравния ни хомеостаз. И ще ви изненадам, съвсем неочаквано се провеждат в едно ревю, са докладвани през 26-та година, антидиабетни, търсят се помощ от биволското кисело мляко в решаване проблема с регулиране на кръвната захар в борбата с диабет тип 2. И веднага ще кажете дер ямбул, дер стамбул, нали? Кисело мляко, да, пък кръвна захар. Да. Още повече, че видяхме в първата схема, те съдържат лактоза, която е дизахарид, и лактозата като съдържание в биволското е почти еднаква с тази в кравето. Ами оказва се, че тези пептиди много добре инхибират един ензим алфа-глюкозидаза, който има пряко отношение към този пик на глюкоза, който се отделя след като се понахраним, особено когато опитаме някои вкусни.
0: Потушава фактически биволското мляко.
5: Не, забавя, понеже то е по-мазно, по-плътно. Трябва му време на организма да разгради тази плътна белтъчно-маслена матрица и фактически при това по-бавно освобождаване се забавя този естествен ход и тези пикове глюкозни, които са големия проблем при хората с инсулинова резистентност, при хората с диабет тип 2. Тоест, категорично те твърдим, че има антидиабетен ефект, но има ефект върху метаболитното здраве и произвежда пептиди, които инхибират ензима, който води до взривоопасно отделяне на глюкоза от хранителните субстрати, богати на захари. Фактически по този начин индиректно се търсят ползи и за метаболитното здраве.
0: Трябва ли да има някакви ограничения, професоре? Сега един ден биволско мляко, 2-3 дни кисело мляко, краве говорим, за да не се пренатоварва организма, понеже спомнете колко много витамини има в минерали в биволското мляко. Не сега всеки да започне по една кофичка биволско мляко на ден. Понеже сме се говорили с вас, кисело мляко, краве, можем всеки ден, няма вредни така вредно действие, ако всеки ден по една кофичка всеки консумира, но при биволското така ли е?
5: Биволското поради своята плътност, поради тая тежест от калории, от белтък, който трябва да храносмиламе, не бива да се прекалява. Но то е една богата, белтъчно, минерална храна. При хора с висок холестерол, с висок лош холестерол, LDL, трябва да се приема с ограничение и с внимание. Защото въпреки, че биволското мляко има по-нисък холестерол в сравнение с кравето мляко, има тази част от млечната мазнина, която той съдържа, трябва да бъде преработена и за да не натоварва, да не се произвеждат вещества, които стимулират образуването на плаки. При хора с сърдечно-съдови заболявания, при хора с висок така наречени LDL, но специално се обръща внимание LDL-C, т.е. има отделни фракции, които се следят. И аз си зададах въпроса, Индия и Пакистан консумират основно биволско мляко. Потърсих данни в литературата, дали има статистика в тези държави, които консумират, има ли по-нисък рейтинг, по-ниско ниво на заболеваемост на сърдечно-съдовите и на метаболитните. Ами не може, не може да се открие такава на този етап статистиката. Може би поради факта, че все пак в европейските държави и извън Азия само Египет произвежда около 2 милиона тона годишно биволско мляко. Тоест, несравнимо е употребата на двете. Но в търсят се връзки и също так, по отношение на, на диабет тип 2 и инсулинова, не може на този етап да се каже и все още категорично не може да се препоръча, така да се каже, дозата, която да е лекарство, както е казал Хипократ, нали? Тоест, това не е лекарство, това е част от балансирано хранене, но категорично биволското мляко, защо специалистите го препоръчват? Защото то е една, носи характеристиките на функционална храна. И реално погледнато, тази функционална храна може да служи в много аспекти, но тя е част от общия оркестър, нали, музиката, която изпълнява вашия организъм. И при
4: но
5: хора...
4: все пак има хора, които не трябва да прекаляват с биволското
5: мляко. Да, категорично, да. Примерно, защото една чаша дневно, примерно, ще даде двойно повече калории или двойно по-голямо количество от тези млечна мазнина, но тя категорично не е опасната съвсем. Не е вярна формулата по-мазно, по-вредно. Просто важен е състава и тия големи глобули съдържат ганглиозиди. А ганглиозидите са липиди, които са много ключови по отношение на нервно-мозъчните тъкани. Но не си представяйте, ще изпиеме биволското мляко и веднага тия ганглиозиди ще почнат да подпомагат синтезата на нашите мозъчни
4: няма
5: мембрани.
4: Няма да стане толкова лесно.
5: Не, те се разпадат до прекурсори. Холестерола също. Много хора казват, холестерола на нула трябва да го държа. Не, нямате прекурсори за стероидни хормони и за жлъчни соли. Така че всичко трябва да е балансирано. Всичко е златната среда, прекаления светец и на Господа не е угоден.
4: Чудесен финал, професоре. Много
0: пак
4: ви благодарим
0: ще ви
4: за
0: това,
4: този
0: да
4: разговор.
0: Се справим да. С произвеждането на биволско мляко и там има много тънкости. Много ви благодарим, професоре.
5: Няма за нищо. Благодаря.
4: А България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
4: И това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
0: Точно така, утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
4: Бъдете с нас до утре. Хубав ден от целия екип.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни или опитни теми, свързани с икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Възможен ли е прогресивен данък върху имотите? И доколко ефективна е сегашната българска данъчна система? При Петър Илиев ще гостува Пламен Донев, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Във втората част на предаването ще стане дума за законодателните промени, предлагани от частните съдебни изпълнители, които имат за цел да облекчат бизнеса и гражданите. Очаквайте в студиото Сийка Надулиева, член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Останете с нас, започваме. Ще бъде интересно.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с моя събеседник господин Пламен Донев, който е член на управителния съвет на ИДЕС и ръководител на направление данъчна и счетоводна методология. Нали така? Правилно го казах.
2: Точно така, да.
1: Да, ще си говорим за адекватността на данъчната система в България и за това доколко са приложими всички тези идеи за корекции в тази данъчна система. Имам предвид идеята за прогресивно данъчно облагане на имотите, това, което ще се опитат да вкарат като антикризисна мярка още през тази година или най-малкото от началото на следващата, служителите да започнат частично сами да си плащат социалните осигуровки. Имам предвид държавните служители, защото не е ясно дали служителите в публичния сектор това ги касае. Това са два различни сектора.
2: Ще коментираме.
1: Да. И за всичко това ще си говорим с него, но самото начало с хубавата новина. Заповядайте, господин Донев.
2: Тя хубавата новина е прясна и е свързана с ИДЕС. Вчера Министерски съвет обяви нашия професионален празник 17 април за официален професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните аудитори. В мотивите на Министерски съвет се подчертава особено важната роля на нашата професия за изсветляването на бизнеса, борбата с сивата икономика, събираемостта на данъците, прозрачността на отчетността и така, горди сме с така това призвание и така се чувстваме точно в правилната роля да коментираме данъчни и въпроси
1: на финансова отчетност. Да. Добре, да започнем от активно коментираната в публичния сектор сред обществото новина, идеята, която беше лансирана за прогресивно облагане, за прогресивен данък върху жилищните имоти. Сега, аз веднага ще кажа, че се учудих много, тъй като и в момента има прогресивно облагане.
2: Точно така е. Точно така е.
1: Но искам повече детайли от вас, защото вие сте експерта по данъците.
2: Ами, ето, вие сте пък икономически журналисти, сте така добре запознат с системата. Действително и в момента България прилага прогресивно облагане. Условно казвам прогресивно, защото тая думичка може да означава различни неща, ще обясня след малко, върху недвижимите имоти, жилищните имоти. Защо това е така? Защото за първия имот, който е основно жилище на гражданите, данъкът се дължи в размер 50% от нормалния размер. Тоест, на практика прогресията е двойно. 50% е първия, втория и всички следващи е по 100%. Стъпката е двойна и е много съществена. Подобни схеми има и в други държави, конкретно за Франция, доколкото ми е известно, модела е много сходен, вероятно там сме го взели, но това е действително форма на прогресивно облагане. Имайте предвид, че има и други форми на прогресивно облагане, които също се прилагат в България. Една от тези е висок данък, транзакционен данък при закупуване на недвижимите имоти. Тоест, приема се, че когато едно лице купува по-голям брой имоти, втори, трети и така нататък, с транзакционния данък, в България това го наричаме данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество, по-високото облагане на този транзакционен данък дава този ефект на по-голяма данъчна тежест за лицата, които притежават повече един имот. И в България точно така. При това съотношението е изключително високо. Конкретните примери за София са следните. Процента на облагане с местен данък при покупка на имот е 3%, докато годишният данък върху притежаваните недвижими имоти е 1,875 промила. Т.е. едното е 3%, е 30 промила срещу 1,85, т.е. съотношението е 1 към 20. Или на практика, ако плащаш пълния размер на местния данък, годишния местен данък, трябва 20 години да го притежаваш. 16, но с ефекта на времето 20, закръглям. 20 години да плащаш данъка, за да платиш толкова, колкото си платил самото начало при придобиването на имота. Ако ти е основно жилище 40 години, нали виждате, че постигаме отново този прогресивен ефект. И в някои държави има и реално, в най-тесния смисъл, прогресивно облагане, но там се правят реални оценки на стоеността на имотите и тези, които са с по-висока стоеност, имат по-голям процент на облагане. В България не е така, защото ние работим с така наречените данъчни оценки, които са условни величини, те не са истински пазарни величини, но постигаме прогресивния ефект с тези два елемента, които разказвам.
1: Тоест, благодарение на втория елемент, който казахте, така наречените от политиците, от управляващата партия спекуланти, които купуват много жилищни имоти с цел спекула, и без това са наказани. Те плащат своята цена за това, че го правят.
2: Те плащат своята цена, не бих казал наказани, все пак говорим за пазарни транзакции, след като са преценили, че е изгодна цената да придобият имоти, те са го направили, но се постига този данъчен ефект. Сега, истинският проблем на местните данъци в България е, че те не са в достатъчен размер, а не, че има проблем в структурата им. Примерно тези 50% отстъпка, аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и по-настоящем като процент от БВП, което е най-добрият измерител, за да се сравним с другите държави, в България нивото на облагане с местни данъци, имуществени данъци е в пъти по-ниско. Не говоря в абсолютни стойности. Те в абсолютни стойности може би 10 пъти по-ниско от това, което се плаща в Германия. Аз говоря в процентни съотношения. Което означава, че общините в България, знаете много добре, вие следите финансовата картина, не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет.
1: Те според мен това се дължи на политиката, която водят самите общини, защото огромната част на общините, както най-вече големите градове, защото там живее преобладаващата част от населението, са някъде в средата на законно фиксираните граници на данъка върху имоти. Те са от 0,1 до 4,5 промила.
2: Точно така е.
1: Така, вие сам казахте, те ги поддържат около 2. И Варна, и Бургас, и Пловдив, и Русе. Около 2. 1,85 до 2. Какво им пречи? Първо да вдигнат.
2: Ще ви кажа, проблема е в данъчните оценки.
1: Вие знаете, добре, тогава има още едно правило в закона за местните данъчни такси, че ако в рамките на определен период от време цените на жилищата, мисля, или инфлацията, вие ще го конкретизирате, се е дигнала с определен размер, данъчните оценки трябва да се актуализират.
2: Това е проблема, че те трябва да се актуализират в самия данъчен закон. А това е работа на парламента, Народното събрание, а не на самите общини. Общините могат да избират промила, който налагат. Вие прямо казахте, обичайно някъде по средата, а интервалът е правилно достатъчно широк, за да може всяка община да има собствена финансова политика. На практика не се случва заради изключително неадекватните данъчни оценки. Тоест, ако имаме едно актуализиране, което на практика означава 2 пъти, 3 пъти на места, 4 пъти сигурно в град като София, и да са максимално близки до пазарните нива, постигаме два ефекта. Първо, наистина по-висок и как да кажа, по-съществено увеличение на местния данък, защото България, повтарям, тук значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размера на истинската цена, защото ще бъде данъчна оценка достатъчно близка. И третото, което вече споменах, по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по- широк кръг от публични услуги, а всъщност гражданите това виждат най-много. Пътищата, градинките около тях и така нататък. И това е важен коментар, именно местните данъци са с най-ниска тежест от общата данъчна тежест, която плаща средностатистическия българин.
1: Добре, тук имаше и още един мотив, публично огласен от хората, които предлагаха такава промяна в облагането на имотите, именно прогресивен данък, че това щяло да позволи на младите да направи жилищата по-достъпни за младите хора. Аз не виждам някакъв...
2: Аз съм напълно съгласен с тези коментари на
1: анализатори. Има такъв ефект?
2: Има такъв ефект, да, защото когато истинската данъчна тежест от притежаването на имот е, как да кажа, на едно адекватно ниво, тук само да разширя малко темата и с такса смет. Такса смет, новия начин на изчисляване, който да е обвързан с реалното количество генериран битов отпадък, се отложи за поредно. Аз вече не ги броя 8-9 година или нещо подобно.
1: Никога
2: на практика, ако домакинствата трябваше да плащат истинския размер на таксата смет, която генерират, трябваше такса смет да бъде два пъти, грубо казвам, поне два пъти по-високо, а истинския данък върху недвижимото да бъде два пъти е най-малко, заради основното училище, може би три пъти или четири по-голям. В момента са нищожни, те наистина са пренебрежимо ниски. Ако се плаща истински размер на данъците, първо, това е икономическия ефект, който вие казахте, хората няма да купуват и да държат апартаменти празни. В София 30% от апартаменти са празни. Пак ще решим малко темата, в държава като Испания има много интересна политика. Плащаш данък върху доходите и на празните си апартаменти на базата на условен наем, така наречения условен наем. Тоест, ето ви още един стимул да не се инвестира толкова много средства в
1: Франция,
2: празни...
1: мисля, че го има също и се следва много, много
2: да, строго. Вижте, сега тук ще дам пример с китайците. Преди няколко години имаш нещо, което на Запад нарекоха срив на китайския имотен пазар, а всъщност беше абсолютно преднамерена политика, тъй като техният председател Си Цзинпин беше ясно казал в документи на китайската комунистическа партия, че жилищата не са производствен актив и не трябва толкова много средства на Китай за отиват там. И те приеха нови финансови правила и наистина техният имотен пазар спикна. Тоест, от гледна точка на икономически ефективно използване на ресурсите, тези мерки да има по-голяма данъчна тежест върху имотите са напълно адекватни. Просто не се прави в България. Обръщам внимание по политически причини.
1: Добре, минаваме към една друга идея, която вероятно ще, ясно е, че ще бъде приложена. Въпросът е по какъв начин и какъв ще бъде ефектът от нея. А именно дългоочакваната мярка държавните служители, за момента е ясно само за тях. Въпреки, че те са една малка част от служителите в публичния сектор, близо 10%, държавните служители ще започнат да си плащат първоначално частично осигуровките. Искането на обществото беше всички служители в публичния сектор, всичките те 660 хиляди, 90% от, айде не 90, 85% от които са обаче по общините, да си плащат не само осигуровките, но и да си плащат и данъците. Сега, правителството го е решило по този начин. Въпросът е доколко тази мярка ще е ефективна на базата на това, че веднага след като го решиха, казаха, че има и компенсация. Стана толкова сложно за изчисление, че аз разчитам на човек като вас, който познава числата и взаимовръзките между всичките тези приходи и разходи, да каже доколко това ще е ефективно.
2: Сега първо наистина трябва да направим разграничение между държавни служители, по смисъл на закона за държавните служители и други специални закони, и служители в публичен сектор. Държавните служители наистина от доста години не дължат лични осигуровки върху своите доходи, но под държавни служители се разбира от системата на МВР, полицаи, пожарникари,
1: военни,
2: централната държавна администрация, общините, както и вие казахте, докато служителите в публичния сектор са много повече, действително. Там говорим за лекари, за учители.
1: Да.
2: Учители, най-много за учители.
1: Дори за служители в детски градини.
2: И други разни така, служители в публичния сектор, които обаче не са в тесния смисъл държавни служители. Те винаги са си дължали пълния размер на осигуровката и данък.
1: А, за тях те си го плащат.
2: За това правя разграничението. Да. Нямаме проблем с осигуровката и данъка на служителите в публичния сектор. Има само за държавните служители.
1: Значи правилно за държавните служители.
2: Сега, първоначалната идея беше да си плащат личните осигуровки наистина за лична сметка. И това е много условно, ще обясня след малко, което би означало намаление на техните реални нетни доходи. Но това, което последно се прие, доколкото успях да проследя до вчера, е, че ще има компенсация, както и вие казахте, така че нетният доход на държавен служител няма да се промени, което означава, че от финансова гледна точка няма абсолютно никаква истинска промяна. Общия размер на разходите на един работодател, в случая държавата, е както нетното възнаграждение, така и данъка, личният данък, така и пълния размер на осигуровките, независимо как се делят. И може би тук трябва да обясня, че това съотношение 60 на 40, 60 за работодателя, 40 за служителя, е чисто условно и то няма абсолютно никаква връзка с реалното разпределение на икономическата тежест от облагането с осигуровки.
1: Защо?
2: Абсолютно никаква връзка. Защото икономическите ефекти зависят от пазара на труда. Еластичността на предлагането на труд, еластичността на търсенето на труд. Преди 20 години в България беше държава с висока безработица, нали? И хората търсиха активно работа, нямаше достатъчно работни места. Сега е точно обратното, няма служители. Променя се картината. Можем да разберем какво е истинското икономическо разпределение на данъчната тежест, когато се променя, т.е. при инкрементални, добавъчни ефекти, примерно увеличение на максималния осигурителен доход, което ще стане така иначе от 1 август, за чия тежест е. Ще видите фирми в България, които ще си направят компенсация, ще увеличат заплатата, брутната заплата на служителя, така че неговото възнаграждение да не падне. Което означава, че 100% от осигурителната тежест се понася от работодателя. Ще имате други места, където ще е точно обратното. Не само, че ще има намаление с размера на осигуровките, а може да има на места и намаление на заплатата, за да компенсира допълнителния разход на работодателя, а може да стане и по, както най-често се случва, по така по-прикрит начин, ако са обещали на човека увеличение на заплата тази година 10%, и му казват, абе няма да е 10% заради осигуровките, ще дигнем само с 5%.
1: А може и още.
2: Което означава, че изцяло 100% тежестта е за служителя.
1: А може да стане и по четвърти начин да затворят фирмата. Както вече почна да се случва.
2: Това е най-лошото и това се случва тогава, когато общия разход за труд, това означава заплатите, плюс данъка, плюс осигуровките, е толкова висок, че дейността вече е нерентабилна. Но този мой коментар е, за да и на вашата аудитория да обърна внимание, че разпределението 60-40 е чисто условно, няма никаква връзка с самата икономическа картина и не трябва да се вглеждаме прекалено много в него, защото ето ефекта, връщам се на държавните служители. Да, ще имат осигуровки вече за собствена сметка, но ще бъде компенсирано възнаграждението им, което означава, че нищо не се променя. Буквално нищо, абсолютно нищо не се променя. Вие ме питахте преди малко и за компенсирането и как точно то се изчислява. Да, прави се едно обрутняване, grossing up, малко се дига брутто възнаграждение, но в крайна сметка нищо не се променя.
1: Тоест най-добрият случай ефекта за бюджета ще е нулев.
2: Абсолютно нулев ще бъде ефекта за бюджета.
1: Да не се окаже, че може да се... Ако не са го направили, може да бъде и отрицателен.
2: Не, той ще е нулев и показва, че често пъти в общественото пространство, когато се дискутират такива данъчни въпроси, те се правят по непрофесионален начин, защото не се разбира същината на системата. И аз затова съм тук да обясня за какво всъщност става.
1: Добре, цялата тази инициативност по отношение на бюджета и реформи в приходната, в разходната част и така нататък, беше предизвикана, за която ние отдавна говорим, между другото от 22-а година, може би, че трябва да се подхожда много по-консервативно. Не се случи и дойдохме до процедурата за свръхдефицит, а именно доклада на Европейската комисия, където имаше две много неприятни за мене три заявления. Първо, 34,5% сива икономика. Така. Не знам как са го изчислявали, но доколкото няма сравнителни данни и методика за анализ, трябва да повярваме, че това е така. Второ, неефективност на разходите. Там на практика е написано, че държавата акцентира постоянно акцентира върху разходи, които не стимулират икономическия растеж. И вместо за здравеопазване, образование и иновации, акцентира върху разходи за пенсии и възнаграждения. Това, което винаги сме го казвали.
2: Което се трансформира в потребление.
1: Не в
2: инвестиции. Да.
1: Така. И трето, което за мен е най-неприятното, аз пренебрегвах всичките тези постоянни заявления на Международния валутен фонд, защото слава Богу, те отдавна не са ни кредитор. Нали? Да не дава Господ отново да ни стават. Но Европейската комисия написа, че не събираме достатъчно данъци спрямо брутния вътрешен продукт поради нашата настоящата структура на данъчната система и трябва да преминем към прогресивен подоходен данък. не само подоходен, и корпоративен, между другото, беше споменат.
2: За корпоративен не си спомням, но добре си спомням, направи много лошо впечатление. Имаше израз, едно изречение в този доклад, което казва, че облагането на доходите, личните доходи, всъщност било регресивно. Ползване този термин. Сега мога да коментирам, и тя е много широка тема, да започнем с личния данък.
1: Да започнем от там доколко ефективна е сегашната структура на данъчната система в България. Защото в крайна сметка това е базата. Ако трябва да променяме базата, нещата стават много неприятни.
2: Проблемът не е в дизайна и замисъла на нашата данъчна система. И друг път съм казвал и годините назад, винаги съм го твърдял, че нашата данъчна система не просто е добра, тя всъщност е по-добра от данъчните системи на западноевропейските държави. И е съобразена с държава, която има нужда от висок икономически ръст. А това именно се прави, като слагаш по-голям акцент върху данъците върху потреблението, това е ДДС и акциз, и по-малък акцент върху корпоративното облагане и облагането на личните доходи. Така трябва да бъде, така го правим. Истинският проблем на нашата данъчна система е съвсем друг, че тя не работи по замисъла, който и беше заложен още в годините назад. Имаше прекалено много и продължава да има прекалено много облекчение и прекалено големи стимули, тук конкретно в частта осигуровки отново се връщам, големи стимули да има сива икономика, тъй като отдавна беше скъсана връзката между осигурителния принос и размера на осигурителните обезщетения, пенсиите, да си го кажем директно. Тоест, това не е проблем на данъчната система, а проблем на прилагането на тази система и тези стимули, които са по чисто политически съображения. Ако искате, можем да минем данък по данък, точка по точка, за да обясня конкретно
1: за това въпрос. Дайте по стимулите, защото за ДДС-то и за акциза всичко е ясно. Всички го, това са най-справедливите данъци, защото се плащат от всички.
2: Така е.
1: Дори от тези, които са безработни.
2: И обръщам внимание, не, те са от икономическа гледна точка смислени данъци, защото облагат само потреблението, но не облага ДДС, не облага спестяване и инвестиции.
1: Именно.
2: А ако искаме да растем, трябват ни спестявани инвестиции.
1: Затова да се съсредоточиме върху най-болезнените за обществото.
2: Личен данък и осигуровки.
1: Личен данък и осигуровки.
2: Точно така. Сега, какъв е проблема там? Аз ви дадох пример вече с местните данъци и такси, където общия размер на данъчните приходи като процент БВП е много по-нисък от средноевропейското. Подобен е проблема с личните данъци и осигуровките. Именно това са проблематичните области в данъчната оба. Иначе корпоративният данък ни е на средноевропейско ниво и даже е по-голям като общите приходи от някои от големите западни
1: економики. Да, защото при тях има много изключения.
2: Именно. Ние нямаме проблем с корпоративния данък. Нямаме проблем с ДДС. Акцизите, дори ускоряваме сега календара, т.е. да. Увеличаването на ставките. Наистина са ясни като тема. Но какъв е проблема при осигуровките и при личния данък? Може би да започна с стимулите, защо няма смисъл да се осигуряваш. И това са 35% от работещите в България, което е най-големия процент в Европейския съюз по данни, които така провериха публично. И не съм изненадан от цифрата, защото преди година или две имаше оценки не на Европейската комисия, а на частни изследователски организации. Да. По сходна методология, не мога да вляза в детайли, излязоха същата цифра. Така, ние сме на върха. Защо няма смисъл да се осигуряваш? Защото независимо какви осигуровки плащаш, половината от пенсионери след това взимат една и съща пенсия. Казано най-директно. Това е за социалното осигуряване. А за здравното осигуряване, независимо какви здравни осигуровки плащаш, после в държавните
1: фондове
2: си доплащаш и всъщност ползваш един и същи здравноосигурителен пакет. Тоест няма никаква диференциация. И не само това. Ти дори можеш да не плащаш осигуровки. Те могат да бъдат само начислявани, но не плащани от работодателя. И сега съжалявам, че трябва да го кажа, но това много често се случва и със знанието, или дори нехайството на служителите, дори да не са реално платени осигуровките, отново имаш право на пълни осигурителни права.
1: Между другото, има твърдение, че не знам доколко са верни, но те са все по-често се говорят, че над 50% от хората с минимални пенсии всъщност нямат никакъв осигурителен принос към пенсионната система. Нулев.
2: Не мога да потвърдя процента, но не бих се изненадал процента наистина да е голям. И именно това са стимули заложени в системата. И не само това, ранно пенсиониране. Телковете. инвалидните пенсии, които като брой са повече от нормалните пенсии. Тоест системата, пенсионно-осигурителната и здравно-осигурителната са пробити по множество начини и тези проблеми нямат нищо общо с размера на осигурителните вноски. Това са проблеми в самата система, които могат да бъдат решени при политическа воля, без да се увеличава размера на осигурителните вноски.
1: Всъщност, това ли са дупките, от които най-много изтичат приходите и са причина за огромния бюджетен дефицит?
2: Това е една от големите причини, защото е пряко свързано с 35% сива икономика. Нали, това означава, защо имаме сива икономика? Две неща се крият. Крият се осигуровки, даже не данъка. Данъка е нисък, то е 10% лична данък. Крият се осигуровки, защото хората наистина не виждат смисъл да се осигуряват. И то няма икономическа гледна точка, няма икономически смисъл да се осигуряват. И другото, което се крие там, когато говорим за малки бизнеси, които директно продават на крайни клиенти, се крие и ДДС, но ефектът не е в пълен размер, защото пък не може да ползваш данъчен кредит. Тоест ефектът е по-малък за бюджета, най-голям е от осигуровките.
1: Добре,
2: и може би нещо да кажа. Като казах за осигуровките, защо е голям бюджетен проблем. Другия голям бюджетен проблем са личните данъци. Сега, беше написано в, пак казвам,

0: Пример, защото нали, ги обявихме скоро, че сме ги изпреварили
1: Да.
0: по потребление. Не по производителност, по потребление, обръщам внимание. Тоест, примерите на държави, където няма таван, са, не са добри, не са, не са водещи примери. Така че не е коректен коментар на представител на Европейската комисия. И обърнете внимание, за никоя западноевропейска държава, където има таван на осигурителния доход, няма да чуете те сами да си казват, нашето облагане е регресивно. Напротив, те казват, че е прогресивно, защото само за личния данък прилагат по-висок процент. Тоест, методологически абсолютно некоректно. В България личният данък, и много държа да го кажа, е по замисъл пропорционален, което означава този данък, но на практика е прогресивен. Точно обратното на твърдението на
1: Европейската
0: комисия. Защото когато вземете под внимание силно увеличените покрай COVID-а данъчни облекчения за деца, ще видите, че лицата, които взимат заплата, минимална или близка до минимална заплата, и примерно имаш две деца и ползваш пълно данъчно облекчение за деца, плащаш точно 0% личен данък. Нула. Ако е само едно дете, плащаш 5%. Това е сметката. Тоест, при нас данъчната тежест варира от 0 до 10. Което е прогресивна форма на облагане, което е... Аз не казвам, че не трябва да има данъчни облекчения за деца, но те не трябва да са толкова широко. И аз получавам. Аз съм човек с средна клас, средни доходи, нямам нужда от данъчното облекчение за деца. Нека да се дава само за крайно нуждаещите се. Да. И така, допълнителни приходи в държавния бюджет може би от типа на 0,2-0,3% от БВП, което не е малко. И другото, което е свързано с личното облагане, много от допълнителните доходи вече от инвестиционна дейност не се облагат. Което съм съгласен, че се явява регресивен елемент, ама именно това, не другото, за което говорихме, защото само хората, които могат да спестяват, могат да имат инвестиционни доходи. Недвижимите имоти, за които вече си го говорихме, освен местния данък, много често имат достатъчно широки облекчения при облагането, при продажба на недвижим имот и най-често и не плащат и там, не там, да. Финансови доходи, от финансови инвестиции, пардон, много често са освободени, и ако България иска в тази част да направи облагането.
1: Доходите как под формата на рента от земя?
0: Ами също са необлагаеми.
1: Да, необлагаеми са. Също,
0: а те не са малко. Те са
1: не го става дума
0: на евро, може би, на година.
1: Не, 2.
0: 2 милиарда евро. Не знам, че го...
1: Някъде към това върват.
0: Не само това. Няма местен данък върху земеделските земи.
1: Да.
0: Има прекалено много облекчения за земеделския сектор, които икономически не са целесъобразни. Може би знаете, че размера на земеделските ренти в България в сравнимо отношение, при паритет на покупателната способност, са най-високите в Европейския съюз.
1: Това не го знаех.
0: Ами да, разбира се. Те в номинално основание измерения са по-високи от средните, но като вземете и паритета на покупателната способност, излизаме на първо. И ако не е първо, ще е второ, трето. Нали? Със сигурност сме на върха на Европейския съюз. Защо са необходими тези допълнителни данъчни облекчения в земеделието? Според мен не. И така отговарям на вашия въпрос. Мисля, че ясно очертах някои от дупките в данъчната система, които не са по дизайн. Те са заради лошо изпълнение и прилагане на първоначалния проект на системата. Същата тази система, която в момента дава общо като данъчно осигурителни приходи от типа на 30-31% от брутния вътрешен продукт, в годините назад даваше 35-36%. Така че с затварянето на дупките, с разумна икономическа политика, ние можем да оплачим. Не е нужно да е чак 35, но до 33-34% със сигурност можем да стигнем, без да променяме принципите и основите на данъчната ни система.
1: Но ако не го направим, ще се наложи.
0: За съжаление, по лошия начин, и то с тези популистки приказки за прогресивно облагане.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря и аз.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
3: Здравейте, дами и господа, добре дошли в студиото на MoneyBG. Следва един много любопитен и важен, бих казал, разговор, който касае както физическите, така и юридическите лица. Ще си говорим за дългове и за тяхното опрощаване, или по-точно казано, намаляването на дълговото бреме. Бързам да ви представя нашия гост, Сийка Надолиева, която е член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

0: Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Благодарим, че сте наш гост. Да започнем така. Наскоро всъщност вие проведохте събитие в столицата, което ние на нашия сайт Money.bg също отразихме, на което всъщност стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители предлагате 5 нови законодателни промени, които имат идеята, казвам на ваш език, да облекчат гражданите и бизнеса. Какво всъщност означава това? Избройте ни най-важните от тях.
1: Така е. Миналата седмица представихме за пореден път нашите предложения, които са в полза и на бизнеса, и на гражданите. И са в няколко направления. От една страна е електронизация на изпълнителното производство. Знаете, че това са процеси, които текат изобщо в световен мащаб. В България все повече административни услуги се осъществяват по електронен път. Въведе се и електронизация в съдебното производство. От миналата година вече има и електронни изпълнителни листове. Но, за съжаление, до ден днешен делата все още при нас са на хартия. Електронизирането съответно би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път. Съответно и страните, и длъжници, и взискатели биха имали достъп до делата. Контролните, проверяващите органи, съда също биха могли да имат достъп до делата. По настоящия момент, да речем, при обжаване на действия на съдебния изпълнител, все още пращаме дела на хартия в съда, което забавя всъщност и производството по обжалване. Друго предложение е свързано с провеждането на доброволни електронни търгове на имоти. Предлагаме процедурата да се осъществява по възлагане на собственика на имота. Целта е постигане на максимално висока пазарна цена при спазването на принципите на законосъобразност и публичност. Всички вече знаят, че от няколко години действа платформа за електронни публични търгове. Целта е, освен постигането на максимално висока цена, осветляване съответно на доходите от продажбата на имуществото. Това ще има непосредствен данъчен ефект, защото данъка за придобиване на имущество ще се заплаща съответно върху реалната цена на покупко-продажбата. В процедурата, освен частен съдебен изпълнител, който ще извършва самия електронен търг, ще участва и нотариус, който в крайна сметка ще издаде нотариалния акт за покупко-продажба. За да могат да се гарантират правата на купувачите, сме предвидили протокола от проведения електронен публичен търг, ако купувачът е изпълнил условията по него и съответно е внесъл цената, да играе ролята на предварителен договор, и в случай, че продавач откаже да прехвърли собствеността, той да може да поиска от съда да го обяви за окончателен по реда на член 19, алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. На следващо място предлагаме и доброволно извънсъдебно събиране на вземанията. Както подсказва самото наименование, това е изцяло доброволна процедура. Ние не предлагаме в рамките на тази процедура да се извършват каквито и да е принудителни действия спрямо длъжниците. Това е процедура, която да предшества съдебното производство. Според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите, и за бизнеса. Като цяло натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, отделно като добавим и таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дълга. И това се вижда най-често при малките вземания. И много често се оказва така, че едно минимално вземане за комунална услуга след съдебното изпълнителното производство, вече размера на задължението нараства драстично и хората стават все по-затруднени да платят задълженията, които имат. За тях е много по-лесно да платят първоначалния размер на задължението, отколкото увеличения размер, като се добавят таксите и разноските. В същото време тази мярка ще разтовари съдилищата, които са изключително натоварени в момента, и съответно ще им даде пък възможност да се концентрират върху по-сложните съдебни и спорни производства. Важно е да подчертаем още, че плащането на задължението в рамките на тази процедура по доброволно изпълнение ще зависи изцяло от волята на длъжника. Както вече казах, няма да има никаква форма на принуда. В поканата, която длъжника ще получава, това ще бъде изрично упоменато. Производството ще се прекратява дори при едно просто възражение на длъжника, че не дължи. Тоест, получаването на поканата при тази процедура е нещо съвсем различно от поканата за доброволно изпълнение при изпълнителното производство. Така че спестява изключително много, от една страна, разноски на кредиторите, които трябва да авансират тези разноски първоначално пред съда и пред съдебния изпълнител, и след това в дългосрочен план спестяват и средства и за самия длъжник.
0: А мотото всъщност на кампанията, на предложенията превенция вместо принуда, какво точно означава? Това ли е всъщност, за което говорим
1: да,
0: в момента?
1: Да, това е едно от основните послания, да стимулираме доброволното изпълнение при безспорните вземания. Тогава, когато длъжника смята, че не дължи изцяло или отчасти, изобщо, той, разбира се, ще се възползва от правото си да възрази. И съответно, тук нататък, ако кредитора иска да събира това вземане, трябва да мине през съдебно производство и през изпълнително производство.
0: Това и за бизнеса важи, и за
1: това важи и за бизнеса, и за граждани.
0: И за гражданите. Да,
1: всъщност всички предложения, които говорихме до тук и останалите, са правомощия на съдебните изпълнители в една голяма част от страните в Европа. И имат своя изключителен ефект. Специално доброволното извънсъдебно събиране на вземанията ги има и в държави като Франция, Нидерландия, нашата съседна Сърбия също има такава въведена процедура, и тя дори е задължителна при малките вземания, основно за комунални и битови услуги.
0: Да, където са и най-големите проблеми, за които четем постоянно и в медиите.
1: Сръбски опит показва, че всъщност събираемостта е нараснала в пъти, откакто е въведена тази процедура.
0: Истината обаче е, че всъщност тези предложения за законодателни промени не са нещо ново. Част от тях вие от години ги предлагате. Има ли някаква разлика обаче към днешна дата? Срещате ли някаква по-голяма подкрепа от преди? Вярвате ли, че наистина скоро ще се реализират, а няма да останат само пак като предложения на хартия?
1: Действително, предложенията не са нови. Специално процедурата по доброволно изпълнение през 2020 година беше, дори имаше прият законопроект на първо четене. По съществото си, като основна идея, предложенията са същите.
0: Да.
1: Разбира се, предложенията се развиват във времето и ги надграждаме, така че да се даде по-голяма защита и на гражданите, и на бизнеса. Конкретните окончателните текстове, разбира се, ще бъдат предмет на обществено обсъждане и съответно в съответните работни групи в Министерството на правосъдието. През парламента трябва да минат съответните законодателни изменения, но основата е същата. Ние вярваме, че предложенията не са приети не защото не са полезни. Факторите за това са много. Последните години, така или иначе, знаете,
0: политическата криза,
1: постоянната смяна на народни събрания, на правителства, също до голяма степен затрудни приемането на тези предложения. Миналата година имаше и работна група в Министерство на правосъдието, но така и не се стигна до приемането на някакви конкретни текстове от Народното събрание. Внасянето им всъщност за обсъждане и за приемане в Народното събрание.
0: Този път да се надяваме, че ще се случи по-бързо. Всъщност, какъв е процеса, ако кажем всичко върви, ако кажем, че всичко ще върви гладко и по вода, до реализирането наистина на тези промени? Месеци, година, повече време?
1: Не мога да се ангажирам със срок. При всички положения трябва да има работна група отново в Министерство на правосъдието. Ние сме изработили едни конкретни текстове, които можем да предложим на вниманието на работната група. Те да бъдат обсъдени. И след като работната група вече излезе с някакво конкретно предложение, Министерство на правосъдието там нататък да ги внесе в Народното събрание. Не можем да се ангажираме по никакъв начин със срок. Това са и процеси, които са извън нас.
0: Но срещате подкрепа, казвате.
1: Като цяло доста бизнес организации, потребителски организации подкрепят нашите предложения, съдии, омбудсмана и така нататък, доста голяма обществена подкрепа. Имахам предложението.
0: По време на вашето събитие аз си записах нещо, което ми се стори любопитно, а въвеждането на така наречената процедура за констатиране на фактическите обстоятелства, ваша също отдавнашна идея, какво точно означава това и как влияе върху фирмите и върху гражданите?
1: Да, констатирането на фактическите обстоятелства е процедура отново извънсъдебна, при която съдебният изпълнител съставя протокол за определени факти и обстоятелства, които наблюдава непосредствено. Нашата идея е този протокол да служи като доказателство в съда и да има стойността на официален документ. Към съответния протокол сме предложили да се съставя аудиозапис, видеозапис или запис през друго техническо средство, така че да може в последствие, ако спора стигне до съда, съда да придобие също непосредствени впечатления не само от описанието в протокола, но и от фактите, обстоятелствата, така както са заснети към съответния момент. Процедурата има изключително широко приложение според нас. Гражданите, да речем, във връзка с защита на техните потребителски права или пък съседа ви отгоре ви е наводнил, цялата ви стая във влага и в мухъл, щетите са сега и веднага. Очевидно никой няма да живее, например, в разрушена стая или в мухъл, за да чака да мине съдебното заседание, за да се установят щетите. По отношение на бизнеса също може да има широка приложимост. Например, при доставка на стока, ако купувачът е получил нещо различно от това, което поръчал, или поръчената стока е унищожена изцяло или частично, това може да се документира непосредствено и отново да служи като доказателство. Особено в днешния дигитален свят. Знаете, че в онлайн пространството непрекъснато се появяват и изчезват различни сайтове и банери и така нататък. Много е важно обстоятелствата да се документират сега, веднага и в момента, защото в последствие много трудно може да се установи, че да речем е злоупотребено с търговска марка, че е използвана чужда търговска марка, ако вече нарушението е преустановено към момента на съдебното заседание. Или ако това е възможно, означава много дълги, сложни и скъпи технически експертизи, което пък ще забави самото съдебно производство. Разбира се, този официален протокол е доказателство в съда. Той като съда ще го преценява като съвкупно заедно с всички доказателства, събрани по делото. И разбира се, подлежи на оспорване по реда на официалните документи, както всички останали официални документи. И той може да бъде оспорен с други доказателства. Вярваме, че производството по установяване на факти ще облекчи значително съда и също ще има превантивна функция по отношение на една голяма част от споровете, защото тогава, когато страните знаят, че имат надлежно документиране на случили се факти и обстоятелства към момента на който са установени, това всеки може да си направи извода от един потенциален изход от процеса и съответно ще редуцира и голяма степен и самите съдебни производства и ще стимулира доброволното уреждане на отношенията между страните.
0: Това е една от най-ключовите и най-важните реформи, по мое мнение, която трябва да се осъществи. Съм сигурен, че в редица държави съществува вече и не отнема толкова много време. А нещо друго, ако се спрем специално на бизнеса и на фирмите, вашата практика какво показва в момента? Всъщност, кои са най-големите проблеми на бизнеса, когато говорим за образуване на изпълнителни дела? И всъщност малките фирми ли са най-уязвими или големите корпорации също?
1: От гледна точка на бизнеса, едно от най-критично важните неща са времето и ликвидността. За да и това и двата фактора са важни както за големите, така и за малките и средните предприятия. Блокирането на средства, внасянето на държавни такси в съда, допълнителните разноски, които има, за хонорари за вещи лица и така нататък. Впоследствие таксите по изпълнителното дело е един сериозен ресурс, който те влагат. Много често по предварителните обезпечителни производства съда изисква внасянето на парична сума като гаранция по сметка в съда, което отново е блокиране на един паричен ресурс. Отделно всички знаем, че съдебните производства продължават доста дълго време. През това време могат да се случат много неща с длъжника. Може да се стигне до един фалит, например, длъжника да е обявен в несъстоятелност или дори да не е обявен в несъстоятелност.
0: Ще той
1: да
0: няма... ли се това във вашата практика?
1: Абсолютно. Може и да няма имущество, от което да се удовлетвори съответно взискателя. И забавянето на всъщност на производствата, затварянето на едни суми неизбежно влияе и на бизнеса. Затова смятаме, че и с мерките, които предлагаме и възможността да се уреждат доброволно отношенията между кредитор и длъжник, би имало непосредствен ефект, защото един постоянен паричен поток, дори едно вземане да не е платено веднага и да е разсрочено в рамките на процедурата по принудително изпълнение, това означава все пак някакви финансови постъпления за кредитора. От друга страна би му спестил огромните суми за разноски, които иначе би инвестирал и не е ясно кога и дали ще успее да получи обратно, а вече е заплатил. Разбира се, малките фирми винаги са по-уязвими, да. Защото ако големите много пъти имат много наброй длъжници, което също може да ги доведе до големи финансови затруднения и до невъзможности те да се разплащат, при малките фирми много често едно забавено по-голямо плащане практически може да означава ликвидиране на тяхната дейност и невъзможност да си обслужват задълженията. Процедурата по доброволно изпълнение би бил и мост между двете страни, в крайна сметка така, че да отношенията между фирмите да останат добри и те да могат да работят и за бъдеще. Да си сътрудничат след като си, да продължат да си сътрудничат и да изчистят задълженията помежду си. А знаете, че тогава, когато една фирма не получава от своите съконтрахенти плащания, тя спира да плаща на нейните по веригата и се завърта един омагьосен кръг.
0: Урочен кръг става, да.
1: Точно, по-урочен кръг. Спират да се обслужват плащания към доставчици, да не се плащат данъчни задължения, да не се изплащат заплати на работници и служители и в действителност това влошава изключително много тяхното положение.
0: Искам и се да поговорим още малко и за така наречената електронизация, където също изоставаме, за жалост, в сравнение с много други страни. Дори говорихме си в предварителния разговор, някакъв такъв пример много често във вашата практика и на всички всъщност частни съдебни изпълнители има примери за физически лица, вероятно и за юридически такива, които не разбират, особено когато става въпрос за малки суми, че са глобени, да кажем, и след това и осъдени, и когато разбират вече има запорирани сметки, дълга, да кажем, от 30 евро е 600 евро или повече, това нещо как може да се спре, не е ли именно ключът електронизацията, дигитализацията?
1: Дигитализацията на изпълнителното производство би помогнало, но не би решил този въпрос. По-скоро процедурата по доброволно изпълнение би спомогнала в този случай. Действително, ежедневно канторите си виждаме хора, които твърдят, че не са знаели, че изобщо е съществувало задължение и разбират чак тогава, когато има образовано изпълнително дело.
0: Са дали си искрени винаги е друга тема.
1: Това не можем да го установим, но на практика има в действителност такива случаи. Миналата седмица и на събитието, което организирахме, се дадоха доста примери в тази насока. Така че винаги е по-добре да разбереш, че дължиш.
0: Преди
1: да си осъден и ако си достатъчно добросъвестен, да имаш възможност да си изчистиш задълженията, преди да ти се влоши допълнително положението и в крайна сметка да платиш много повече. Доста голяма част от хората биха платили предварително, ако знаеха, че имат такива задължения. Има и такива, които знаят, че имат задължения и не са платили, но като стартира процедурата по доброволно изпълнение и те вече са предупредени, че следващата стъпка е предприемане на съдебно производство. Разбира се, една голяма част от тях вярвам, че биха предпочели да изплатят задълженията си доброволно, отколкото да се стига до последващи по-тежки мерки срещу тях.
0: А чисто на практика как може да става това? Известяване с мобилен телефон, получаване на мейл или пък нещо друго, или това е много така, прекалено оптимистично?
1: Ние отдавна, така ще го кажем, си мечтаем за електронизиране на тези процеси. И в момента закона, например, позволява връчване на имейл, но длъжника трябва да се е съгласил с това. Тоест да имаме изрична молба, на която той да посочи имейл адрес. Съответно, всичко, което му се изпраща на имейл, трябва да бъде потвърдено изрично от него. В противен случай сме длъжни да връчваме по останалите предвидени начини, чрез поща, връчител и така нататък. За нас електронизирането на връчванията от съществено значение, Знаем, че има и доста възражения в тази насока, защото една част от населението не е достатъчно техническо и грамотно, няма достъп до устройство, до интернет и така нататък. Тоест трябва да се помисли за тези социални групи, как може да бъде решен този въпрос с електронното връчване. Но, например, за фирми, това не виждам пречка по някакъв начин да... Защо трябва да има възражения? В крайна сметка, както на адреса си на управление, те са длъжни, ако не поддържат канцелария, то поне някой да им получава книжата. По същия начин могат да бъдат задължени да посочат и имейл адрес и с изпращането на книжата на този имейл адрес да се считат за връчване.
0: Уведомени, да, да.
1: Защото проблема с връчванията е един от най-съществените. Масово хората не живеят на адресите, на които са регистрирани. И ние няма
0: съответно,
1: по-трудно физически е да ги намерим. Съответно, най-честите обвинения към нас са, че те не са известени за тези производства, а де-факто не са уведомени, защото няма кой да им получи на съответния постоянен или настоящ адрес книжата.
0: На финала на нашия разговор, в кои случаи или пък при всички случаи вие ще кажете са най-подходящи всъщност извънсъдебните споразумения, особено когато говорим за бизнеса, но и не само?
1: Според нас те са подходящи за абсолютно всички.
0: За всички.
1: И за дребните битови сметки, и за по-големите вземания. Има случаи, разбира се, в които ако кредитор знае, че длъжника оспорва това вземане, подобна процедура би била безмислена и той едва ли би направил и някакви разноски за нея, някакви постъпления. Но така могат да се отсеят една голяма част от спорните безспорните вземания. Съответно, при спорните вземания процедурата по доброволно изпълнение ще се прекрати по възражение на длъжника и въпросът ще бъде решен в последствие от съда. Има държави, в които доброволното изпълнение е задължително за определен вид дела. Например, съседна Сърбия е абсолютно задължително за всички комунални битови услуги и сметки. Опита на колегите всъщност показва, че събираемостта се е дигнала така доста, доста сериозно.
0: Мисля, че това беше добър финал. Да си пожелаем и тук да последваме примера на Сърбия и другите примери, защото наистина си струват. Тема с продължение. Със сигурност. Благодаря много, че ни гостувахте. Това беше и всичко от днешния брой на MoneyBG, дами и господа. Останете с нас и до следващия път.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air. Звукът на нощта. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, FlagFlag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag-Flag избира.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с България сутрин на 1 септември. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дърмисизов. Ето и темите в предаването днес.
0: В 10 часа Андрей Гюров и Георги Кандев обявяват кандидатурата си за президентската надпревара. Наживо ще ви покажем техните изявления.
1: В студиото ще коментираме предстоящата битка за Дондуков 2 с нашите гости, политолога професор Николай Найденов и психолога доцент Николай Димитров.
0: Днес ще говорим и за делото срещу македонската българка Ива Михайлова. Наш гост по темата ще е професор Спас Ташев.
1: Останалите теми в предаването ще ни каже сега, знаете, нашият ководещ AI Елена. Ели, ти си.
2: Здравейте, Мария и Виктор. Днес ще говорим за предложението бус лентите да се използват от такситата. Приложима ли е тази идея, ще разберем от представители от бранша. Почти половината от 12-те тествани сирена от инициативата Кошница с грижа съдържат над 60% вода. Какво още показва анализът на Асоциация Активни потребители? Време е да започваме. Останете с нас!
0: Точно така или време е да започваме, а вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Добро утро! Първата септемврийска сутрин ще започне с температури от 16 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. Разкъсани облаци ще има над северозападните райони, но бързо ще намаляват. През деня ще бъде предимно слънчево с временни заоблачавания над планините от Западна България. Максималните температури ще продължават да са високи – от 32 до 37 градуса. По морето 27-30, а за района на София 33-34. По крайбрежието през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с развитие на купести облаци над Рила и Пирин, но без валежи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 15 до 18 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23. Ветровитото време с валежи над северните части от Европа ще продължава. Над източна и южна Европа ще има повече слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в северна Германия, Полша, прибалтийските страни и в европейската част от Русия. В сряда се очакват краткотрайни дъждове с летен характер и гръмотевици в западната половина от страната. Четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. Неделя от север ще се спуска хладен въздух със значителна облачност над източна България и чувствително ще се захлажда. Любопитна новина. Пухкавата мечка Бойка и нейният брат Станди са невероятен пример за братско-сестринска любов в мечешкият свят. Двете животни, които някога са живеели в тесни бетонни клетки в лесопарка на село Николово край Русе, днес се радват на нов живот в парк за мечки Белица, където имат възможност да живеят в среда максимално близка до естествената им. Станди предпочита да се наслаждава на

хладната вода, а Бойка е край басейна и не изпуска нищо от поглед. Те са пример за това как с подходящи грижи и условия дори животни, които дълго време са живели в неестествена среда, могат да си върнат част от инстинктите и да водят живот по-близък до естествения. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Овен. Денят носи движение и нови възможности. Не се колебайте да направите първата крачка, но премислете думите си. Телец. Ще търсите повече сигурност. Добър ден ще бъде за финансовите ви въпроси и решения, свързани с бъдещето. Близнаци. Очаква ви важен разговор или новина. Някой може да ви изненада с неочаквано предложение. Рак. Емоциите ви ще са силни. В любовта не крийте това, което чувствате. Лъв. Ще получите внимание и признание. Използвайте увереността си, за да постигнете нещо важно. Дева. Денят е подходящ за работа и подреждане на плановете. Не отлагайте важен ангажимент. Везни. Възможно е приятно развитие в личните ви отношения. Разговор с определен човек ще ви даде повече яснота. Скорпион. Интуицията ви е силна. Някой може да не казва всичко, което мисли. Наблюдавайте действията, а не само думите. Стрелец. Ще почувствате желание за промяна. Добър момент ще бъде да започнете нещо, което отлагате отдавна. Козирог. Финансов или професионален въпрос започва да се изяснява. Бъдете търпеливи. Водолей. Неочаквана среща или разговор може да промени плановете ви. Риби. Денят е силен за любов и емоционални отношения. Възможно е някой да ви потърси или да покаже по-ясен интерес.
1: След по-малко от половин час от Гоце Делчев, Андрей Гюров и Георги Кандев трябва да обявят кандидатурата си за президентската надпревара. На живо ще ви покажем техните изявления.
2: А в студиото сега при нас ще коментираме предстоящата президентска битка за Дондуков 2 с политолога професор Николай Найденов и психолога доцент Николай Димитров. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте.
2: Сега, очакване. Всички сме в очакване на обявяването на тази президентска кандидат-президентска двойка, Гюров Кандев. Какво очаквате? Изобщо ще могат ли да съберат необходимото доверие и те ли са алтернативата на Иляна Йотова? Професоре, да започнем с вас.
3: Видимо, те са алтернативата. И като преглеждаме другите кандидати, част от другите кандидати по-скоро са подкрепещи Иляна Йотова, защото ще атакуват Гюров и Кандев със сигурност, така че това е единствената алтернатива, след като Борисов така каза, че не са олимпийска организация, която да участва на всяка цена, освен ако не побеждава. Това е положението. С това, още повече, че с това заявление на Борисов, той даде подкрепа за Иляна Йотова.
1: Той каза, че тя е най-подготвена. Така, и така. И си, така перифразирам, изиграла най-добре картите.
3: Делян Добрев, преди да напусне вече ръководните постове, самият той каза, че е сигурен, че нито един гербаджи няма да гласува за ППДБ, за техния кандидат. Тоест, това е единствената алтернатива. Сега тук виждаме някои кандидати, които макар и малко, но ще отклонят гласове от подкрепата за Гюров.
1: Кои, например?
3: Христанов, Ненчев.
1: Радостин Василев също.
3: Радостин Василев, нямам съмнение, че ще се занимава главно с Гюров. След това Шивиков, да кажем, като вице-президент, но той е така емблематична фигура на проруския...
1: С доцент Георги Димов заедно с
3: да,
1: господин Шивиков.
3: На проруския фронт. Фактически те ще покажат, че всъщност кандидатурата на Радева е европейска и прочее, и прочее. Тоест, мисля, че Гюров и Кандев ще бъдат сами в тази кампания. Това до някъде може да е добре за тях. И мисля, че добре, че забавих обявяването кандидатурата, защото аз следя това, което става подмолно в форумите винаги и виждам, че така с нетърпение очакват да се обяви официално, за да започна с всички стри, да изследва до девето коляно.
2: Смятате, че ще има кампания срещу
3: Разбира се. Е, сега до това, което измислиха до сега същественото е, че е бил манекен, т.е. строен, стегнат мъж, наистина,
2: който... А и заради който... това, което показва в социалните мрежи, най-вероятно.
3: Така, за да се разграничи от това, което е съществено, нали? Опитва се да неутрализира, защото това, което показва социалните мрежи, ще импонира повече на младите хора, вероятно. И така.
2: Доцент Димитров, доколко успешна може да е тази президентска двойка, кандидат-президентска двойка, Гюров Кандев?
4: Аз ще отговоря индиректно и ще взема една неволна грешка на езика, която направи професора, каза, ще докажат кандидатурата на Радева като проевропейска. Тоест, ние вече започваме много да смесваме именно идеята на това, че госпожа Йотова е кандидат на
2: тя с подкрепата на прогресивна България и БСП.
1: И на БСП.
4: Така че в този смисъл, тук в момента битката е, разбира се, по-скоро за, как да кажа, извинете за метафората, но за трохите от баницата, защото Илияна Йотова тръгна с наистина много силен старт. И разбира се, нямаше и как да не е, защото отвъд този довършващ мандат, който тя прави, тя все пак последните 9 години беше във фокуса на вниманието. И между другото се справяше много добре с, макар и много силно ограничените функции, които има изобщо президент, още повече пък вице-президент. Но президентските избори са важно-неважни, ако трябва да използвам пак тази метафора, защото президента като цяло има малко повече от церемониални функции в българската политика.
2: Представителни, така да кажем.
4: Да, но пък за сметка на това е лакмус, за да се види какви са нагласите в обществото по отношение на кандидатите, които избират конкретни партии. Т.е. какво е отношението към партиите, какво може да очакват те на далеч по-важните за тях местни избори. Защото дори националните избори не са чак толкова важни за партиите, колкото местните, защото там се решават и там се разпределят в общи линии средствата на местно ниво и са така, по-ключови позиции там. Но в този смисъл ние виждаме как и ГЕРБ в момента много силно страни от идеята да издигне своя собствен кандидат, защото техният кандидат ще претърпи неуспех, който те не искат да преживяват и който не искат да осъзнават. В същото време това ще бъдат избори, които ще покажат наистина до каква степен все още продължаваме промяната и демократична България, ако разбира се така установят около общата кандидатура на Андрея Гюров. Колко са загубили, колко всъщност е било неполезно за тях участието на властта през последните 5 години.
1: Божидар Божанов вчера каза, че имате договорка с Продължаваме промяната и заедно ще подкрепят един кандидат, най-вероятно това ще е Андрей Гюров и Георги Кандев.
4: Така е, но в общи линии виждате, че се чуваха различни гласове, включително и за други кандидати, които биха били възможни. За Николай Денков също се говореше, че може да бъде една такава подобна кандидатура. В общи линии те подхвърлят някакви идеи, за да тестват нагласите към коалиране, дори ако щете, помежду си. Личното ми мнение е, че те сами ще имат далеч по-ниски резултати, отколкото ако биха се явили с отново общ кандидат. Но този общ кандидат ми се струва, че наистина твърде дълго го чакахме и него.
2: И общата дясна кандидатура.
4: Да, и ако те си фантазират, че биха могли да преминат през тази логика на очакването на президента, който да направи своя политически проект, ще доведе дивиденти за тях, по-скоро се лъжат. И това чакане по-скоро, за мен поне, беше в тяхна вреда.
1: С толкова много обиколки ли е напред Илияна Йотова, професоре, и имат ли шанс Георги Кандев и Андрей Гюров да наваксат и все пак влизат буквално няколко седмици преди старта на предизборната кампания?
3: Ами, както каза колегата, с 9 години е напред Илияна Йотова, т.е. тя е в полезрението на публичното внимание отдавна, даже в началото, когато беше избрана за пръв път като вице-президент, се считаше, че тя всъщност ще, така се каже, ще контролира действията на новия политик Румен Радев тогава. Така че тя има голям аванс. Но аз първо, това е мое, тук няма защо да няма място за спор, нали? Аз съм дълбоко убеден, че забавянето на кандидатурата беше добре за ППДБ, дори ако в основата на това стои някакво разногласие. И показателно е това, че коментаторите, които видимо симпатизират на други партии, те така най-нервно призовават да заявят кандидатурата си. Сега, на първия тур със сигурност нали, резултата на Гюров няма да бъде нали, застрашаващ Илияна Йотова. То това може да се види с просто око. На втория тур вече за мен е интересно какво ще се получи, защото в крайна сметка мисля, че ако се стигне до втори тур и разбира се претендентът е Гюров, смятам, че тези, които го подкрепят, предполагам ППДБ, смятам, че те ще спечелят, защото първо той ще вземе повече гласове и така да се каже, ще се утвърди тенденцията те да имат предимство пред ГЕРБ. И второ ще се види, че това, което аз твърдя от много отдавна, още от самото начало, че всъщност срещу Радев са само ППДБ по същество и че Радев от самото начало така вижда в тяхно лице най-големия опонент или че те винаги са били на него трън в очите от самото начало, както така да кажем, се тръгнаха по различни пътища. Така че смятам, че шанса на Гюров да спечели президентските избори не е голям при положение, че има такава мощна коалиция. Но пък ще се види, че това е коалиция, ще се види така синхронизирани действия на коалиция, метафорично го използвам, но ще се види, че това е голямата алтернатива всъщност. И мисля, че от тая гледна точка не съм сигурен, че ГЕРБ спечели с тази подкрепа на Йотова и с това, че той не спечели, с това, че се отказа от участие в изборите.
2: Към кого може да отиде доцент Димитров подкрепата от симпатизантите, членовете на ГЕРБ, ако действително стигнем до този сценарий, в който ГЕРБ нямат свой кандидат, не го издигнат този кандидат и в крайна сметка към кого ще отиде тази подкрепа? Подкрепата на ГЕРБ, към кого ще отиде от кандидатите?
4: Зависи от поведението на Борисов. Ако Борисов си мълчи и каже, например, нашите избиратели са достатъчно умни, за да преценят сами, това би било един сценарий. А другия сценарий би било, ако той директно заяви и призове своите избиратели да отидат да подкрепят конкретен кандидат.
1: А дали ще го направи такова нещо, да застане директно зад кандидат?
4: Според мен, поне линията му на поведение, логиката му на поведение през последните години, съм по-склонен да си мисля, че по-скоро би се реализирал първи вариант, в който той каже на избирателите си, че всеки сам си преценя и трябва да отидат и да преценят дали изобщо и съответно кого да подкрепят. Тогава е много вероятно голяма част от избирателите на ГЕРБ да не отидат да гласуват изобщо, а другата част, която отидат да гласуват, да подкрепят Илияна Йотова. Защото ГЕРБ, пораженията, които нанесе, бяха именно във връзка с взаимоотношенията и взаимодействията, които имаха с ППДБ и с, разбира се, това, че те много открито атакуваха Андрея Гюров като във функцията му на подуправител на Българската народна банка. И в този смисъл, да, очакванията, разбира се, са, че електората на ГЕРБ по-скоро ще, ако гласува, ще подкрепи кандидата на, т.е. ще подкрепи Илияна Йотова, кандидата на инициативния комитет, защото тя официално все още е такъв. Което, между другото, е една чудесна, чисто лингвистично чудесна структура, защото тя, въпреки че вчера каза, че човек не трябва да забравя с кого е вървя заедно в предишните си години, т.е. заяви отново своите леви политически убеждения.
1: След като получи подкрепата и от БСП официално.
4: БСП подкрепата, то оставаше пък и да не я получи. Това ще да бъде още по-самоубийствено за БСП. За самата БСП, не за нея. Но в този смисъл това не мисля, че по някакъв начин на нея и навреди. Това, че БСП я подкрепя или че тя се заявява като човек от левия политически спектър. Така че в този смисъл те първа ще видим какво ще бъде съотношението и как ще се разположи Бойко Борисов конкретно, лично. Защото какво говори Делян Добрев е едно, но в крайна сметка всички знаем, че последната дума винаги има Борисов. И в зависимост от това той каква подкрепа и кому я даде, ако изобщо, това вече ще бъде ясен знак към избирателите му, т.е. на ГЕРБ изобщо, дали ще подкрепят или няма да подкрепят съответния кандидат.
1: Колко важна е фигурата на вице-президента професоре? Илияна Йотова се очаква тази седмица да ни каже кой ще бъде нейният вице-президент, но пък ето виждаме Георги Кандев, който ще бъде най-вероятно, до Андрей Гюров. Фигурата на вице-президента?
3: Ами, то стана дума тук в разговора, че тя е с още по-малко правомощи и така е много по-малко забележима, освен ако личността не я направи забележима. Сега фигурата на Георги Кандев е натрупала имидж с действие в друг контекст и това е предимство за него, разбира се. Но смятам, че това е една от малкото позиции, които в България, които могат да придобият различно значение според това кой ги взема. Още взето, ето ние знаем, че имало разминавания още по времето на Желев, след това Плевнелиев и Маргарита Попова имаха някакви леки разминавания и така нататък.
2: Имаха противоречия.
3: Мълчаливо, да, противоречия, явни и неявни. Така че смятам обаче, че това няма да... кой ще е вице-президент, няма да реши въпроса за това кой ще стане президент.
1: А може ли да е партийно по някакъв начин обвързан или свързан този вице-президент, защото Илияна Йотова назад във времето беше от БСП. Лицето на БСП, подкрепило Румен Радев тогава. Да очакваме ли сега прогресивна България да посочи кой да бъде вице-президент?
3: Опасявам се, че... Не, че се опасявам, а всъщност смятам, че то не е въпрос на опасност. Смятам, че очаквам поне аз, че няма да бъде партийно, ярка партийна фигура, за да, така се каже, да се разпросте максимално широко мрежата на влиянието на Йотова и ако тя вземе явна фигура от прогресивна България, нали, самата Илияна Йотова ще застраши имиджа си като самостоятелен президент, а не като Румен Радев 3, както някои подхвърлят. Аз смятам, че тя има по-голям политически опит от Радев и по-широк и мисля, че ще предпочете фигура, която не се е набивала на очи като партийна.
2: А защо не успя доцент Димитров да се стигне до тази обща дясна кандидатура, това за което преди малко говорихме, да се извади автентичен десен кандидат? Има ли такъв изобщо? И имаше ли риск с една такава дясна кандидатура да бъде обявена за кандидатурата на сглобката?
4: Имаше на времето една песен на Стоян Михалев и на Виктор «Не е война, но любов ли я питам?» Щом се ранихме така. Твърде много се раниха и ППДБ, и ГЕРБ, и останалите десни партии и се раняваха в продължение на последните 5 години, така че според мен наистина беше много логично те да не могат да излязат с обща дясна кандидатура. Още повече, че ние на предишните избори видяхме как те, президентски избори има предвид, как те се опитаха в някакъв момент да играят по-отделно. ГЕРБ имаха свой кандидат, демократичната общност, ППДБ също се опитаха да издигнат свой кандидат. Тоест, това по някакъв начин е техен и предишен опит да не могат да се разберат кой наистина е автентичният човек, който може да привлече вниманието. Защото ако говорим за автентичен десен човек, той като някакъв идеализиран модел не е много лесно разпознаваем обаче в общественото внимание. А в същото време популярните хора, които биха могли да привлекат електорат и обществено внимание, всъщност са хора, които, попадайки в фокуса на внимание, са имали неведнъж възможности да се издънят, казано най-булеварно, в автентичността си като представители на дясното. И в този смисъл наистина е много трудно да бъде намерена някаква такава фигура. И в случая, ако се върна обаче на предишния въпрос по отношение на вице-президента, аз продължавам да смятам, че В случая Георги Кандев беше с доста по-подходящ имидж за президент, отколкото за вице-президент на Андрей Гюров. Разбира се, Андрей Гюров е така по-достолепната фигура от двамата, но пък Георги Кандев имаше много силен и те между другото го похарчиха изключително неразумно, именно с това забавене, защото твърде дълго време мина от героизма му, тогава, когато той наистина беше възприеман изключително позитивно в публичното пространство, докато беше главен секретар на МВР, и сега, когато го предлагаме като вице-президент. А вице-президентската функция със сигурност не е чак толкова изчерпана от съдържание, защото ние виждаме, че вице-президентите много често са били коректив. Професора спомена още на времето Блага Димитрова, която така много силно се противопостави на Желю Желев, включително и напусна вице-президентския пост. Виждахме след това противопоставянията не веднъж между Маргарита Попова и
2: Росен Плевнелиев.
4: Да. И така слуховете, шушуканията, които вървяха тогава публичното пространство, че тя е реалния президент в
2: институцията
4: и че е по-силната фигура от двамата. Ние виждахме и в последните два мандата, между другото, че и Илияна Отова съвсем не беше в сянката на Румен Радев и беше достатъчно действен и идеен президент.
1: Но работиха като отбор.
4: Имаше моменти, в които имаха разминавания, разбира се. И в този смисъл, може би единствения, но там също имаше своята логика и своята причина и важна роля Ангел Марин, който трябваше да бъде онзи спояващ между БСП и ДПС фактор, така че да осигури подкрепата на Георги Първанов и за двата му мандата. Така че вице-президентската фигура не е чак толкова
2: Без значение
4: за самия процес на изборите, не толкова за реалното изпълняване на функция.
2: Разбрахме и в очакване сме всъщност да се включим на живо от Гоце Делчев, където очакваме Андрей Гюров и Георги Кандев да обявят своята кандидатура за президентската надпревара. Това ще се случи само след минути.
1: Да, прекъсваме за съвсем малко, връщаме се след няколко минути. На живо ще бъдем от Гоце Делчев и продължаваме разговора с нашите гости тук в студиото.

0: България On Air.
1: България сутринта
2: продължава и сме точно в очакване на живо включване от Гоце Делчев и очакваме Георги Кандев и Андрей Гюров да обявят своята кандидатура за президентските избори. Тук при нас в студиото са доцент Николай Димитров и професор Николай Найденов. Преди да прекъснем си говорихме за президентските избори, за надпреварата. Ето виждаме сега и Константин Вълков, който е в Гоце Делчев. Какво очакваме да чуем? Ясно, приоритети, какво да ни кажат Георги Кандев, нещо, което като че ли всички толкова много очаквахме, професор Найденов, с това изчакване. Каква заявка да чуем?
3: Аз не смятам, че изчакването е използвано да се натрупа по-голяма заявка. Тя заявката ще бъде една и съща, но имайки предвид политическите нрави в България, смятам, че това е спестяване на блокиране на пълната мобилизация на опонентите. Аз, например, следя една група в Фейсбук, която носи името на Георги Кандев и публикуват небивалици всякакви абсурдни, които, така се каже, го дискредитират.
2: Ама фейка група ли е това според вас?
3: Моля?
2: Фейка група, фалшива група ли е това?
3: Ами не знам дали е фалшива ли, така се каже, организирани хора са я превзели и пускат някакви неща, но по-скоро бих казал, че е фейк. И това е една атака от самото начало.
1: А тук е интересно, моля ви само и за такъв коментар, понеже сме след минути ще бъдем наживо буквално от Гоце Делчев. Ето виждаме и това, което се случва в момента. Там доцент Димитров, стратегически ход ли е това, че го правят и двамата, при положение, че това е родния им град и на двамата, и го правят точно от Гоце Делчев?
4: Според мен се опитват да бъдат сладурски, да изглеждат сладурски, нали, по-скоро. Тоест, чак толкова стратегически. Сега Гоце Делчев, разбира се, без да подценявам града, защото той е и център на Неврокопската, така наречена епархия и така нататък. Не от най-незначителните градове в България, но със сигурност не е място, което може да е твърде емблематично, за да може да покажеш своята линия или своята платформа от там. Разбира се, тук се възползват именно от това, че и двамата са от града. Тоест, беше логично и пак казвам по-скоро сладурски. Чисто комуникативно това, да, не е лош ход. Не мисля, че е особено печеливш. По-скоро за мен изглежда странно и ми навява едни такива много стари спомени слогана им Гюров, Кандев и аз. На времето Жорж Ганчев казваше, че в партията му са Сулюполю, Атанас и аз. Нали, в този смисъл тая добавка Гюров, Кандев и аз също с идеята да бъде сладурска. Според мен също не е кой знае колко ефективна и не казва нищо съществено, нищо смислено на публиката. Те работиха, докато бяха в предишните си амплуата, като служебен министър-председател и съответно главен секретар на МВР, работиха с един изключително успешен екип, когато обаче загубиха последно време и сега се опасявам, че българските политици трябва най-накрая...
2: Тук визирате пиар екипът на тогавашното служебно правителство.
4: Да разберат българските политици, че всъщност не са те толкова важните, колкото
2: са пиарите. Прекъсваме и отиваме в Гоце Делчев, очакваме да чуем, да видим сега.
5: Еми един президент трябва да насочва пътя. Трябва да ориентира нацията. Президент да посочва пътя. И аз мисля, че Андрей е способен за това. Като вдъхновител на младите хора. Те са още инфлюансабли, как се казва на френски. Може да им се повлияе. И трябва да се избере човек, който да повлияе положително на младежта. Аз виждам в него един истински пример за младите.
6: Здравейте! Казвам се Василена Кяра и съм студент по медицина. Като един млад човек, който избра бъдеще в България, реших днес да застана тук и да подкрепя не просто начинанието на тези двама души, а да бъда част от него като член на инициативния комитет. Като човек мога да ви кажа, че усещам, че вяра в това бъдеще често липсва. Но този отбор веднъж успя да вдъхне надежда на нас, българите. Не искам да заставам пред вас и да ви казвам колко перфектни са кандидатите. Перфектни хора няма, но има хора с желание. А това желание заслужава доверие. Доверието обаче не е безусловно. Всеки от нас има силата да избира и да сменя властта. Доказахме го през изминалата година, ще го доказваме и в бъдеще. Към господин Гюров и господин Кандев имаме една молба. Продължавайте да се вслушвате в хората, в нормалните граждани, в нас, младите, в по-възрастните, във всеки един от нас, както правихте през месеците, които бяхте начело. Обединявайте ни, работете в името на народа. Отборът от тук нататък ще бъде Гюров, Кандев и аз, и ти, и всеки един от вас. Като заговорихме за работа в името на народа, господин Кандев веднъж ни показа, че е способен на това. Когато всеки от нас се почувства сигурен. И сега е време да го поканим тук и да се почувстваме отново в сигурни ръце. Заповядайте, господин Кандев.
0: Добър ден! Здравейте на всички! Говоренето пред медиите не ми е привично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек. Благодаря ви.
7: Благодаря. Благодаря, Коска. Моят първи разговор с господинът, който ще застане тук след малко, не беше за политика, той беше за мотори. С един мотор можеш да стигнеш там, където с една кола не можеш да стигнеш. Но един мотор не е достатъчен. Необходимо е да знаеш къде искаш да отидеш, защо искаш да отидеш точно там и като стигнеш там, какво ще направиш, какво ще промениш, какво ще е различно, защо си изминал целия този път. Тук ще застане един човек, който не просто може да управлява този мотор, образно казано, не просто може да се движи, но той може да постигне целите, които си е поставил и най-важното има мечта в главата си и идея, какво иска да направи. Аз знам, че политическият живот в България се измерва чрез партии, но държавността се измерва чрез две неща – принципи и идеи. Тук ще застане един човек, вие ще го видите отстрани, Той изглежда хладнокръвен. Той е хладнокръвен. Но ви уверявам, не защото днес сме тук в Гоце Делчев, а че в него гори. Гори, гори идея, гори сърце за България, гори много, много силен пламък за това, което той иска да постигне. Затова и аз съм тук. Дами и господа, посрещнете следващия президент на България, Андрей Гюров.

0: Здравейте, приятели! Първо, благодаря на всички вас, че отделихте време да сме днес заедно в нашия прекрасен град, от който заедно с Георги Кандев сме тръгнали. Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде в голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения, която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито, която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава. Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас. Благодаря ви.
1: Както чухте, Андрей Гюров и Георги Кандев официално се заявиха, влизат в надпреварата за Дондуков 2. Ние сега ще правим бърз коментар с нашите гости в студиото, професор Николай Найденов и доцент Николай Димитров. Какво чухте вие и от тази заявка, която ни представиха двамата, искат да спечелят президентството или да управляват държавата, защото зависимости, лоялност, има ли президентската институция тази сила, в крайна сметка, както и не веднъж тук в разговора казахме, тя е повече представителна, няма такава мощ, каквато има Министерския съвет, например.
2: Професоре.
3: Силата на президентството и на президента не се състои в това да взима управленски решения, а да ги оценява, да призовава гражданите да ги възприемат по един и друг начин и така нататък. Ние сме видели колко активен може да е президента в лицето на Румен Радев. Но първото нещо, което на мен ми прави много добро, бих казал прекрасно впечатление, е, че начинът, по който се изразяват и двамата, говори за това, че те виждат многостранността, двусмислието,
2: познаваме страната от различните и гледните.
3: Противоречивия характер на проблемите. Докато в начина, по който се изразява действащия премиер и преди президент, там имаме само окончателни оценки, няма никога съмнение, така, което е характерно за интелектуалица, за мислещия човек, за свободния граждани. Тук това е друг свят, бих казал. Дали този свят ще се наложи, ще спечели широка подкрепа, не мога да кажа. Но начина на мислене, аз смятам, че това е огромна тема за това кой как се изразява в политиката и тая тема аз бих могъл да говоря буквално с часове, но начина на говорене на тези хора и начина на говорене на споменати от мен, примерно Румен Радев като президент и премиер, са два различни свята. Още повече, че в президентството на Румен Радев това беше една 9-годишна подготовка за партийната кариера, която последва, заемане на рязка позиция, липсен опит да се балансира и дори връчване на мандат с отвращение, както се казва, това беше за мен абсурд. И второто нещо, което ми направи впечатление в изказването, което аз смятам, че е така, че това са хора, особено Гюров, хора, които могат да реагират, да сменят мнението си в под въздействието на променящата се действителност и под въздействието на това, че те не са оценили нещо добре. Те могат да си признаят, те могат да реагират. Това е характерно за младия човек и с това младия човек може да бъде спечелен. Чрез този инструмент може да се влияе на младите хора. Така че аз оценявам, бих казал, максимално високо, даже съм изненадан приятно от начина, по който те се представи. Това е друг свят, пак повтарям, в сравнение с света, който коментирахме до сега като доминиращ.
2: Разбрахме ви, професора. Доцента Димитров, моля ви бърз коментари от вас по отношение на думите на Андрей Гюров, първо, който каза държавата на можещите, а не лоялните на властта. И от друга страна, това, което каза Георги Кандев, мога да съм полезен в сферата на сигурността, но Андрей Гюров рискува много с мен, при мен няма втори план.
4: Първото нещо, което ми направи впечатление е, че за пореден път ние виждаме хора, които все едно току-що се събудили и откриват един нов свят пред себе си. Защото да говориш така, че все едно допреди няколко месеца не си бил във властта, не говоря даже в ролята му на служебен премиер, а в ролята му на член на ППДБ и на депутат от ППДБ, изведнъж да осъзнаеш, че държавата има проблеми при положение, че ти си имал лостовете последните 5 години да ги решаваш, е така, меко казано, неадекватно. Сега, разбира се,
2: факт, ги решават тези проблеми през президентството, то това е също
4: въпрос. Освен всичко останало, тези проблеми няма как да бъдат решени през президентството. И двамата говориха като кандидати за министър-председатели, но не като кандидати за президент.
1: Да, това попитах. Лоялност, зависимости, те не могат да се преборят през президентската институция.
4: Сега, президентската институция, разбира се, може да направи доста в посока на това да подкрепи или да унижи едно правителство. Ние сме го виждали това още по боянските ливади, когато Желю Желев рязко се противопостави на Иван Костов. Виждали сме го, разбира се, и последните 9 години доста често от трибуната на президентство в ролята на президент от страна на Румен Радев да се противопоставя на правителство. Но в този смисъл не може, освен всичко останало, ти говориш за това, че взимаш вице-президент, който е наясно с законите и с силовите структури, който може да отговаря за сигурността, а всъщност няколко месеца преди това си отнел контрола върху службите за сигурност от страна на президента? Какво ще контролира и как точно той ще реализира своя потенциал в познаването на нормите за сигурност? В този смисъл, факт е, че разбира се, ние българите, голямата част от нас, разбира се, не сме чак толкова политически грамотни и за тези неща не си даваме сметка. За нас ролята, функцията, образа на президента е като на баща на нацията и ние имаме нужда от един баща, който и между другото Румен Радев брилянтно влизаше в тази роля. Без да го хваля, разбира се, просто го казвам от чисто психологическа гледна точка. Да влиза в ролята на този контролиращ, възпитаващ, назидаващ, каращ се, порицаващ баща. Това е идеята на президентската институция, която ние дълбоко в душата си като народ имаме.
1: Но чухме от Косьо Вълков, Андрей Гиров бил хладнокръвен. Ще видим ли това хладнокръвие буквално с едно изречение от двама ви? Трябва да приключваме.
3: Ами, мисля, че ако има дума за мащеха, за мъж, Радев беше мащеха на българската политика. Той разделяше, той противопоставяше. Добрия баща сдобрява, търси модус вивенди, дава шанс, не говори на нова година колко сме катастрофално зле, а дава надежда за следващата година. И така нататък. Отговорих на това като реплика, защото аз съм на корено противоположното мнение и държа да го спомена.
4: Аз говоря за психология тук, а не за политология, разбира се. И тук това е...
2: Ще видим сега какво стои зад заявките, които дадоха Андрей Гиров и Георги Кандев, като действия от тук нататък, какво ще правят и какво ще предприемат. Ще видим в кампанията какви ще бъдат действията. Много ви благодарим за този разговор. Официално вече може да кажем, Андрей Гиров и Георги Кандев са новата кандидат-президентска двойка.
1: България сутрин продължава.
5: България он ер. Реклама. Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
6: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
8: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
9: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
10: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
11: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Радио България онер.
12: София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9, Радио България On Air.
2: Вчера се проведе поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. Следващото заседание е насрочено за 28 септември. Българската гражданка Ива Михайлова вече близо година не може да напуска Република Северна Македония и да се лекува в България.
1: Момичето пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври 2025 година, а местната прокуратура и повдигна обвинения, въпреки че Ива е жертва, а не причинител на тежкото происшествие, при което загина човек. По темата ще говорим сега с нашия гост, професор Спас Ташев, който е в студиото. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, професор.
13: Здравейте.
1: Как си обяснявате поведението на Република Северна Македония, в частност на прокуратурата, и защо не могат да позволят на момичето да се лекува в България толкова много време? Тя 8 пъти каза, че е искала да може да дойде в България да се лекува.
13: Да тръгнем от приетия доклад на Европейския парламент за 2026 година относно напредъка на Северна Македония по пътя в нейната евроинтеграция. В този доклад се е констатиран факта, че необосновано се използва съдебната власт за репресиране на български граждани на Северна Македония с българско самосъзнание, като някои от тях са и двойни български граждани. Тази констатация намира конкретното си потвърждение в последствие и в случая с Ива Михайлова. Аз следя случая от момента, преди той да бъде отразен в българските медии. Имах информация още от денят на катастрофата, като това, което аз знам, е, че катастрофата става по време на полицейска проверка в насрещното движение, поради което насрещният автомобил, за да избегне спрялата полицейска кола, навлиза в насрещното движение и тогава става ударът с Ива Михайлова. Самите полицаи отиват да оказват съдействие на Ива Михайлова и много добре виждат къде е разположен нейният автомобил, т.е. че той е в нейното платно. Тя не е напускала нейното платно за движение. Този добронамерен подход към една жертва в последствие е променен само поради един единствен факт. Тя е с българско гражданство и с открито декларирана българска идентичност. И тъй като в Северна Македония официалната държавна политика е да се наказва, преследва всяка изява на българско самосъзнание, от тук идва и този натиск на държавата чрез всички възможни нейни инструменти, за да се повлияе върху съдебният процес и Ива Михайлова да бъде наказана. Трябва да кажем, че в този съдебен процес тя вече не е единствената потърпевша и обвиняема. Властта стига до тук, че се опитва чрез натиск да накара свидетели, които потвърждават нейната невинност, да променят своите показания с цел Ива Михайлова да стане уязвима. Една голяма част от тези свидетели наистина частично променят позициите си и за да се измъкнат казва,

0: безпристрастен процес с цел изясняване на истината.
1: Какво може да се направи от тук нататък, професоре, защото знаем, че и българските евродепутати са отправили своя спешен призив към Европейския съюз. Нещо от тук нататък и от страна на европейските институции може ли да се направи, така че да има Ива Михайлова позволението да дойде тук в България и да се лекува?
0: Преди седмица сдружението, което представлявам, на което съм съпредседател, сдружението на потомци на бежанците и преселниците от територията на Северна Македония, се обърна към Европейският парламент, към Европейската комисия и към няколко еврокомисаря да започнат да наблюдават пряко този съдебен процес, като изпратят свои наблюдатели. Аз поздравявам позицията на българските депутати, представители на различни политически формации. Всъщност това е пътя. Те нека да се карат по партийна линия, всъщност в съревнованието за на политическите идеи се явява и развитието на страната, но по национални въпроси ние очакваме да имат единна позиция и присъствието на български депутати от различни партии на съдебния процес в Кочани е сигнал, че най-накрая в България се така имаме работещ консенсус по един важен за България въпрос, какъвто е македонския.
2: Как това може да помогне, професори? Да, видяхме народни представители вчера, имаме позиция и на външно министерство.
0: Виждаме активиране на българските евродепутати. От тук следващата крачка е ние да интернационализираме този проблем и да потърсим съюзници. Всички присъстващи депутати имат свои колеги в други държави. Имаме комисии за приятелство с тези държави. Българските евродепутати поддържат много близки отношения със свои съмишленици, представители на други държави. Те трябва да мобилизират своите усилия и на следващото заседание в Кочани да присъстват и европейски наблюдатели, като тяхната роля трябва да бъде една единствена, да видят дали се изпълняват европейските принципи и норми за справедлив съдебен процес. Дали имаме двойни стандарти, категорично такива двойни стандарти има. В нашето обращение до Европейския парламент ние посочихме няколко случая на лица, които са били подсъдими и на които има разрешено лекуване в чужбина. В това число, да кажем един, така трудно ми е да му дам квалификация, Драган Павлович Латас, който е така експонент на сръбската политика в Северна Македония, също е бил подсъдим и му е разрешено да напусне страната за лечение на негов член от семейството.
1: Не на самия него.
0: Тоест виждаме как към едни имаме съвсем добронамерен подход и разрешаване на
1: компромиси.
0: А към Ива Михайлова, която е декларирана българка и се държи много достойно, чест прави на това момиче, виждаме наказателният подход, тя да бъде смачкана, като наказанието не е ориентирано само към нея. Наказанието има за цел да сплаши всички лица с българско самосъзнание на територията на Северна Македония. Трябва да кажа, че за моя изненада аз видях на протеста пред съда в Кочани и местни представители. Давате ли си сметка какво коства на тези хора да излязат със своят образ? Те бяха излъчени по местната телевизия. Това на практика е пропукване на този тоталитарен модел, който управлява в момента Северна Македония. И наистина Европа трябва да се намеси и да подкрепи тези свободомислещи хора.
2: Какво се случва с отношенията между България и Република Северна Македония? И тук да вметнем и това, че Крум Ефремов е новият посланник на Република Северна Македония в България. Може ли по някакъв начин да има по-добър диалог и да се разреши на 28 септември този казус?
0: Ами, първо трябва да пожелаем успех в неговата дипломатическа мисия. Второ, името на бъдещият посланник на Северна Македония в София има едно символично име, Крум, свързано с историята на България. В други държави по света
2: той е бил в Украина посланник също.
0: Да, няма име Крум, което само по себе си говори, но аз не съм оптимист по отношение на свободата, която биха му отдали властите в Северна Македония, той да провежда политика на добронамереност и открит диалог. Край на краища, ние не искаме на хората в Северна Македония да мислят като нас, но искаме да имаме общи критерии за свободата на мислене. Тоест, когато човек е добронамерен, когато е готов да приеме аргументите и фактите такива каквито са, а не ги подлага на съмнение, на фалшификации, на изопрощение,

0: насърчаване, тогава истината много лесно ще достигне до хората от двете страни на границата и тогава всеки ще намери своя път на развитие. В момента има лица, които познават историческите факти, но се страхуват да говорят за тях, защото това ще доведе до преследване, до проблеми в тяхното кариерно развитие за една държава, която е декларирала, че желая членство в Европейския съюз и провежда съвременните стандарти в областта на правата на човека. Наистина такова поведение е недопустимо.
1: Професоре, защо съдът и прокуратурата в Република Северна Македония не признават дори това, което беше потвърдено от нашето външно министерство, че има издаден документ за нуждата от лечение на Ива Михайлова?
0: Това, което чух като свидетелства, като мнение от страна на присъствали на процеса, това число и от бащата на Ива Михайлова, е, че се провежда наказателна акция. Това е причината.
1: Сцената обаче на застрашаването на живота на това момиче, защото доколкото разбрах, всеки един ден, в който тя не провежда своето лечение, е изключително ценен и важен и тя пропуска много
0: за
1: време.
0: Затова ние трябва да интернационализираме проблема и в това интернационализиране да покажем и други примери. Трябва да ви кажа, че и в годините други млади хора са учили в България и когато са осъзнавали или пък започвали открито да изявяват своята българска идентичност, те са били подлагани на безмилостно преследване, в това число не само на психически, но и на физически репресии, малтретиране, жесток побой, не само на отделния млад човек, но на членовете на неговото семейство, абсолютна безпътица пред неговото бъдещо развитие. Това е механизма на сплашване на хората от тата границата.
2: Ако Европа се намеси по-активно, ще се реши ли този казус? Ще може ли тогава да отстъпи Република Северна Македония, да няма тази репресия, както вие казвате?
0: При всички случаи европейска намеса, чуждестранна намеса би била полезна и би била действала като някаква усмирителна риза върху поведението на властите в Северна Македония. Моята информация е, че те в момента дори така започват да разглеждат варианта да предизвикат предсрочни избори, за да си гарантират нов пореден 4-годишен мандат, а целта им е да продължават да провеждат тази политика. Така че европейската намеса най-малкото ще повлияе на общественото мнение в Северна Македония и тогава Мицковски едва ли би достигал до такива крайни действия по отношение на политическата реалност там.
1: Много ви благодарим, професор Спас Ташев, в студиото на България сутрин.
2: А ние продължаваме с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас.
3: България онер.

0: България On Air.
1: Ще кажа някои от основните критерии. Това е да има постоянен адрес повече от 3 години. Разбира се, образователният ценз винаги кореспондира с големината на сумата, която семейството може да получи. Освен постоянен адрес, да има жилище, да има платени осигуровки, родителите и двамата, разбира се. И целта на тази система е наистина да създава предпоставки в семейства, в които има добра социална среда, да се създават повече деца. Или иначе казано, ние с това се така малко много се шегуваме, че даваме стипендия за отлични родители и отлични семейства.
2: Наведнъж ли се изплащат средствата или...
1: Много разсъждавахме по тази тема, още когато започнахме преди 9 години, когато беше 10 000 лева. Започнахме да разсъждаваме на темата кога и как да се дава. Нашия стремеж и като политика в общината е, че всяко едно семейство трябва да има усещането за една постоянна грижа и ангажираност от страна на администрацията за това, когато имат не трудни, но финансово емки моменти, като влизането в детска градина, като започването в първи клас, тогава общината да даде съответните средства, така че да може да облекчим по-високите разходи, когато детето започне в следващата образователна, нека така да кажем, степен. Разбира се, не завършваме само с това. В нашата община сме направили една специална програма за студенти и за стипендии на студенти, която между другото сега тече и до 20 септември приемаме документи за настоящата учебна година, в която академична година, в която студентите в област педагогика, публична администрация, медицина да получават стипендии с ангажимента, след като завършат успешно, да работят на територията на общината поне 10 години.
3: Тоест, ако правилно ви разбрах, на определени етапи ще се случва изплащането на тази сума.
1: На определени етапи, това е наистина с цел да има тази постоянна ангажираност и усещането в хората, че в по-трудните периоди за тях ще има тази финансова подкрепа.
3: Господин Симеонов, смятате ли, че и с този пример, който давате, с такъв финансов стимул, не само ще стимулирате семействата, но и други кметове на други общини да действат и да вземат вашия пример и по този начин да дават стимул на повечето хора да се фокусират върху това, да има повече деца?
1: Усмихвам се, защото натискате един червен бутон. Не веднъж и два пъти във вашето студио сме говорили за финансовата децентрализация, за това, че колко е необходимо общините да имат своите финансови инструменти, така че да могат да планират. Няма бизнес, няма община, няма въобще сфера на обществения живот, в която без планиране да можеш да постигнеш сериозни резултати. Затова аз вече 10 години се боря за тази финансова децентрализация на общините, като вярвам, че един от най-големите приоритети, които ние имаме, даже не е толкова много инфраструктурата. Не, че тя не е необходима и най-важна, но и вие и всички ние знаем, че дори да сменим водопроводите и да има асфалт навсякъде, ако нямаме деца, ние нямаме бъдеще. И затова, ако мога нещо да кажа, със щастие, че нашата община и екипа на община Елин Пелин не говори за бъдещето, а ние създаваме бъдещето. И затова ми се иска тези финансови инструменти, които ние може да имаме и държавата трябва да го обмисли много сериозно, е именно в посока на това да създаваме не само инфраструктура, но и предпоставки с демографския проблем, да имаме наистина съответния инструмент, с който да може да мотивираме, да стимулираме и най-вече да създадем, ако може, битов мир и спокойствие в съзнанието на семейства, така че те да предприемат тези стъпки за създаване не само на трето и четвърто, но на първо и второ дете.
2: Тази финансова децентрализация е изключително важна, понеже средствата, с които вие разполагате, понякога са ограничени, зависите от държавния бюджет. И тук идва въпроса, ако общината няма средства, как ще си получават тези хора, които имат трето или четвърто дете? Има ли такава гаранция за средствата и има ли за първите 10 семейства? Имаме средства, 11-то семейство, съжалявам, но нямаме пари да ви дадем, например.
1: Не знам как ще ви прозвучи, но наистина ще бъда щастлив да нямаме средства и да има повече деца, които да искат. И това казвам и на шега, и не на шега, защото средства винаги ще намерим за деца. Абсолютно винаги. Нашата община е от едни обединени хора и това го виждаме всяка една година. Спомнете си, че ние за рождествените празници по Коледа правиме тържества, които са с надслов пожелаваме си бебе. Всички събираме средства за семействата с репродуктивни проблеми и вече имаме имаме с щастие, мога да кажа, 4 дечица, които са всички, на всички нас. Това са деца на всички нас. Така че средства винаги ще намерим. Слава на Бога, общината ни е в близост до София, имаме предпоставки, голям инвеститорски интерес, имаме много фирми, които никога не са ни оставили, когато имаме инициативи, които са ориентирани към демографски и всякакви други въпроси, които са ориентирани към населението, така че това е най-малкото ми притеснение. Това, което е по-скоро ме притеснява именно с това, което преди малко завърших, че ние нямаме свободата и нямаме възможността да работим с дългосрочна програма, което е проблем и на държавата. И затова сме говорили, че ние нямаме доктрина, която да ни дава, национална доктрина, която да ни дава хоризонт 30, 40, 50 години напред. В нашата община работим с 20 годишна програма, но и тя е малка. Ние трябва да следваме дълъг план, за да може да го изпълним, обаче трябва да може да планираме. А ние няма как да планираме, след като новината за всяка следваща година нова е бюджета. Знаете, сега след 2 месеца ще започнем пак да се виждаме.
3: Той вече трябва да е в ход тази дискусия за бюджета за 2027
1: година. Но това не е сериозно
3: година.
1: Всяка година да разсъждаваме за бюджета за следваща година. Ние трябва да знаем следващите 10 години на какво може да разчитаме, за да може да планираме и в ВИК сектора, и в сектора с транспортна инфраструктура, и в сектора образователна инфраструктура, така че да има една устойчивост във всичко това, което правим.
3: Имате ли надежда, че с новата власт, с правителството на Румен Радев, тази децентрализация, така желана децентрализация, ще се случи най-накрая? Ще имате тази по-голяма свобода?
1: Аз съм разговарял с президента в това му качество, Румен Радев, преди години. Той прие тази наша инициатива и тази наша борба и наистина с огромната надежда и вяра, че това нещо може да се случи. Има всички предпоставки за това. Има пълно мнозинство, има според мен визията да го направи и пак казвам, ние сме разговаряли на тази тема и той е напълно наясно с проблемите, които ние имаме. И тук ще отворя една скоба. Общините могат да ги разделя най-грубо на 3 категории. Тези, които при финансова децентрализация, буквално ще имат огромен коридор за развитие. Една трета ще бъдат такива, които благодарение на качествата на местната власт, нали, могат да се развият много, могат да останат в същото положение. И една трета, за която държавата трябва да се движи. И тук още една скоба е, че ние нямаме регионална политика за тези една трета от общините, които за жалост вече се превръщат в територия и там наистина трябва една сериозна политика. Това, което чух от правителството за изграждане на и по-скоро за доизграждане, защото ние имаме наистина изградена добра транспортна инфраструктура, така че това да бъде една сериозна кръвоносна система и да даде предпоставка на тези региони, които се превръщат в територии, наистина да бъдат изпълнени с живот и съдържание и младите семейства да имат стимула да останат и да се развиват в тях.
2: Финално с едно изречение казахте, че има голям интерес от инвеститори към Елин Пелин. Какво се случва с инсталацията за изгаряне на RDF отпадъци? Имаше протест пред общината, стопиране като че ли процесът?
1: Не смятам, че това е проблем като инсталация. Това е проблем, в който държавата трябва да вземе отношение. Както знаете, ние сме екип, който винаги се изправил и казвал проблемите с точните имена. Това, което предстои пред България, е изключително тежко. От следващата година ние трябва да започнем да минем на процедурата на принципа замърсителят плаща. Това означава, че в по-голямата част на населените места таксата ще се увеличи между 10 и 15 пъти. Говорим, че ако сега е 50 евро, ще бъде между 1000 и 1500 евро на домакинство. В същия момент в държавата, и моля да ме коригирате, ако бъркам някъде, няма още ясна концепция как да се справим с този проблем. Лавината от отпадъци е надвиснала над нас. Докато гледаме на отпадъците като на буклук, ние ще бъдем зарити с буклук, а когато погледнем на тях като ресурс, като възможност това нещо да го ползотворим, да го вкараме отново в кръговата економика, тогава ще благоденстваме и самите ние. За жалост, популистските изказвания на някои от политическите опоненти винаги създава страхове в главите на хората, но ние сме се позовали на най-добрите европейски практики. И това, което наистина искаме да направим, е да повдигнем въпроса на национално ниво и да заявим, че всъщност държавата е тази, която трябва да реши въпроса, като изгради такива 4, 5 или 6 инсталации или альтернативни на тази инсталации, но този отпадък да бъде оползотворяван.
2: Но е по-далеч от хората и там, където живеят, разбира се.
1: Той е далеч от хората.
3: Благодарим ви, господин Симеонов, за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми. Само след малко ще си говорим за продуктите, които влизат в кошница с грижа и, разбира се, за тази справедлива стойност. Останете с нас.
0: Големите последици. Събота, 14 часа. По България On Air.

0: Хот-догът сандвич ли е? Месо между две филии и хляб си е сандвич. Ама, като кажеш сандвич, никой не си представя хот-дог. И като видиш хот-дог, не си викаш, я, сандвич, я, гълъб. Дали съм виждал и друг път тоя гълъб? Колко ли пъти в живота човек вижда един и същи гълъб? Това ли е сега най-важното?
1: А защо не помислиш за свой дом с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ? С ниска лихва и безплатна застраховка на недвижимия имот. Не чакай рекламите да свършат. Времето е сега.
2: Авиошоу. Събота, 16 часа. По България On Air.
3: Почти половината от 12-те тествани сирена от инициативата Кошница с грижа съдържат над 60% вода. Анализът и резултатите са на Асоциация Активни потребители.
4: Повече за изследването ще ни каже сега доктор Сергей Иванов от Активни потребители. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте, доктор Иванов.
4: Колко притеснително е това, че тази кошница с грижа, която трябва да е за хората, виждаме такива продукти, които будят съмнение. В случая сега ще си говорим за сиренето.
5: Ами притеснително, защото 12-те марки бяха всички тези сирена, които намерихме из големите търговски вериги в тази кошница. Тоест ние просто не намерихме повече, затова са само 12. И това са такива подбрани от самите търговски вериги и произведени от производители с цел да бъдат пуснати в тази инициатива. Тоест ако те половината от случаите са подбрали така меко казано некачествен млечен продукт, защото така не искам да го наричам сирене.
3: Ма той изобщо може ли да е сирене такова, такъв продукт?
5: До 65% може да е сирене, но с задължителен надпис чрез повишено водно съдържание.
3: Трябва да го има на етикета.
5: Да, а го няма. На 65% българското законодателство вече това е...
4: млечен продукт.
5: Нищо не е, то не трябва да се продава.
3: И веднага си задаваме въпроса, доктор Иванов, как е възможно тогава да си говорим за кошница с грижа, когато на хората им се предлагат такива продукти, които не можем дори сега с вас да наречем сирене? Кошница с грижа, то е...
5: Препратка, ние това го следим от много време, от повече от десетилетия. Специално за водата е проблема. Той не е вчерашен.
3: Да, да, това е със сигурност. Така.
5: Да, и винаги, когато сме правили рисков профил, защото преди ние сме избирали средната, рисков профил, първите два фактора са цената, защото ефтините са по-такова. И второто е производител, защото знаем, че някои производители така и не са научиха, те може би никога не са имали желание да правят сирене. В случая обаче не сме ги подбирали ние, търговските вериги.
4: Тя кошница с грижа си е на търговските вериги, да, и те си избират продуктите.
5: Да, те са си избрали продуктите и те са избрали това нещо.
3: А дали те какво обясняват?
5: Ами, ние не сме имали контакти с тях. Те би поедно гледат да се скатаят в такива случаи. Агенцията по хранителите знае за това още от повече от седмица преди да го оповестиме. Така че и те се скатаха, както обичайно правят.
4: А и те не са направили проверка в българската агенция?
5: Не са направили. Ние им дадохме едни продукти, те го тестват, нали, те установиха също, че този продукт
3: е с... Ама то лошото случай е, доктор Иванов, че те и хората не разбират, че си го купуват това нещо и то е толкова високо съдържание при положение, че на етикета го няма. Как да се информирам аз?
5: Естествено, че не разбират хората, нали, за това плащаме.
4: А на вкус можем да разпознаем, че не е сирене. Нали?
5: За последните 2-3 месеца станаха няколко скандала. Първият беше, там ние сме написали за фалшивото масло, затова изследвахме и масло, което си беше абсолютно фалшиво. И отново сигнал не беше
3: отразен.
5: От контролните органи. Те се задействаха чак след това. А сега, въпреки че знаеха преди да го оповестим на това изследване, че има такива продукти в тази... тъй наречената кошница с грижи, те не са задействат. Може би тази кошница има някакви протекции или нещо, не мога да свана.
4: А истинското сирене как да го познаем? Можем ли на вкус? Защото ако си говорим, че на етикета няма да видим водното съдържание, как да го познаем тогава?
5: Няма да го
4: видим.
5: Мога да ви кажа, това може би, което е още по-предисцизвано, че от тези 12 марки само една отговаря на стандарта БДС. Стандарта БДС, това е обичайната рецепта за бяло саламурно сирене.
4: А каква беше цената на този продукт, който отговаря на българския стандарт?
5: 13 евро беше на килограм и не беше най-скъпия.
4: Не е най-скъпия, значи цената не е определяща, казвате.
5: Определяща до някъде. Тоест, ние сме намирали в годините много пъти скъпи продукти, които са имало такива, които са абсолютно така фалшимент, да го наречем. Тоест цената до някакво, примерно, ако си в момента, актуалната ситуация, че ако си купувате сирене под 6 евро килограм, може би 3-4 вероятността да си вземете нещо, което нещо не му е наред.
4: Имитираш продукт.
5: Да, но ако си вземете за 13, да спад, повече от 2 пъти са, пак нямате гаранция.
3: А консумацията на подобни сирена, ако пак може да ги наречем изобщо сирена, такива продукти, до какво могат да доведат? Какви са рисковете, доктор Иванов?
5: Ние сме описали доста, дали, това, честно казвам, аз вече няколко пъти един същи материал го слагам с рисковете. Това са много рискови продукти, по принцип, защото в тях се развиват най-вече бактерии.
3: И те са на пазарани, на да, нашия на пазар, пазар и ние си ги купуваме. Аз това не разбирам.
5: Хората ги ядат, а няма да цитирам медицинската статистика.
4: Но защо цитирайте, въпреки че понякога хората нямат алтернатива и си купуват, понеже такива са им възможностите. Но пък кошница с грижа, намаляват се продукти, които явно не се купуват.
5: По-добре да си вземете 500 грама качествено сирене, отколкото 1 кг некачествено. Сиренето не е нещо, което хората го едат всеки ден. Нали? В цяла Европа не е продукт, който да...
3: Присъства на трапезата, да, ни, но не е, нали, ежедневно да, така, че, да се храним с него.
5: По-добре да се вземете по-малко, но качествен продукт, отколкото. Но въпросът е как да разграничите качествения, нали? За съжаление, много трудно се разграничава. Трябва да си доста навътре да познаваш компаниите и такова. Тоест, трябва да разчитате на държавните органи и затова трябва да искате те да си вършат работата.
3: И си задаваме въпроса, доктор Иванов. Какво ни се предлага в тази кошница с грижа? Продукти с занижено качество ли? Изобщо може ли да говорим за качество?
5: Примерно в някои вериги намерихме, ще го кажа извън това, маргарин. Много често се продава маргарин.
3: Ма те и възрастните хора продължават да си купуват маргарин.
5: Да, хората продължават да си купуват, въпреки че всички сме наясно, че този военновременен продукт от Втората световна война е заместител. То е нещо замазане.
3: Какво има в този маргарин?
5: Растителни мазнини, отпадъчни мазнини, какво се седите?
3: Всичко вредно и противопоказно.
5: Да, има някакви реклами, нали, че ние вече използваме само един какви са един, какви са, в който случай са реклами. Сега да продавате маргарин като с грижа, това звучи като гавра.
4: Но това е решението, отново казваме, на търговските вериги.
5: Да, търговските вериги си избират, други си избират
4: тези продукти.
5: Да, други, всякакви неща се избират, но като цяло, докато търсихме, видяхме, че няма... Аз, нали, знам, че те са държани по 30, такова. Аз не съм видял в нито един магазин 30 продукт.
4: Тогава ролята на държавата, доктор Иванов, защото може ли държавата да направи нещо като по-строг контрол и да каже,
5: може.
4: Вижте сега, маргарина няма място в кошницата, сирене, което е с повече от 60% вода, също не искаме да бъде в тази кошница и да контролира тези 30 продукта.
5: Естествено, че може държавата просто не е поискала да...
4: Нали, договорка прави, държавата и магазините?
5: Доколкото знам, договорката е изцяло компаниите си да си избират какво да продават и компаниите, естествено, пускат това, което е в промоция, нали, с грижа.
3: Много е голяма грижата, извинявайте.
5: Да, когато, да. Нали, това, или пък с такива сезонни продукти, които се знаеш, са по-евтини. Тоест, ти като им дадеш възможността на търговеца да си прави един път реклама, нали, че участва в тази инициатива, и второ, той да си подбира какво точно ще продава, той ще почне да хитрува.
3: Ама къде са санкциите тогава? И това, което сега Виктор пита, държавата къде е и санкциите къде са за тези търговци, ако ни предлагат такива продукти?
5: Поканете.
3: Ние всъщност се питаме за това нещо, защото всички ние отиваме до магазина и пазаруваме.
5: Да, така е, нали? Това всички го знаем, говорим го от години, както съществува тази агенция, вече 16 години.
3: За българската агенция по безопасност на храните,
5: да,
3: това говорите.
5: Да, говорим за нея. Говорим, тя някакси не успява да върши нито контрола на храните, нито здравеопазването при животните. Нали? Отново знаете, че в момента има епидемия
3: шарката по овцете.
5: Шарката по овцете, да, нали, тя набира сили. Тоест, те не се справят.
3: Защо агенцията си затваря очите тогава? Не може да не си задаваме този въпрос.
5: Ами,
3: Вашето обяснение.
5: Има много зависимости, има много в тази агенция, има много политически натиск, повечето правителства натискат там да не се създава такова. Чувал съм най-абсурдни неща, примерно, как трябвало да има много евтини продукти, защото пенсионерите не могат, нали, този аргумент постоянно го чувам всъщност, защото трябва да има евтино сирене за пенсионерите. Тоест,
3: ще ги убиваме ли с това сирене?
5: Това правим де-факто. Защото консумацията на небезопасни или некачествени храни води до повишена заболеваемост, най-малкото от сърдечно
3: съдове. Ще си говорим за превенция.
5: Да, ние сме едва ли на първо място в Европа по смъртност от тях. Тоест, нещата има връзка, затова имаше, ако помните, водихме голяма борба първо да се спрат те грубите имитации с слагането на хидрогенирани мазнини. Окей, прие се нещо. В момента трябва да знаете, че в целия Европейски съюз консумацията на подобни продукти е забранена. Нали, от европейското законодателство, но в България все още действа наредбата, която се първи преди 10 години и в която все още могат да ви продават се наречени имитиращи продукти.
3: Европейския съюз не може ли да ни санкционира тук?
5: Европейският съюз може да ни санкционира. Най-накрая аз надявам да тръгне тази наказателна процедура, защото в момента тук се правят едни такива въртки.
4: Всяка държава да си транспонира директивата както иска.
5: Да си ги транспонира и да дефинира кое, какво, как се казва. Примерно, тук агенцията по храните упорито не иска да разпознае влагането на хидрогенирани растителни мазнини като влагане на трансмасови изомери, което де-факто е смисъл на европейската директива. И така, и веригата някак се прекъсва. Нали? Но това очевидно се прави от липса на желание, защото някои производители са абонирани да произвеждат такива неща. Дори се знаят кои са.
4: Към финала кажете ни за ролята на потребителите. Колко активни трябва да сме? Ето казвате, някой да подава сигнали, да проверява, понеже може би явно наистина Българската агенция по безопасност няма толкова голям ресурс да следи, да проверява абсолютно всичко и разчита на нас, на нашето активно поведение.
5: Да, така е, нали? Но първо искам да кажа само, че това за ресурса. Българската агенция по безопасност на храните има с численост от 2000 и нещо човека. Това е огромен ресурс, нали?
4: Ма за цялата територия на България,
5: да, говоря. Да, искам да ви кажа, че толкова има, примерно, английската. Нали, само, че
3: предостатъчно е,
5: да,
3: казвате.
5: Тоест, ресурс има предостатъчно. Щом ни може с без нито един щатен човек от активни потребители да напипваме
4: проблемите.
5: Сега с 2000 кусор човека щатен персонал, 2300, ако не се лъжа, те би трябвало да...
3: Финален въпрос, доктор Иванов, за това до 7 септември властта, производители и търговци трябва да решат за тези 17 продукта, които ще бъдат с така наречената справедлива стойност. Какво получаваме като информация от тази справедлива стойност? За какво ни е? Да, и там няма да има санкции.
5: Аз съм експерт по безопасност за храните. За тази справедлива стойност мисля, че това ще бъде някаква измислица, но аз не знам как се определя справедлива стойност.
3: Като кошница с грижа, продуктите, които влизат вътре в нея.
5: Но там цените в кошница с грижа, цените се определят от търговеца, въпреки всичко. Тук как ще се определят?
4: Уж от държавата ще има механизъм и формула, но предстои да разберем.
5: Първото нещо, което трябва да се направи, е да се провери след това какво е качеството и безопасността на това, което е в тази кошница с грижа. Защото в България, като видите, че нещо се продава много ефтино, има някакъв проблем.
3: Доктор Сергей Иванов от Активни потребители в студиото на България сутрин, благодарим ви.
4: А България сутрин продължава.
3: Останете с нас.
6: Овен. Денят носи движение и нови възможности. Не се колебайте да направите първата крачка, но премислете думите си. Телец. Ще търсите повече сигурност. Добър ден ще бъде за финансовите ви въпроси и решения, свързани с бъдещето. Близнаци. Очаква ви важен разговор или новина. Някой може да ви изненада с неочаквано предложение. Рак. Емоциите ви ще са силни. В любовта не крийте това, което чувствате. лъв. Ще получите внимание и признание. Използвайте увереността си, за да постигнете нещо важно. Дева. Денят е подходящ за работа и подреждане на плановете. Не отлагайте важен ангажимент. Везни. Възможно е приятно развитие в личните ви отношения. Разговор с определен човек ще ви даде повече яснота. Скорпион. Интуицията ви е силна. Някой може да не казва всичко, което мисли. Наблюдавайте действията, а не само думите. Стрелец. Ще почувствате желание за промяна. Добър момент ще бъде да започнете нещо, което отлагате отдавна. Козирог. Финансов или професионален въпрос започва да се изяснява. Бъдете търпеливи. Водолей. Неочаквана среща или разговор може да промени плановете ви. Риби. Денят е силен за любов и емоционални отношения. Възможно е някой да ви потърси или да покаже по-ясен интерес.
4: Продължаваме промяната. Внася законопроект, с който да разрешат на таксиметровите автомобили да се движат в бус лентите, когато превозват пътници.
7: Промените са записани в Закона за движение по пътищата. Дали мярката се харесва на таксиметровите шофьори? Ще говорим сега с Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат. Здравейте, господин Цветков.
4: Здравейте.
8: Здравейте. Добро утро на вас, зрителите.
7: Как гледате вие на тази идея?
8: Това е много отдавнашна наша борба. Таксиметровите автомобили по време на превоз на клиенти и на услугата да бъдат допуснати до движение в лентите за обществен превоз. Такава практика има в редица европейски градове с успешни транспортни модели. Ако трябва да ги изборявам, Лондон, Париж, Брюксел, полските градове, Варшава, Гданск, в цяла Ирландия разрешено, Барселона, от по-близките държави в Атина, в Солун е допуснат този превоз в бус лентите, в Белград е допуснат. Крайно време е да се помисли за очаквания ефект, оценката на въздействието. Ние виждаме положителна оценка за въздействието в идеята да се допуснат таксиметровите автомобили в лентите за обществен превоз. Откъде ще дойде това позитивно въздействие? Първо ще се намали времето за превоз на пътника, което означава повишаване на качеството на услугата. Второ ще се намали времето за престой, което означава поевтиняване на услугата за крайния потребител.
7: По-бързо и по-евтино.
8: Трето ще се намали точно така разхода на горивото за шофьора, което вече е икономически ефект за бранша. Шофьора по-бързо ще се освободи за следващата поръчка, което отново е позитивен икономически ефект.
7: Повече поръчки за деня.
8: И не на последно място ще се намали горенето на автомобили в престой по светофарите. Тоест, ако 4 таксиметрови автомобила минат на този светофар по-бързо, ще минат още 4 други коли. Тези 8 коли няма да горят на място и говоря за въздуха, който всички ние дишаме. Не само таксиметровите шофьори и потребителите на услугата, абсолютно всички граждани, които са в района на дадено тежко кръстовище, дишат лош въздух в пиковите часове.
4: Понеже хората са малко някакси скептични и предубедени, как ще се доказва, че в таксиметрови автомобил има пътник и вие извършвате услугата, а не просто е решил таксиметровия шофьор по-бързо да стигне от точка А до точка Б?
8: Има различни решения за това нещо. Париж вече прилага такива решения. Свързваме с камерите, които са инсталирани в града. Имаме достатъчно наброй камери, които снимат какво ли не. Говориме за допускане на автомобилите в режим заето. Това е единия вариант, на който се спираме, за да не натовариме прекомерно с 6300 таксита, колкото са в София, таксиметровите автомобили, да не натовариме крайно прекомерно лентите за обществен превоз на пътници. Но в същото време всички виждаме, че през голямата част от времето тези ленти наистина седат свободни. В крайна сметка по една линия има 10 автобуса и тази линия е разпъната от единия от другия край на града и значителна част от времето тази линия седи, тази лента седи свободно.
4: А всички бус ленти ли или само някой, примерно в София, тази на Цариградско, понеже има на няколко места, но пък не навсякъде може би заслужава да се използва бус лентата от таксиметровите шофьори?
8: Ами въпрос на обследване. В различните градове по различен начин е решен този въпрос, в различните европейски градове. Примерно в Ирландия такситата, лицензираните таксита, не говоря за споделените таксита тип Uber, а лицензираните таксита имат пълен достъп. В Белград също, в Атина и Солун абсолютно по същия начин е решен въпроса. В Германия има таксита в бус лентите, там където изрично е указано, че в бус лентата може да кара и такси. Тоест в Берлин има бус ленти и в Мюнхен и в Франкфурт има бус ленти, които са достъпни за такситата, има и такива, които са ограничени. Това вече е анализ на конкретната местна администрация, който е показал къде е необходимо и е съществено да бъдат допуснати таксиметровите автомобили.
3: Само да кажем, господин Цветков, че и тук в този законопроект се предвижда възможността всяка община да реши кои бус ленти при какви условия могат да бъдат отворени за движение на такситата.
8: Настояще ми имаме 4 общини, в които имаме бус ленти. Имаме
3: 4.
8: София, да, имаме София, Варна, Пловдив и Бургас. Бургас има бързи ленти за обществения транспорт, които се направиха по проект. Пловдив има бус ленти, Варна и София. Това са 4-те града, в които... Но въпреки това... Нали,
3: сега ще видим те първа дали, ако този законопроект бъде прият.
8: По идентичен начин през 2020 година до лентите за обществен превоз, до бус лентите бяха допуснати случайните превози. С изменение на член 15 алинея 6 в закона за движение по пътищата, през 2020 година бяха допуснати ученическите бусове и случайните превози. И това, което ние внесахме на срещата ни с текущия транспортен министър на 20 май, писмено му го връчихме предложението ни, е всъщност да се измени текста на член 15 алинея 6 от закона за движение по пътищата, като след думата ученици, да бъде добавен и таксиметрови автомобили.
4: За да може да използвате вие този
8: да
4: начин.
8: Да се добави и таксиметрови автомобили, извършващи таксиметров превоз на пътници.
3: Да, важно
8: точно
3: е,
8: това сме дефинирали.
3: И да не се затруднява по някакъв начин трафика и, както вие казахте, да има възможността да извършвате и вие по-качествено и по-бързо услугата, в случая и по-ефтино,
8: да,
3: за пътниците.
8: Да, и когато тази промяна бъде заложена в закона за движение по пътищата, тя ще автоматизира процеса тогава, когато в даден 5, 6, 7 град местната управа реши, че ще въведе бус ленти в града си. Това нещо ще работи автоматично. Няма да се налага отново разговори, отново преговори, отново убеждаване на хора, които малко разбират от транспорт в общинските съвети, защо трябва да се предприеме такова решение, защото то в крайна сметка в интерес на мобилността на гражданите, в интерес на по-чистия въздух, който трябва да дишаме в крайна сметка ние, в интерес на по-качествената и по-евтината услуга.
4: Сега тази идея ще бъде ли разгледана в комисията по транспорт, за да може да бъде предвидено като промяна в закона за движение?
8: Надявам се, преди време
4: с мене
8: се свърза депутат от
4: Продължаваме
8: промяната. Поиска разговор, изяснихме всичките тези неща. След като преди това ги бяхме входирали на сегашния транспортен министър, преди него на предишния транспортен министър, дори тук пред вашето студио се проведе един от разговорите с предишния министър. До този момент нямаме резултат. Това реално е първата инициатива и аз много се надявам тук да не изпадаме в някакви партийни глупости, а да се гледа реалния ефект от една такава мярка. Нали? Няма значение кой я внася в парламента. Процедурата е ясна. Законодателна инициатива, обществено обсъждане, доработване и евентуално приемане
3: Ще има ли някой, който всъщност ще следи от това, което вие разбирате от законопроекта, който ще следи дали всъщност вие сте с пътници, това, което и преди малко Виктор попита, дали сте с пътници, за да се движите в буса, лентите, т.е. по какъв начин ще се осъществява контрол? Това е въпрос.
8: Това е въпрос на контролния орган. Как контролния орган ще реши да изпълни този контрол? Дали ще разчита на камери, дали ще разчита на физически контрол? Въпрос на решение.
4: Тя камерата може ли да види дали има буквално в автомобила някъде седнал човек?
8: Камерата може да види и от космоса какво се случва тук долу.
3: Тоест
8: има и термокамери,
3: може да бъде отчетено, така ли?
8: Има и в крайна сметка има и термокамери. Камерата достатъчно добре може да види дали автомобила свети на зелена лампа или на червена лампа.
3: Вече камерите са достатъчно... Дали имате специален някакъв режим, в който да се сигнализира, че ви имате пътник в колата?
8: Да, когато аз съм на режим за ето, апарата ми е пуснат и ми свети червения индикатор на предния прозорец.
4: За да знаят хората, че таксито не е свободно.
8: Всички знаят, че това такси е в режим за ето, т.е. в режим на превоз на пътник.
4: А санкцията, ако някой злоупотреби с привилегията да се шофира в буслентата, какво? Да си плати глобите, които и в момента
8: естествено,
4: има
8: обикновените шофьори? Естествено, че закона трябва да предвиди вариант за санкциониране на некоректно поведение от страна на шофьори, които злоупотребяват това нещо.
3: Да, да, за да няма злоупотребите, точно всъщност. Така. Ние за това
8: да,
3: и ние питаме.
8: Това е нормално, когато има разписана законова процедура и тя се нарушава, да има и санкциониране за това нещо.
3: А преди време, господин Цветков, сега, ако не се лъжа, и сме си го говорили с вас, вие настоявахте вашата професия да стане защитена заради поредицата от нападения. Има ли някакво движение в
8: не,
3: тази
8: продължава
3: посока?
8: Да стои този проблем. Продължава да стои този проблем. Между другото, имаме известни притеснения с монтажа на новите рамки и камери. Чу се, че те ще снимат и за колани. Знаете, че по закона за движение по пътищата таксиметровите шофьори са освободени от задължението да ползват предпазния колан, именно с цел да могат да избягат по-бързо при нападение, да се освободят. Малко сме притеснени от това как тези камери ще различават таксиметровия от нетаксиметровия автомобил по отношение на санкционирането за неносене на предпазен колан по време на превоз, на движение.
3: Да, въпросът е как ще избират тези камери и реално какво ще заснемат?
8: Ами те вече са монтирани от новите камери, които са рамки, които са монтирани примерно на много места в София, по околовръстното шосе, по булеварди. Нямаме окончателна информация все още, но чуваме, че те ще следят включително и за коланите при нас.
4: И за използване на телефоните по време на шофирането.
8: Да, да, нека да следят за останалите неща, нека да следят. Но въпросът е, че закона ни позволява да не ползваме предпазен колан с цел личната ни сигурност, тогава, когато сме с клиенти по време на превоз. Как камерата ще различи дали аз карам таксиметров автомобил, Ако ми гледа само колана и регистрационния номер на колата, малко
3: да има нужно изчистване.
8: Да. Нужно изчистване тук. Да, ще е глупаво, ако трябва всяко наказание на таксиметров автомобил да минава през доказване дали аз съм бил с колан, без колан, в режим работен и така нататък и да трябва да обжалвам. Нали,
4: много тромава е процедурата, разбрахме да. Господин Цветков.
8: Административно натоварване би било огромно.
3: Продължаваме
8: ако това
3: да следим. Да, продължаваме да следим как ще се развие и този казус. Благодарим много за това гостуване.
8: Също благодаря.
4: България сутрин продължава.
3: Останете с нас.

0: Radio NER.
1: С продуцентът ни Нели Златева започнахме да се свързваме с различни популярни хора, които се занимават с това да запазят културното наследство на техните потомци. И така.
2: И всъщност това ще бъде една много интересна, Краси, за теб и доста отговорна задача, защото ще трябва да правиш много сериозни проучвания ти за всички тези потомци, каква е тяхната история и съответно да се срещаш с тези хора и да ги интервюраш.
1: Да, то самия процес е много интересен, защото ние първо трябва да се разровим, да видим дали те имат преки наследници. Ако нямат преки наследници, съответно да търсим по друга линия и по този начин да се свържем с тях, да се съгласат те да говорят, да разкажат малко повече за това какво знаят, защото реално тези хора могат да знаят факти за някои от великите българи, които са живели преди и са допринесли с нещо за българската история, които не са познати до този момент на хората.
3: Това е нашето живо наследство, както се казва. Имаш ли вече и можеш ли да ни издадеш сега и на нас и на нашите зрители първият човек, първият потомък, с който ще ни срещнеш?
1: Да, първият потомък се казва Григорий Вазов. Той е пряк потомък на Иван Вазов, т.е. на патриарха на българската литература. И епизодът ще се излъчи няколко дни преди 22 септември, когато всъщност се навършват и 105 години от смъртта на Иван Вазов.
2: Кое е най-любопитното за теб, Краси, в създаването на тази рубрика и изобщо в срещата ти с тези хора, защото те тепърва ще бъдат много повече?
1: Ами, честно казано, в началото ми беше много интересно самата среща. Те какви хора ще са, дали ще са така, как да кажа, по-горди с това, че произлизат от такава разпознаваема фамилия, но всъщност те следват своя път и просто имат повечето, или до този момент хората, с които съм се запознавала, лична мисия да опазят това, което вече имат. Но те не са продължили да се развиват. Те си следват своите пътища. Да, някои също са в тази сфера, примерно писатели, книгоиздания и така нататък, но други са поели по своя си път, но не забравят откъде са тръгнали. Тоест миналото и бъдещето се срещат сега в настоящето.
3: Да, и в един период, в който като че ли младите забравяме историята, с твоята рубрика ще можем да направим тази символична среща на миналото и, както ти сама каза, на настоящето на младите, за да знаят, че всяко нещо има история и то се предава, от, както казваме, от поколение на поколение и пазиш традициите името.
1: Да, някои нямат лични спомени, защото примерно са доста по-напред поколения, но самите разкази, те са израснали с това да им се разказва, примерно дядо ти какъв беше или прадядо ти, и съответно те го пазят и го предават това
3: този
1: нещо.
3: Този идеал,
1: да.
2: Да, много е важно да си спомняме и да помним това, което е било преди нас, т.е. да носим историята и да разказваме на по-младите за историята и за хората, които са били преди нас. Ние сега може да призовем всъщност нашите зрители, уважаеми зрители, ако имате такива познати потомци, може да се обърнете към екипа на България сутрин, може да ни пишете, може да свържете и с Краси в социалните мрежи и съответно да ни кажете за тях, да ни разкажете и ние с удоволствие ще ги представим в България сутрин.
1: Но знам, че вие подготвяте нещо ново и интересно, може ли да издадете и вие?
2: Така, Краси издава. Краси издава вече. Аз предлагам Вито първо да каже за това, което на него му предстои в новата му рубрика, нещо наистина много интересно, а и полезно, сигурна съм за нашите зрители.
3: Ами, както до сега си говорихме, ние в България сутрин обичаме изненадите и с всеки нов телевизионен сезон ви подготвяме нещо ново. Разбрахте за рубриката на Краси потомците и ние с Мария отново ще имаме свои рубрики, още към тези, които вие много добре познавате, вдъхновителите и професионалистите. Моята рубрика избрахме да се казва "Излиза ли ни сметката?". Това ще бъде рубрика, която е насочена повече към всички, които имат пропуски, така да кажа, в своята финансова грамотност, защото ние тук в предаването много често си говорим за какви грешки допускаме, защо хората влизат в финансова спирала и колко често си задаваме въпроса излиза ли ни сметката, когато пазаруваме. Затова решихме пък нашият първи епизод на рубриката да бъде насочена към първокласниците. И техните родители, разбира се, които всеки път си задават въпроса, ще ми излезе ли сметката и това, което ще купя за детето, дали ще бъде наистина в рамките на моя бюджет. Искахме да е рубрика, която да е по-икономически насочена, защото виждаме колко важно е младите, когато трябва да управляват своя бюджет, да знаят как да го управляват. Ще се опитаме на достъпен език да преведем сложни неща като лихва, ипотечен кредит, как се прави бюджета на държавата, разбира се, на максимално достъпен начин.
2: Потребителски жилищен кредит, всички тези полезни неща ще има за зрителите.
3: Сигурично ще теглим и потребителски, и ипотечен кредит, за да не влезем обаче в дългова спирала, ще имаме точните икономисти, експерти, които ще ни превеждат какво точно ни говорят числата.
2: Точно така, не, няма да е Вито сам в тази задача. Много е важно да имаме точно това финансовата грамотност, за което ние много често говорим тук в предаването. А излиза ли ми сметката, поставя точно такъв фокус?
3: Така, винаги ще проверяваме с калкулатора, но пък камерите ще са насочени и към Мария.
2: Точно
3: твоята
2: така.
3: Рубрика, каква е, Мария?
2: Моята рубрика се казва «Говорят журналистите». Този път ние решаваме в България сутрин да дадем думата на журналистите, уважаеми зрители. Защото да, ние сме хората, които задаваме въпросите, но ние сме хората, които имаме своята история. И разбира се, ще разказваме за пътя на журналистите, за техните първи стъпки, за авторитетите, в които са се превърнали в медиите, в които работят. Също така ще ви срещам с много познати и не толкова познати телевизионни и не само телевизионни лица. Разбира се, поставяме фокус върху стандартите в журналистиката. Това е нещо, което смятам, че все повече трябва да се говори, защото ние сме хората, от които започват тези стандарти, трябва да ги поддържаме, защото имаме не леката задача през работата, която имаме, да образоваме, да информираме, разбира се, да доставяме най-достоверната информация на нашите зрители, така че във фокуса тук ще бъдат журналистите. Няма да задават те

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: to do. I'm still falling for you.
1: Bulgaria on Air.

0: Арионер. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

От днес може да бъде избран модел, по който всеки да се осигурява във втория пенсионен стълб. Подробностите следват. Това са обедните новини в първия ден от септември. Аз съм Анелия Джамбаска. Ето какво още ще видите. По-малко от 2 месеца до президентския вод, кандидатите за поста вече са 7. Официално в надпреварата влиза и бившия служебен премиер Андрей Гюров. Два американски военно-транспортни самолета кацнаха тази сутрин на гражданското летище в София. Министъра на отбраната увери, че няма опасност за сигурността. Проекта Национална детска болница, сменено е ръководството на инвестиционната компания.

0: Вот е, когато ще избираме нов президент на България. От утре тук в Централната избирателна комисия вече могат да се подават и документи за регистрация, която ще продължи до 17 часа на 9 септември. До 22 септември пък трябва да знаем всичките имена на кандидатите, както за президент, така и за вице-президент. На 23 септември тук отново в Централната избирателна комисия ще бъде изтеглен и жребият с номерата на кандидатите, за да знаем как ще го гласуваме за тях на 25 октомври. И така, днес това, което стана ясно окончателно, е, че бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев се впускат в изборната надпревара за президент и за вице-президент. Те обявиха това от родния град и на двамата Гоце Делчев и това, което заявиха като мотив е, че се впускат в президентската битка с обич към родината, но какво още заявиха? Нека да видим във видеото, което подготви колегата Благовест Илиев.
1: Спекулациите за кандидатурата за президент на Андрей Гюров започнаха още преди няколко месеца, докато заемаше поста служебен министър-председател. Днес Гюров реши да обяви официално намеренията си от родния си град Гоце Делчев.
2: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме.
1: Редом до Гюров като кандидат за вице-президент застава бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Наследен кадър от служебния кабинет, той остана на поста си в редовния на Румен Радев заради работата си по подготовка на изборите и рекордния брой задържани за търговия с вод. По същия пламенен начин и напусна поста на главен секретар и обясни решението си с публикация във Фейсбук, в която написа, че е невъзможно да избира между поста и принципите си. Днес дойде и истинската мотивация.
3: Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Гюров и Кандев ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от партии.
2: Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции.
4: Господин Гюров, ще се кандидатирате ли за президент?
5: Днес сме във Велико Търново, на Варуша юг, ще си изкараме страхот.
1: В последните седмици Андрей Гюров избягваше да отговаря на въпроса дали ще се впусне в президентската надпревара. В споделените видеа в профилите му в социалните мрежи той демонстрира моменти от личния си живот, както и как прекарва свободното си време.
0: И така, в надпреварата за вота на 25 октомври до момента са 7 кандидат президентските двойки, но не на всички знаем кои ще бъдат вице-президентите. Първо измежду всички мъже. Кандидатурата си обяви досегашният държавен глава Илияна Йотова. До края на тази седмица трябва да стане ясно и кой ще бъде нейният вице-президент. Също така, в изборното състезание, освен Андрей Гюров, влизат още бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов, лидерът на Меч Радостин Василев. Заедно с него на предизборен дебат ще излезе Красимир Манов като вице-президент. Той е бивш депутат от Меч. Лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с журналиста Цвета Кирилова за вице-президент. Бившият вице-премьер Александър Томов също ще участва. На 12 септември ще стане ясно кой ще бъде неговият вице-президент. Независимият Георги Димов ще се яви с генерал Димитър Шивиков. И така оставаме сега в очакване да видим и да чуем какъв ще бъде първият брифинг на Централната избирателна комисия преди изборите.
6: Аксения Мирчева, благодаря ти. И към първите политически реакции, след като стана ясно, че Гюров и Кандев влизат в изборната надпревара. В социалните мрежи лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев написа: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен и истински коректив на властта. От Демократична

0: България също заявиха, че приветстват кандидатурите на Гюров и Кандев. Все още не става ясно дали ще ги подкрепят и двете партии, които ще проведат заседания, за да вземат решение. А от днес всеки, който се осигурява във втория пенсионен стълб, ще има възможност да избере модела, по който спестяванията му да се управляват. Така осигурените лица ще избират от три варианта за разпределяне на средствата – динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Целта е сумите в спестовните фондове да се управляват според риска, като ако осигурено лице не заяви писмено избора си, то ще бъде разпределено автоматично според възрастта. До 50 години в динамичен, при навършване на 50 години в балансиран с по-ниско рисков профил, а до 3 години преди пенсиониране в консервативен фонд, който да гарантира натрупаните средства.
1: От 1 януари 2027 година практически портфелите на дружествата ще бъдат разпределени в три варианта, в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен, и ще започнат развитието си по своите три различни пътя. Това, което по същество започва днес, е официалният процес на запознаване на гражданите и на възможността те да направят някакъв различен избор от предвидения в закона, в случай, че имат такова желание. Това са едни пълни 3 месеца, в които хората могат да помислят, да почитат, да се подготвят и ако искат нещо различно от предвиденото в закона, да се свършат със своето пенсионно осигурително дружество и да го уведомят за това.
0: Два американски самолета кацнаха на гражданското летище Васил Левски в София. Самолетите са военно-транспортни, предназначени за превоз на войски и товари. Военният министър Димитър Стоянов потвърди за тях, но призова да се подходи спокойно. Подробностите от Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
2: Здравейте, точно така. Два са военните американски самолети, които каснаха тази сутрин на гражданското летище Васил Левски тук в София. Те можеха да бъдат забелязани точно от мястото, където се намираме в момента и бяха позиционирани зад мен. Екипът ни засне единият от тях да отлита малко след 11 часа, а след него и вторият американски самолет. И така в момента на летището няма американски военни самолети, но те отново разпалиха дискусията за позиционирането на военни самолети на граждански летища. Според министъра на отбраната, който коментира темата, Димитър Стоянов, място за притеснение няма. Няма и заплаха за националната ни сигурност. Той посочи, че те са изпълнявали процедура, която е дипломатическа и всъщност всички наши съюзници изпълняват такива полети, в които военните самолети спират макар и на граждански летища, за да отпочине техният екипаж, както и да презареди. Димитър Стоянов посочи още, че ситуацията е преекспонирана, няма място за притеснение, като изтъкна, че това се е случвало и преди военни самолети да кацат на граждански летища, но тази тема е била започнала да предизвиква по-голям интерес, след като самолетите, които бяха базирани тук на летище Васил Левски, бяха пребазирани в авиобаза Безмер край Ямбол. Повече от коментара на министъра на отбраната обаче ви предлагам да чуем сега.
3: Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic, нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило. Просто след прибиването на самолетите стерни започна да му се дава много по-голямо така внимание и интерес. Това е трафик, който изпълняват военни самолети на всички съюзници. Пак казвам, това е трафик, който се използва както граждански самолети, така и военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ИКАО. Така че, когато има необходимост от почивка, слизат, нали, кацат в България, почива екипажа, дозареждат самолетите. Имаше случай на техническа неизправност. Внимание, ние трябва да откажем на който и да е самолет по техническа неизправност, да каснат на гражданско летище, да търсят военно. Мисля, че това просто се преекспонират нещата. Всичко е спокойно.
2: коментар от министърът на отбраната дойде и по отношение на заглушителя, който беше открит в Драгалевци, като той посочи, че той не представлява военна техника, специализирана такава и военно разузнаване няма отношение по казуса.
0: Станислава Гатева от летището, благодаря ти. И към международните теми. Помощта за Украйна е в фокуса на неформалната среща на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз. Домакин е Република Ирландия, която е ротационния председател на Съвета на Евросъюза. Министрите се събраха след поредната нощ на масирани руски атаки срещу Украйна, при които загинаха повече от 10 души, а от дронове унищожен граничния пункт Орливка на границата с Румъния. За защита от безпилот апарати Румъния очаква доставки на радари за ниски височини, обещани от Словакия. В дневния ред на срещата, която се провежда в Уиклоу, Ирландия, са включени още космическата дейност в областта на сигурността и отбраната и морската сигурност. Утре към разговорите ще се присъединят и министрите на външните работи.
4: July and August have been the deadliest months for the civilians.
5: Месеците юли и август бяха най-смъртоносните за цивилните в Украйна. Русия наистина ескалира войната, за да навреди максимално на народа на Украйна. Опитва се да го сломи. Знаем, че някои от нашите страни имат ракети-прихващачи, чието срок на експлоатация скоро ще изтече. Така че ще бъде много добре, ако в този момент бъдат предоставени на Украйна.
0: А сега към Непал, където спасителни екипи и чуждестранни специалисти се състезават с времето, за да спасят стотици работници, хванати в капан на водноелектрическите тунели. Властите в страната съобщиха, че над 1000 вече са жертвите от наводнението, а над 4000 продължават да се издирват.
6: Това е надпревара с времето. Така екипите описват спасителните операции в тунелите на Непал. Въпреки трудностите на терена и невъзможността на тежка техника да достигне до местата и да улесни действията, аварийните екипи откриха и спасиха оцелели. Сред тях е и 30-годишен мъж.
7: Нямах никаква надежда, че ще оцелея в тунела. Нямах и нищо със себе си, само 2-3 дрехи. Всичките ми документи бяха отнесени от водата.
6: Денонощно спасителните екипи разчистват входовете от отломки, кал и други предмети, а след това със специално оборудване влизат вътре, за да търсят още оцелели.
8: Не знам как успях да оцелея там. Докато излизахме с помощта на спасителите, видяхме много мъртви хора по пътя. Беше ужасяваща гледка.
6: Но какво са правили там? През последните години Непал построи множество водноелектрически централи, за да оползотвори огромния енергиен потенциал на хималайските реки. Това не само реши проблема им с вътрешния недостиг на електричество, но страната започна да продава токи на Индия. Операциите продължават, а с тях и надеждата за още оцелели.
0: А у нас нивото на река Дунав почти целия български участък продължава да се повишава. Това сочат данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за последните 24 часа. Най-значителен ръст е отчетен при водомерния пост в Силистра, където равнището на водата се увеличило с 7 см. Единственото населено място с обратна тенденция е Ново село, където има спадане на речното ниво с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера около 15 часа в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа. Преминаването в района е възможно за единични кораби при повишено внимание. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Жителите на Севлиево и на още 6 села от днес са на воден режим. За поредна година през септември заради сушата намалява дебита на водоизточниците в селищата и се ограничава водоползването. Ограничава се използването на водата за други нужди, освен битови.
9: От днес Добромирка и още 5 села по източния водопровод чешмите ще спират понеделник и четвъртък. Рачо се надява, че режимът ще се спазва стриктно и няма да оставя селото без вода.
10: Лошо е безводието, защото има и старчески дом тук.
11: Малки деца имаме.
10: Имаме малки деца, безводието. Да, туби, бидони, кой както може да се спасява, дано да се спази режима, който е, пример, понеделник, четвъртък, окей. Всеки вече си прави сметката как ще се оправят тези дни.
11: Хидрофори няма много в Добромирка, просто защото няма кладенци.
9: Над 600 жители живеят в Добромирка през лятото. Авариите по остарялата водопроводна мрежа са ежедневие.
12: Водопроводната мрежа тук в селото е много стара и аварира непрекъснато и има много загуби на вода. Отдавна има проект за смяна на водопроводната мрежа. Отпуснати са пари, обаче парите се пренасочват на друго място.
9: Добромирка се захранва от един местен водоизточник, който не е достатъчен, особено когато дебитът му намалее. От ВИК Габрово заявяват, че трайното решение за водоснабдяването на селото е свързано с изграждане на язовир Бяла, който ще изравни речния отток.
13: Когато започна този прословут язовир Мокра Бяла и после го спряха, те не случайно и почнат още по време на комунизма беше почнат този язовир.
9: От общината ще осигурят две водоноски за селото, но според местните те ще са разположени на 3 км, което ще затрудни възрастните хора. За новините ОНЕР, Анна Минева.
0: И към темата за строежа на Националната детска болница. Сменят ръководството на компанията за изграждането на проекта. Новия изпълнителен директор е професор Елена Пенева Златкова. Тя застава на поста не за първи път. Заемала го е и между 2022 и 2023 година. В съвета на директорите влизат Румен Цеков и Васил Раков. Детската болница е определена като приоритет, но към момента е далеч от завършване. През 2022 беше определен терена, на който да бъде построена в столичния квартал Горна Баня. Днес Православната църква отбелязва началото на църковната нова година. На този ден се почита и паметта на преподобни Симеон Стълпник, а деня е познат и като летен Симеонов ден. В миналото, 1 септември, е бил свързан и с началото на земеделския цикъл. Времето, когато приключват част от летните земеделски дейности и започва подготовката за есенните. В храмовете на този ден се отправят молитви за благословение на новото начало, здраве, благополучие и плодородие. В някои православни традиции се извършва специален молебен за началото на църковната година.
14: Пожелаваме съединение, мир и добротворство и всякога да помним, че свети Киприан епископ Картагенски завеща на нашето общество, че добруването му не зависи само от законите и институциите, а от общочовешкото добро и мир, който трябва да се възцари в човешката душа и гледайки ближния до себе си да му помогнем във всички трудности, за да можем да изградим едно общество, в което да има мир и добросърдечие.
0: Това беше по-важното до този час. Още новини четете на нашия сайт. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Първият ден от септември ще има разкъсани облаци над северозападните райони, но бързо ще намаляват. Следобед ще бъде предимно слънчево с временни заоблачавания над планините от Западна България. Максималните температури ще продължават да са високи – от 32 до 37 градуса, по морето 27-30, а за района на София 33-34. По крайбрежието през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед с развитие на купести облаци над Рила и Пирин, но без валежи. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 15 до 18 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23. Ветровитото време с валежи над северните части от Европа ще продължава. Над източна и южна Европа ще има повече слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в северна Германия, Полша, прибалтийските страни и в европейската част от Русия. В сряда се очакват краткотрайни дъждове с летен характер и гръмотевици в западната половина от страната. В четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. Неделя от север ще се спусне хладен въздух с значителна облачност над източна България и чувствително захлаждане. Това е прогнозата за времето. Прекрасен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20s.
1: България On Air. Реклама.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Първият ден от септември вие гледате новините On Air в 15:30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! 7 вече са кандидатите за президент на страната. Кандидатурата си за поста днес обяви и бившия служебен премиер Андрей Гюров. Кандидат за вице-президентския пост е бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.
1: Спекулациите за кандидатурата за президент на Андрей Гюров започнаха още преди няколко месеца, докато заемаше поста служебен министър-председател. Днес Гюров реши да обяви официално намеренията си от родния си град Гоце Делчев.
2: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме.
1: Редом до Гюров като кандидат за вице-президент застава бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Наследен кадър от служебния кабинет, той остана на поста си и в редовния на Румен Радев заради работата си по подготовка на изборите и рекордния брой задържани за търговия с вод. По същия пламенен начин и напусна поста на главен секретар и обясни решението си с публикация във Фейсбук, в която написа, че е невъзможно да избира между поста и принципите си. Днес дойде и истинската мотивация.
3: Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Гюров и Кандев ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от партии.
2: Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме

0: социалните мрежи лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев написа: Андрей Гюров ще бъде страхотен президент, отговорен и истински коректив на властта. От Демократична България също заявиха, че приветстват кандидатурата на Гюров и Кандев. Все още не става ясно дали ще ги подкрепят и двете партии, които ще проведат заседания, за да вземат решение. От днес всеки, който се осигурява във втория пенсионен стълб, ще има възможност да избере модела, по който спестяванията му да се управляват. Така осигурените лица ще избират от три варианта за разпределяне на средствата – динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Целта е сумите в спестовните фондове да се управляват според риска, като ако осигурено лице не заяви писмено избора си, то ще бъде разпределено автоматично според възрастта. До 50 години – в динамичен, при навършване на 50 години – в балансиран, с по-ниско рисков профил, а до 3 години преди пенсиониране – в консервативен фонд, който да гарантира натрупаните средства.
1: От 1 януари 2027 година практически портфелите на дружествата ще бъдат разпределени в три варианта, в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен, и ще започнат развитието си по своите три различни пътя. Това, което по същество започва днес, е официалният процес на запознаване на гражданите и на възможността те да направят някакъв различен избор от предвидения в закона, в случай, че имат такова желание. Това са едни пълни 3 месеца, в които хората могат да помислят, да почитат, да се подготвят и ако искат нещо различно от предвиденото в закона, да се свършат със своето пенсионно осигурително дружество и да го уведомят за това.
0: Два американски самолета кацнаха на гражданското летище Васил Левски в София. Самолетите са военно-транспортни, предназначени за превоз на войски и товари. Около 13 часа днес на обяд, на кадри заснети от екип на новините On Air, се вижда излитането и на двата самолета. Военният министър Димитър Стоянов потвърди за тях, но призова да се подходи спокойно.
2: Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам защо ми задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic, нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за призарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило. Просто след прибиването на самолетите цистерни започна да му се дава много по-голямо така внимание и интерес. Това е трафик, който изпълняват военни самолети на всички съюзници. Пак казвам, това е трафик, който се използва както граждански самолети, така и военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ИКАО. Така че, когато има необходимост от почивка, слизат, нали, кацат в България, почива екипажа, дозареждат самолетите. Имаше случай на техническа неисправност. Нима ние трябва да откажем на който и да самолет по техническа неисправност, да каснат на гражданско летище, да търсят военно. Мисля, че това просто се преекспонират нещата. Всичко е спокойно.
0: Нивото на река Дунав в почти целия български участък продължава да се повишава. Това сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за последните 24 часа. Най-значителен ръст е отчетен при водомерния пост в Силистра, където равнището на водата се увеличило с 7 см. Единственото населено място с обратна тенденция е Ново село, където има спадане на речното ниво с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера около 15 часа в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа. Преминаването в района е възможно за единични кораби при повишено внимание. Остават и в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Жителите на Севлиево и на още 6 села от днес са на воден режим. За поредна година през септември заради сушата намалява дебита на водоизточниците и в селищата се ограничава водоползването. Ограничава се и използването на водата за други нужди, освен битови.
3: От днес Добромирка и още 5 села по източния водопровод Чешмите ще спират понеделник и четвъртък. Рачо

0: се надява, че режимът ще се спазва стриктно и няма да оставя селото без вода.
1: Лошо е безводието, защото има и старчески дом тук.
2: Малки деца имаме.
1: Имаме малки деца, безводието. Да, туби, бидони, кой както може да се спасява, дано да се спази режима, който е, пример, понеделник, четвъртък, окей. Всеки вече си прави сметката, как ще се оправят тези дни.
3: Хидрофори няма много в Добромирка, просто защото няма кладенци.
0: Над 600 жители живеят в Добромирка през лятото. Авариите по остарялата водопроводна мрежа са ежедневие.
4: Водопроводната мрежа тук в селото е много стара и аварира непрекъснато и има много загуби на вода. Отдавна има проект за смяна на водопроводната мрежа. Отпуснати са пари, обаче парите се пренасочват на друго място.
0: Добромирка се захранва от един местен водоизточник, който не е достатъчен, особено когато дебитът му намалее. От ВИК Габрово заявяват, че трайното решение за водоснабдяването на селото е свързано с изграждане на язовир Бяла, който ще изравни речния отток.
5: Когато започна този прословут язовир Мокра Бяла и после го спряха, те не случайно и почнат още по време на комунизма беше почнат този язовир.
0: От общината ще осигурят две водоноски за селото, но според местните те ще са разположени на 3 км, което ще затрудни възрастните хора. За новините ОНЕР, Ана Минева.
6: Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В първия ден от септември ще има разкъсани облаци над северозападните райони, но бързо ще намаляват. Следобед ще бъде предимно слънчево с временни заоблачавания над планините от Западна България. Максималните температури ще продължават да са високи – от 32 до 37 градуса, по морето 27-30, а за района на София 33-34. По крайбрежието през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед с развитие на купести облаци над Рила и Пирин, но без валежи. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 15 до 18 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23. Ветровитото време с валежи над северните части от Европа ще продължава. Над източна и южна Европа ще има повече слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в Северна Германия, Полша, прибалтийските страни и в европейската част от Русия. В сряда се очакват краткотрайни дъждове с летен характер и гръмотевици в западната половина от страната. В четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. В петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. Неделя от север ще се спусне хладен въздух с значителна облачност над източна България и чувствително захлаждане. Това е прогнозата за времето. Прекрасен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на М-кар Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в М-кар Велико Търново, вашият BMW партньор.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Възможно ли е да има изненада на изборите през октомври или всичко вече е ясно? Този въпрос си задават всички. Илияна Йотова вече е на терена, Андрей Гюров също. Но двата големи въпроса, които все още нямат отговор, са кого ще предложи ГЕРБ и на кого ще се спре Възраждане. От тези две имена може да зависи дали Гюров ще стигне до балотажа. Защото ако ГЕРБ пусне собствен кандидат, той ще вземе от същия десен и центристски вод, към който Гюров ще се опитва да се разшири. Ако Възраждане заложи на силна фигура, тя вероятно ще събере своя протестен и евроскептичен вод. А между тях вече има и още кандидати. Така един и същи избирател може да бъде търсен от няколко различни кампании. И точно тук се появява неудобният въпрос за Продължаваме промяната и Демократична България. Може ли кандидат, подкрепен от тях, да спечели гласове извън собствената им публика? Затова имената, които още не са обявени, в момента са почти толкова важни, колкото и тези, които вече са известни. Има и нещо, което всички избягват да кажат на глас. Ако противниците на Йотова се разделят, тя може да спечели не защото е взела повече гласове, а защото останалите са си взели един от друг. Всъщност, започваме с кратко припомняне от това, как днес Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха кандидатурата си за предстоящите избори.
1: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме.
2: Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции.
0: Известното до момента в кампанията и това, което ни очаква, зад което стоят много въпросителни, коментираме тази вечер. Очакваме и вашите коментари на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. А в студиото с събеседниците ще се опитаме да прогнозираме какво ни остава още до произвеждането на първия тур на президентските избори. Тук е преподавателя по политически науки от Нов български университет Христо Панчугов. В студиото е политологът Милен Желев. Неясен остава въпроса и към този ден дали са сигурни хората, които отиват на балотаж, или пък още по-категорично дали ще има избор още на първия тур. Здравейте, добре дошли на двамата.
3: Здравейте.
0: Започнахме с начина, по който Андрей Гюров и Георги Кандев предпочетоха да обявят официалното си влизане в надпреварата. Нещо, което като че ли беше ясно само по себе си, просто очаквахме само официално да се случи. За вас, господин Панчугов, има ли изненада до момента в начина, по който върви подготовката на вота, преди да е започнала още кампанията, и изглежда ли ви сякаш нещата са ясни как ще се развият до октомври?
4: Да си призная, всичко с тази кандидатура за мен е изненада. Първо, че изобщо е тази кандидатурата.
0: Защо?
4: Тъй като всъщност ние наистина спекулираме около това дали Андрей Гюров ще се окаже кандидат за президент доста дълго време, в ситуация, в която всъщност се случваха много неща. Имаше както каузи, които някакси са важни за хората, които биха гласували за Андрей Гюров, които се появяваха и се развиваха в публичното пространство. Имаше разговори по тях, имаше всъщност опит да се отстоят и отвоюват някакви позиции. В нито една от тези ситуации Андрей Гюров не участваше. А колебанието, което се виждаше всъщност, продължава някакси да бъде доминиращо около това, което ни се представя. Ако някой има нужда да каже кой е и от какво разбира, когато обяви кандидатурата си за някаква такава длъжност, вече с няколко хода назад. Тоест, очевидно липсва усещането, че на сигурност в това, което предстои. Да не говорим, че липсва усещането за лидерство също това, в това, което се случва. Въобще, целият анализ на това, което видяхме днес, както и заявките, които бяха направени след това, показва, че то всъщност нищо не е сигурно. Те първа Демократична България щяла да свиква някакви органи да решава дали ще подкрепя Андрей Гюров. Те първа Продължаваме промяната след 12 септември ще обяви дали ще подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров.
0: И не са ли някакси тези неща са ли по себе си ясни?
4: Вижте, сигурно, не знам. За голяма част от българските граждани вероятно не е толкова ясно. Въпросът на една кампания е точно обратния. Тя трябва да демонстрира сигурност. Трябва да демонстрира желание, трябва да демонстрира политическа воля и трябва да демонстрира, особено в тази ситуация, нещо с което и вие започнахте, способността на кандидатурата да събира не политически формати, не политически партии, а избиратели. Обаче, как това се случва, когато ние виждаме това цялото колебание?
0: Да, обаче на мен друго ми прави впечатление, че до момента ние не виждаме силно партийни, много силно партийни кандидатури. Виждаме основно нещата да се въртят около инициативни комитети. Но да се върнем към представянето за вас. Господин Желев, изглежда ли ясно как ще се развие процеса около предизборната кампания и начина по който ще изглеждат резултатите вечерта на първия тур на изборите?
3: Мисля, че все още не е ясно. Преди всичко ще се съглася, че въпросата колебливост от днешното представяне на новата кандидат-президентска двойка всъщност е тристранна. От една страна излъчва се несигурност от самите Гюров и Кандев, от една страна, от друга страна въпросите партийни органи, които тепърва след десетия дни ще се събират да решат дали да подкрепят тази двойка и не на последно място.
0: Допускате ли, че няма да ги подкрепят?
3: По-скоро ще ги подкрепят, но лъха е известна несигурност и не на последно място самите избиратели, традиционните избиратели на тези политически формации, традиционното дясно, синьо или там анти-мафия, антикорупция, извинете, има известни съмнения с това дали да ги подкрепи, защото липсата на тази монолитна структура, която да така да излъчва една увереност, се отразява и на избирателите. Затова имам предвид, че от три страни всъщност има нещо несигурно. Действително тази кандидат-президентска двойка сякаш е малко ексцентрична, малко двупосочна. От една страна имаме харизматичния лидер все пак, въпреки че има известен дефицит на лидерство, който да кажем, че има безупречна биография от една страна, от друга страна има харизмата така. Ако си спомняте, имахме на мен много ми наподобява на фигурата на Кирил Петков, който беше определен като американски актьор Джон Траволта, ако не се лъжа.
0: Така беше, да.
3: Точно
0: това
3: така.
0: Се правеше.
3: Тук имаме тази харизма също. От друга страна имаме вице-президентската кандидатура на войнствена личност, която се държи сякаш на 1 септември, да речем, ще нападнем Полша или нещо подобно. Въпреки че и този тип говорене има своите привърженици в българския политически живот. Те първа обаче ще разберем за каква политика става дума, защото до сега виждахме ни лайфстайл, така изяви в социалните мрежи, гарнирани с музика, гарнирани с спорт, свободно време, хобита, но все още никой не говори за политика, всъщност това е сърцевината на президентската институция.
0: Добре, ако изборите бяха днес, до момента това, което виждаме като кандидатури, гарантира ли балотаж Йотова срещу Гюров?
4: Единствената несигурна, която към този момент има, е избирателната активност. Тоест, знаете, че по изискване всъщност, за да видим печалба на първи тур, е необходимо, освен да имате най-много гласове, над 50, трябва да мине и някакъв избирателен праг. Към този момент, като че ли не изглежда, всъщност останалите кандидати да могат някакси да окажат истинска съпротива на кандидатурата на Илияна Йотова. Не на последно място, поради факта, че самата Йотова играе на терена, на който играят Гюров и Кандев. Тъй като вие споменахте другите видове избиратели, които се омесват, но някакси не случайно Гюров се оказа кандидата за служебен премиер на Илияна Йотова и не случайно всъщност през времето, в което те си взаимодействаха, видяхме една Йотова, която приближаваше позициите си до очакванията, които имаха избирателите потенциално на Гюров и на Кандев.
0: Включително бяха давани високи оценки за работата на Кандев.
4: Включително и в тази посока. В този смисъл самата Илияна Йотова ще се опитва да отнеме от избирателите на господин Гюров. И този процес, както сме виждали през годините, не е непременно предрешен. И в този смисъл, аз винаги съм вярвал в изборите като момент, в който могат да объркат всички сметки. Нали, ние сме го виждали няколко пъти в българската действителност.
0: Особено на президентски избори.
4: Особено на президентски избори. И от тази гледна точка едва ли нещо е предрешено. От друга обаче, виждаме хора, които играят доста предвидимо ролите си. Тоест не виждаме желание за разчупване на стереотипи, които до този момент бяха изграждани. Не виждаме желание самите кандидати да заявят себе си като нещо повече от това, което ние знаем за тях.
0: Какъв е
4: публичният им образ, и това само по себе си е проблем.
0: Какъв е ходът на ГЕРБ и има ли отговор логичен според вас, господин Желев, защо още не сме чули кой ще е техният кандидат?
3: Според мен сигналите, които излъчиха от ГЕРБ и техния лидер, все още техния лидер Бойко Борисов, това са тревожни сигнали. Защото те имат два хода. Единият вариант е да излъчат собствена кандидатура, което е най-нормалното за една водеща политическа формация, която все пак е завършила втори на последните парламентарни избори, което често се забравя. Другия вариант е да подкрепи вече съществуваща кандидатура. Само че оправданието ние не участваме, ако няма да спечелим, според мен звучи несериозно, просто защото не е характерно за, да кажем, за развитите демокрации, към които се стремим. Сега от ГЕРБ по принцип имат една традиция, в която, ако си спомняте, когато Бойко Борисов, както се казва, държеше цялата власт, да не присъства в пленарна зала, така имало известно неглижиране на това какъв е смисъл въобще от демократичните институции от нас. Сега сякаш не виждат смисъл там от участие на изборите, което всъщност е сърцевината на демокрацията. И аз виждам проблем в това нещо. Това е проблем. Независимо дали става дума за притеснение от братоубийство, война с демократичните избиратели, което вече беше споменато от Влади Горанов, продължавам да твърдя, че е несериозно да не излъчат собствен кандидат най-вече, или в случая с примера на Крум Зарков, просто да подкрепят вече съществуваща или предстояща кандидатура. Те не направиха нито едно от двете.
0: Въпросът е кой е по подходящия ход за ГЕРБ от една страна, и от друга кой ще е хода, който би подпомогнал един или другия от двамата водещи към момента кандидат?
4: Те според мен нямат ход. Те имат един единствен ход, и това е да имат силен кандидат за президент.
0: Който кой може да е?
4: Това вече те ще трябва да си решат. И може би това, което виждаме всъщност от страна на Бойко Борисов, е несигурно за това, за две неща. Първо, дали има кандидат за президент, който може истински да демонстрира някаква сила отвъд това, което видяхме на парламентарните избори. И второ, всъщност дали няма да се изложат. И тъй като ние не сме виждали господин Борисов в ролята да се излага, разбирам неговото колебание, само че аз трябва да го разсея. Значи имаме предстоящи местни избори, на които всъщност основният въпрос, който стои пред кметовете на ГЕРБ, е дали да се разберат с новата власт, т.е. дали да бъдат техни кандидати. Частично ние видяхме преливане на такива гласове на парламентарните избори, или напротив да продължат битката от името на ГЕРБ. Ако на тези хора не бъде демонстрирано, че партията притежава някаква сила, каквато и да е тя, и това може да бъде демонстрирано единствено и само през участие на избори и резултат, който всъщност е адекватен на това, което имат очаквания тези кметове, подозирам, че доста голяма част от тях просто ще решат да не се идентифицират с ГЕРБ на следващите избори.
0: Ако обаче коментираме, че най-логичният към този момент сценарий е Йотова срещу Гюров като водещи кандидатури, каква кандидатура трябва да издигне ГЕРБ, за да надмине, за да влезе всъщност тя и да оформи някакъв триъгълник, около който по-трудно ще може да се решава ребуса, кой отива на балотаж?
3: Еми, триъгълника, който споменахте, ние го виждахме на местните.
0: Не, с имена, ако трябва да говорим.
3: Ще ви кажа, ще ви дам пример с местните избори, в частност изборите в град София, когато ГЕРБ завършиха третия, ако не ме лъжи паметта. Тогава до последно те нямаха кандидат, имаше там вътрешни боричкания, които останаха на заден план, нали, пред прожекторите.
0: И беше издигната кандидатурата
3: на Антон Хекимян, да, която беше сигурна загуба за тях. Възможно е сега да направят нещо подобно, но това не е препоръчително, защото все пак е добре да се учат от грешките си. Това, което сме очаквали от ГЕРБ през годините за подобен тип пост, е да изберат някаква харизматична фигура, тип спортист, лекар, манекен или прочее. Само че мисля, че българското общество малко или много съзря, че дори за президентската институция, която далеч не е безобидна и далеч не е репрезентативна, както някои смятат, трябва човек с солиден политически бекграунд, както се казва.
0: И кой е това според вас?
3: Вариант 1, някой от първите редици на техния форум, който видяхме преди няколко дни. Вариант 2, някой стар политик, да речем от зората на прехода, който обаче би така успял да надмогне, да разшири тесно партийните кръгове от привърженици на ГЕРБ.
0: Ще има ли значение какво ще се каже по време на кампанията?
4: Разбира се, че да. Хората, които основат кампанията си върху това да се противопоставят на Румен Радев директно, ще загубят тази кампания. Това, което е необходимо, за да събере българските избиратели отвъд Илияна Йотова, е всъщност демонстрацията, че има алтернативен разказ за това как изглежда България, която не е България на прогресивна България, за добро или за лошо. И в този смисъл да убеди, че този разказ има потенциал, т.е. не само да отиде на балотаж, но и на балотажа да се изправи срещу Илияна Йотова и да победи.
0: Добре, като говорите за потенциал обаче, има ли потенциал Гюров да излезе извън традиционния вод на Продължаваме промяна? Демократична България.
4: Това е ясно от ден първи. Той основа собствената си кампания и премиерстването си върху това всъщност да хвърли вината за всичко, което се случва до този момент, не върху разказа, който прогресивна България имаха и начина по който те си представяха от тук нататък българската политика, а върху модела ГЕРБ. Аз не си представям човек, който е прекарал последните 15 години да гласува за ГЕРБ, който би отишъл да пусне бюлетина за Андрей Гюров. Без значение колко голяма заплахата е Румен Радев. Или това, тази невъзможност всъщност поставя господин Гюров в изключително сложна ситуация. От една страна той трябва да се отрече от себе си. Нещо, което на много малко хора могат да направят успешно. От друга страна, трябва да обяви, че политиката и политическата партия, с която до сега се е асоциирал, защото това, което наблюдаваме като театър на обявяването на неговата кандидатура и колебанието на политическите партии, не е, защото те не са решили. Той е опит да се каже, ма вижте, той е граждански кандидат, сам скача, пък ние само ще го подкрепим. Свърши този матч. Той свърши в момента, в който Андрей Гюров заяви ясно, че е служебен премиер на тези две формации.
0: Е, добре, обаче...
4: В този смисъл е, нали, самата кампания е сбъркана от ден първи. Как те ще завъртят тази ситуация, аз не мога да си представя. Наистина. Но в този момент не изглежда възможно, дори да отиде на балотаж господин Гюров, той да привлече гласове, които са способни да спечелят срещу...
0: Добре, обаче сега, ние коментираме тези три политически елемента. Възможно ли е кандидат на Възраждане реално да се намеси в битката за второто място?
3: Моето мнение е, че това е възможно, само ако се случи голям геополитически катаклизъм, което в рамките на следващия месец ми се струва малко вероятно. Тоест, фантазиите на много хора, че войната в Украина ще свърши сега от две седмици, няма да се сбъднат, само че с така голяма доза сигурност бих посочил, че по всяка вероятност тази война ще приключи в следващия мандат на българския президент. Ето защо в момента наблюдаваме, че новите кандидати за този пост, за държавен глава, всъщност си мерят приказките относно това дали подкрепят Русия или Украина. Това не трябва да е така, защото това е същественото, по което голяма част от гласоподавателите ще изберат дали да гласуват за тях. Моето мнение е, че има огромен дефицит на да кажем, че има ниска избирателна активност, защото кандидатите за държавен глава, например, не могат да отговорят на въпроса вие защо ще гласувате за мен и какво ще стане, ако аз не спечеля. Защото ако отговора на двата въпроса е нищо и пак нищо, тогава хората нямат никаква мотивация. Голяма част от тях и няма да правят разлика между Гюров, да речем, или госпожа Йотова. Ето защо смятам, че формации като Възраждане, които според някои са популистки, според други са антисистемни, има шанс само ако се случи нещо невероятно в глобален план, свързано или с войната в Украина, или с войната в Иран, или с нещо друго, което да разбуни духовете, или някаква голяма катастрофа, наводнение, или нещо, което драматично промени нещата.
0: Допускате ли обаче Възраждане да не преследва балотаж с кандидата си, а да търси достатъчно висок резултат, за да е фактор при гласуване на втори тур?
3: Моето мнение е, че конспирациите за преливане на гласове в българските избори са силно преувеличени. Да, ние сме наблюдавали подобни събития. Да, взимани са пари, давани са за такива явления, само че те не винаги работят по този начин. При всички положения обаче президентските избори, това са го доказали ДПС през последните 30 години, още преди да се разцепят, всъщност са добър начин, както се казва, да се преброят пилците на есен. Тоест, да, те могат много ясно да изразят своята политическа позиция, да продължат да играят дългата игра за бъдещи местни и парламентарни избори.
0: Дали обаче е възможно изборите през есента да са оценка за управлението на прогресивна България и кой ще спечели най-много при възможно най-ниска избирателна активност? Така ще продължим след рекламите. Останете с нас.

0: България On Air.
1: Студиото на Директно днес обсъждаме ясните до момента кандидатури за президент и опитваме да анализираме какво ще се случи при разпределението на гласовете в зависимост от това какъв тип кандидати излъчат ГЕРБ и Възраждане. Анализът правим с Христо Панчугов и с Милен Желев. Стигнахме до това дали кампанията и гласуването на изборите през есента по някакъв начин могат да се превърнат в оценка за управлението на Румен Радев или е твърде рано да очакваме през есента хората гласували за Прогресивна България да дадат ясна оценка през гласа си за президент.
2: Според мен е твърде рано, защото политическия сезон у нас имаше известна ваканция, както и на хората на обикновените господатели не им беше до това, т.е. не се вълнуваха особено, нямаше драматични промени. Аз смятам за изначално погрешно нещо, което беше стартирано може би от по-предишния държавен глава, от Росен Плевнев, но все пак беше усилено от Румен Радев, а именно това фокусиране на поста държавен глава върху вътрешната политика у нас, върху какво се случва в парламента, вечни теми като корупция, съдебна реформа. Мисля, че все пак една от основните така възможности пред държавния глава е това как той представя България пред света. Ето защо мисля, че малко повече трябва да се говори за външна политика и за това кой ни представя пред чужденците или иначе казвам да не се изложим пред тях. Защото ако се използват кандидатурите с държавен глава за вътрешно-политически цели, това често може да ни изиграе лоша роля. И отново давам пример с Румен Радев, всъщност, който се беше фокусирал не само през целия си втори мандат, но и да кажем след втората година от първия, само единствено върху вътрешно-политическите събития у нас, които в крайна сметка го доведоха до върха на държавата на парламентарната демокрация, до поста министър-председател, но според някои анализатори водеше до малко или много външна изолация на страната ни.
1: Какво според вас, господин Панчугов, ще се случи при много ниска избирателна активност? Възможно ли е да видим такъв резултат на първия тур, какъвто никой от нас не очаква?
3: Не съм сигурен, че избирателната активност би била толкова ниска.
1: Казвам какво?
3: Само бърза реплика по повод на това, което обсъждаме до този момент. Това, че на тези избори даже мисля, че закъсняват някакви процеси, всъщност има два пласта. Единият пласт е кой ще бъде кандидата, кой ще бъде президент, разбира се, който е същественият въпрос на всички избори. И там изненади може да видим, ако разбира се хората не излязат да гласуват по някакви причини. Втория пласт обаче е този напълзящия разказ в българското общество. Възраждане се ще опитат да си вземат собствените гласовете, които Прогресивна България им открадна. Именно заради това, защото разказа, който като че ли първите няколко месеца се случваха от това управление, не е този радикален разказ, който всъщност беше налаган през двата мандата на Румен Радев. И всъщност, ако трябва да кажем какъв е истинският залог на тези избори, то е точно на това ниво. Имахме Радев, който почна от нищото, около който се завъртя цялата радикализация на българското общество, русофилията, войната в Украина, поставянето под съмнение на евроатлантическите така ценности от един на все пак натовски генерал. Нали? Целият този разказ беше развит в рамките на два мандата до това да се превърне в едно абсолютно безконтролно мнозинство. Мнозинство към този момент в парламента, но въпрос на време, мнозинство в публичното и общественото мнение. Та всъщност кандидата за президент има на тези, които разбира се се представят друг тип България, от този на Прогресивна България, е всъщност въпроса да започнат отвоюването на пространството, което беше завземано до този момент.
1: Допустимо ли обаче да разсъждаваме, че всъщност ниска избирателна активност би могла да направи ситуацията много трудна за прогнозиране още на първия тур от една страна и от друга, тотално да обърне очакванията ни към момента?
2: Мисля, че е трудно в това да се случи. Избирателната активност ще е традиционно ниска, въпреки така, че хората имат известен интерес към политическите процеси. Аз съм напълно съгласен, че Възраждане ще се опитат да си откопчат обратно част от избирателите от Прогресивна България.
1: Дали ще успеят обаче? Моля? Дали ще успеят?
2: Това зависи от събития, като това, например, дали има нови американски самолети по летищата. т.е. заигравките, които Румен Радев правеше с важни термини като национален суверенитет, достоинство, че не иска да бъде yes man, които сега стават на пух и прах, постепенно може да се обърнат срещу него като бумеранг. Въпреки това смятам, че в рамките на един месец няма как да има някакъв драматичен обрат в тези събития. Просто една малка част от електората му постепенно ще се почувства излъгана и това постепенно ще расте с времето.
1: Ако хипотетично сме в ситуация, в която на балотаж отива Илияна Йотова срещу кандидат от ГЕРБ или Илияна Йотова срещу Андрей Гюров, какъв ще е хода, който ГЕРБ ще трябва да направи при такава хипотеза? Да призове да подкрепи Гюров или обичайното да се гласува по съвест? И в обратния вариант, ако ГЕРБ има кандидат на балотаж, какъв ще е логичният ход на демократичната общност?
3: Значи, не бих се наел да предвиждам демократичната общност по никакъв начин. Ако там имаше каквато и да е дълновидност или желание за мисъл някакво хода напред, ние нямаше да видим втори мандат на Румен Радев все пак. Тъй като обаче всички, двете страни всъщност, и ГЕРБ и демократичната общност са се окупали в собствената си битка и са се заели да видят края на другия, всъщност. Как точно ще се държи избирателя на втория тур, на мен ми е изключително трудно да предвидя. Наистина. Разбира се, разумното решение би било всеки един от кандидатите, ако видим някой от тях да стигне до балотаж, да призове да се подкрепи другия, именно защото голямата цел е отвоюването на пространството, за което вече става дума, и всъщност създаването на усещане, че прогресивна България има алтернатива. Дали това обаче ще стигне на индивидуално ниво до избирателите и те дали ще някакси отговорят на очакването, което има към тях, е въпрос на самата кампания и въпрос на самите кандидати. Т.е. ако видим политическо лидерство от страна на Гюров, от страна на някои от останалите кандидати, които може да заяви ясно себе си като алтернатива на Йотова и в последствие алтернатива на прогресивна България, това послание ще звучи по един начин. Ако напротив обаче видим хора, които се държат по начина, в който се държат към този момент, шанса това послание, този призив всъщност за обединение на балотажа да сработи е много по-малък.
1: Какъв тип послание очаквате вие по време на кампанията, господин Желев?
2: Предполагам, че с течение на времето, защото все пак то намалява с всяка секунда, малко или много един или друг кандидат ще опита да се радикализират. Тоест полоста Америка, Русия, Украина и прочее, защото в момента ние слушаме един пожелателен режим, каква България искаме да си представим. Така, сигурен съм, че във Фейсбук има доста господаватели, например от днешната кандидатура на Гюров и Кандев, които се чувстват вдъхновени за това каква България си представят, само че в реалния живот нещата не стоят така. Ако искат кандидатите на всички политически формации да разширят строго партийния си електорат, те трябва малко или много да се радикализират. Така смятам. Днес имаше такива наченки, споменаха замяната на Дама Егруев, Яне Сандански.
1: Но това значи, че някой региона го предполагаш.
2: Да, само че това не значи, че някой, да речем, крайно десен или пък от патриотичния спектър внезапно ще подкрепи Андрей Гюров.
1: Финално и от вас, господин Панчугов, не ви питам каква кампания очаквате, по-скоро през какви изразни средства ще мине. Пак ли в социалните мрежи, в дигиталното ще я виждаме или ще се пристрашат участниците на публични дискусии?
3: Много бих се изненадал. Самата Йотова няма никаква причина да се явява на каквито и да е публични дебати. Така че подозирам, че ако видим такъв обществен дебат, той ще е между нея и този, когато тя прецени, че обслужва най-добре нейната кампания. Иначе опасявам се, че ще видим повече от същото. Надявам се да бъркам. Надявам се екипите да са наясно, че всъщност това, което ще спечели следващите избори, е директния контакт с избирателите и тяхната мотивация пряко за това да отидат дурните.
1: Добре, да ще го видим. Да, 25 септември е близо. Благодаря ви за участието. Така завършва предаването днес. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България. Yeah.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag-Flag избира.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: България трета по инфлация в еврозоната през август. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 1 септември. Централната избирателна комисия започва подготовката за президентските избори в края на октомври. Андрей Гюров обяви, заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев, влизат в надпреварата. Нови правила за втората пенсия. Какво трябва да знаем, обясняваме след минути. Американски самолети отново кацнаха на летище Васил Левски в София. Военният министър увери.
2: И няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност.
1: 54 дни преди изборите за президент и вице-президент на страната ни от Централната избирателна комисия обявиха. Започват организацията на вота. Отутре кандидатите могат да подават документи за регистрация. Още ще ни разкаже сега Аксения Мирчева. Акси, добър вечер.
3: Добър вечер. Ударно започва подготовката на вота. 12800 от машините ще бъдат ремонтирани. Общо в цялата страна в 9400 секции ще се гласува само с машина, където има по-голям поток от хора. Машините ще бъдат две. От утре тук в Централната избирателна комисия започва и подаването на документите за кандидатите за президент и за вице-президент. А до 22 септември вече трябва да знаем имената на претендентите за президент и за вице-президент. На 23 септември пък ще бъде изтеглени жребият с номерата в бюлетината, с които ще гласуваме на 25 октомври. От Централната избирателна комисия започват и специална разяснителна кампания за гласуването с машини. Днес беше и първият брифинг на новият състав на Централната избирателна комисия 54 дни преди изборите за президент и за вице-президент. Още за подготовката разказваме сега.
4: Въпреки че машинното гласуване е познато на българските граждани, преди изборите разяснителни устройства ще бъдат разположени в метрото, в университети и на площадите в малките градове. А в края на септември ще стартира и симулация на гласуване от телефоните ни в приложението Е-протокол.
5: На метрото или примерно в Софийския университет, в ректората, просто там, където има по-голям човекопоток, в рамките на няколко дни, да може всеки да минава и да се запознава с да гласува пробно.
6: Целият процес на изборите за президент и вице-президент, а и не само, почива на ясните принципи, установени в изборния кодекс, и те са принципите на честност, прозрачност, законосъобразност и откритост.
4: И освен подготовката за избирателите, успоредно работа ще има и по машините.
5: Ще бъдат ремонтирани до 12800 машини, с толкова, с колкото разполага българската държава, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани, предстои да се уточни с решение на Централната избирателна комисия, да има по две машини, за да се улесни процеса и да не се затрудняват, да не стават опашки. Около 300 са предвидени за чужбина.
4: Служебно ще бъдат назначени председатели на 17 районни комисии, но 14 остават без съгласие кой да бъде председател.
5: На Бургас, Софийска област нямат съгласие. Кърджали, Плевен, Монтана също нямат съгласие, така че това са софийските РИК-ове имат съгласие от по-големите, и Пловдив град и Пловдив област също нямат съгласие, не са постигнали съгласие. До 4 септември, което е този петък, ние трябва да вземем решение, тъй като те от 5 реално започват своята дейност.
4: Централната избирателна комисия са взели решение, че възнаграждението на районните комисии остава по 15 евро на човек за верен протокол.
3: Важен срок за сънародници

0: Добър вечер. Инициативните комитети взимат превес над партиите при издигането на кандидати за президент и вицепрезидент. Ясните имена в надпреварата са това на държавния глава Илияна Йотова, която ще получи подкрепата на Прогресивна България и БСП, председателят на БЗНС Николай Ненчев, лидерът на МЕЧ Радостин Василев, бившият служебен земеделски министър Иван Христанов, бившият служебен вицепремиер Александър Томов и независимия кандидат доцент Георги Димов. Към тях днес се присъединява и бившият служебен премиер Андрей Гюров. Негов кандидат за вицепрезидент ще бъде бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за тях двамата се очаква от Продължаваме промяната и Демократична България. От ГЕРБ все още не са дали категоричен отговор дали ще имат свой кандидат или ще подкрепят някой от изборените. А от Възраждане пък заявиха, че кандидатурата им ще стане ясна в следващите 10 дни. Но как? Андрей Гюров и Георги Кандев съобщиха, че ще влязат в президентската надпревара. Вижте в следващия репортаж.
1: Спекулациите за кандидатурата за президент на Андрей Гюров започнаха още преди няколко месеца, докато заемаше поста служебен министър-председател. Днес Гюров реши да обяви официално намеренията си от родния си град Гоце Делчев.
2: Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме.
1: Редом до Гюров като кандидат за вице-президент застава бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Наследен кадър от служебния кабинет, той остана на поста си и в редовния на Румен Радев заради работата си по подготовка на изборите и рекордния брой задържани за търговия с вод. По същия пламенен начин и напусна поста на главен секретар и обясни решението си с публикация във Фейсбук, в която написа, че е невъзможно да избира между поста и принципите си. Днес дойде и истинската мотивация.
3: Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Гюров и Кандев ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от партии.
2: Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции.
4: Гюров, ще се кандидатирате ли за президент?
5: Днес сме във Велико Търново, на Варуша юг, ще си изкараме страхот.
1: В последните седмици Андрей Гюров избягваше да отговаря на въпроса дали ще се впусне в президентската надпревара. В споделените видеа в профилите му в социалните мрежи той демонстрира моменти от личния си живот, както и как прекарва свободното си време.
6: И към новите правила за втората пенсия, които влизат в сила от днес. Всеки българин, който се осигурява чрез втория пенсионен стълб, ще има право да избира по какъв начин да се управляват спестяванията му. До сега сумите в универсалните пенсионни фондове се управляваха по един и същ начин. От днес обаче фондовете ще предлагат три варианта за разпределение на средствата. Това са динамичен, който е насочен и към търсене на по-висока доходност, балансираният, предлагащ умерено съотношение между риск и сигурност на инвестициите, и консервативния третия подфонд, фокусиран изцяло върху запазване на натрупаните средства чрез инвестиции в нискорискови инструменти. Различните стълбове ще имат и различна доходност от около 2% при консервативното разпределение до 7% при динамичното. А какви са ползите от ново въведението и какво трябва да знаем за допълнителните фондове? Разказваме.
7: Новите правила са част от модела за многофондово осигуряване, който се очаква да влезе в сила в началото на следващата година. Дружествата за допълнително осигуряване обаче уверяват, потребителите ще имат време и нужната информация, за да направят правилен избор.
8: От 1 януари 2027 година практически портфелите на дружествата ще бъдат разпределени в три варианта, в три подфонда, динамичен, балансиран и консервативен, и ще започнат развитието си по своите три различни

0: пътя. Това, което по същество започва днес, е официалния процес на запознаване на гражданите и на възможността те да направят някакъв различен избор от предвидения в закона, в случай, че имат такова желание.
1: Идеята е при динамичните подфондове да се инвестира в средства с по-висок риск, като например акции или други ценни книжа и обратното. При по-консервативния подход целта е натрупване на средства със стабилна стойност. Според бившия заместник министър на труда и социалната политика Иван Кръстев, обаче този подход би могъл да крие и своите рискове.
2: Законодателят е дал възможност хората да направят сами избор в този момент в какъв фонд да бъдат преразпределени. В високорисков или в по-нискорисков. Този избор изисква определено ниво на познание и на финансова грамотност.
1: Кръстев припомни, важно е потребителите да вземат информиран избор и да не забравят възможността за доброволно осигуряване.
2: Всяко едно осигурено лице може да извърши справка в Национално осигурителен институт, в кой универсален пенсионен фонд са разпределени неговите средства. Ако не направи съзнателен избор, изборът ще бъде направен вместо него.
1: От днес до 30 ноември всички осигурени лица ще имат право да изберат как да се управляват парите им. Ако това не се случи, те ще бъдат служебно разпределени според възрастовата си група.
3: На този фон България е сред страните с най-ускорена инфлация в Европа, сочат данните от Евростат. С отчетена стойност през август от 5,1 на 100 България се нарежда на третото място, виждате. След нашата страна по годишна инфлация се нареждат Испания с 4,5% и Белгия с 4,2 на 100. Люксембург пък е с 4%. Пред нас по този показател са само Литва и Кипър. 5,1 на 100 е отчетената инфлация в страната ни през месец август. За сравнение, през юли показателят е бил 4,4%. С този резултат страната ни се нарежда сред държавите с най-висок ръст на цените в еврозоната. Централните новини ОНР на 1 септември продължават ето как. Воден режим, чешмите в Севлиевско спират два пъти седмично.
4: Туби, бидони, кой както може да се спасява.
3: Проектът Национална детска болница смениха ръководството на инвестиционната компания. Нови два американски самолета кацнаха на гражданското летище Васил Левски в столицата ни тази сутрин. Самолетите са военно-транспортни, предназначени за превоз на войски и товари. Машините останаха на аерогарата няколко часа, а за тях потвърди и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той призова да се подходи спокойно и обясни. Процедурата е дипломатическа, а заплаха за националната ни сигурност няма.
5: Доколкото знам са два самолета, но аз се учудвам защо не задавате непрекъснато такива въпроси за самолети. Това са от ГАТ, т.е. това е General Traffic, нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. И те имат право да използват наши летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което те първа се е случило. Просто след прибиването на самолети и цистерни започна да му се дава много по-голямо така внимание и интерес.
3: 8 души са задържани заради имотна измама в София. Арестувани са след предварително придобита информация, че ще се опитат да осъществят сделка. Целта била да продадат апартамент в центъра на столицата. Измамата щяла да бъде осъществена чрез фалшиво завещание от жена, която е починала. По данни от полицията, апартаментът, чиято продажба е била целена, бил с висока стойност.
6: Българският гражданин, който прави опит да продаде имота, се е здобил с неистинско, собственоръчно написано завещание от починалата, която почива през 2008 година. През 2020 година въпросният извършител обявява самото завещание пред нотариус в град Враца, в резултат на което, след предоставяне на друг набор необходими документи, получава констативен нотариален акт. След получаването му, веднага след получаването, една част от земите, които с фалшивото завещание придобил, ги продава на територията на град Козлодуй, а днес прави опит с това фалшиво завещание да продаде имот на центъра в град София.
3: И към темата за строежа на Националната детска болница. Сменят ръководството на компанията за изграждането на проекта. Новият изпълнителен директор е професор Елена Пенева-Златкова. Здравният министър Катя Ивкова обясни рокадата с липса на постигнати резултати след първото заседание на Междуведомствения съвет. По въпросите на Националната детска болница Ивкова посочи още, правителството пристъпва към рестартиране на процеса по нейното изграждане. Ето и още.
7: Поради очевидната липса на постигнати резултати, естествено и нормално е да бъде направена стъпка за смяна на съвета на директорите на здравно-инвестиционната компания. Държавата, след като има национален приоритет изграждане на национална детска болница, в съвсем кратки срокове ще рестартира процеса така, че да бъде създадена възможност с преобявяване на нова тръжна процедура в посока максимално бързо стартиране на процеса по изграждане на лечебното заведение.
8: Ще направим ново задание, защото това задание предполага разхищение. Тоест не предполага просто да имаме детска болница, която ни върши работа, а предполага да даваме повече пари, отколкото е необходимо. Така че една от греховете на тези три години е, освен че не е направено нищо, е бил направен опит, чрез едно задание, ние всички да похарчим много повече пари, без да свършат работа в полза на обществото.
3: На прага на новата учебна година цените на ученическите униформи са скочили драстично. Родителите отделят все по-голяма сума от семейния бюджет, а фирми предлагат алтернативни униформи. Тази година е и първата, в която покупките за училище ще се извършват в евро.
9: Косара вече е готова с облеклото си за четвърти клас.
10: Тази униформа включва пола, елече, риза, на което има емблема на 51-во и панделка.
9: В училището на Косара униформата е задължителна, но не за ежедневието, а само за официални поводи и за часовете по физическо. За нея родителите са отделили немалка сума.
11: Миналата година излизаше около 250-300 лева.
12: А сега е колко?
11: 200 евро. За всеки мисля, че представлява трудност, но когато има училищна униформа за празници, за физическо възпитание и спорт, някакси виждаш в училище, реално виждаш една по-дисциплинирана среда, сякаш.
9: Всяко училище самостоятелно определя начина, по който се избира доставчик на униформи, чрез обществена поръчка или решение на училищното настоятелство. В 51-во училище изборът е на родителите.
13: Училищната униформа е един символ, който характеризира едно училище с неговите традиции и все повече се надявам повечето от родителите да разберат, че това е много важно. Задължително при нас е елемент от униформата за празнични дни и за чествания на училището, също така и в часовете по физкултура.
9: За да намалят разходите си, някои родители търсят униформи втора употреба или си разменят дрехи. Има и друга алтернатива. Все повече брандове изработват униформи без емблема, като цените са с 30-40% надолу.
14: В някои от случаите родителите поставят и емблемата на училището върху тях, за да могат да използват съответно свичера или връхната дреха, която са избрали на ежедневна база. Така би изглеждал момчето, ако облечено с артикулите, които ние ви предложихме. Съответно, това е визията, която можем да предложим за момичетата. И приблизително един такъв сет от дрешки с тази визия струва около 50 евро.
9: Сред основните причини за ръста на цените на униформите са поскъпването на текстилните суровини, както и нарастващите разходи за труд в шивашката индустрия, споделят производителите. За новините на ОНР, Александра Иванова.
3: До края на централните новини ОНР във вторник вечер остава да видите и още. Жертвите на наводненията в Непал и Тибет надхвърлиха 1000. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели. В навечерието на първия учебен ден Русия удари Киев с ракети и дронове. Най-малко 12 са жертвите. Жителите на Севлиево и на още 6 села от днес са на воден режим. За поредна година, през септември, заради сушата намалява дебита на водоизточниците в селищата и се ограничава водоползването. Ограничава се още използването на водата за други нужди, освен битови.
12: От днес Добромирка и още 5 села по източния водопровод чешмите ще спират понеделник и четвъртък. Рачо се надява, че режимът ще се спазва стриктно и няма да оставя селото без вода.
4: Лошо е безводието, защото има и старчески дом тук.
15: Малки деца имаме.
4: Имаме малки деца, безводието. Да, туби, бидони, кой както може да се спасява, дано да се спази режима, който е, пример, понеделник, четвъртък, окей. Всеки вече си прави сметката, как ще се оправят тези дни.
16: Хидрофори няма много в Добромирка, просто защото няма кладенци.
12: Над 600 жители живеят в Добромирка през лятото. Авариите по остарялата водопроводна мрежа са ежедневие.
17: Водопроводната мрежа тук в селото е много стара и аварира непрекъснато и има много загуби на вода. Отдавна има проект за смяна на водопроводната мрежа. Отпуснати са пари, обаче парите се пренасочват на друго място.
12: Добромирка се захранва от един местен водоизточник, който не е достатъчен, особено когато дебитът му намалее. От ВИК Габрово заявяват, че трайното решение за водоснабдяването на селото е свързано с изграждане на язовир Бяла, който ще изравни речния отток.
18: Когато започна този прословут язовир Мокра Бяла и после го спряха, те не случайно и почнат още по време на комунизма беше почнат този язовир.
12: От общината ще осигурят две водоноски за селото, но според местните те ще са разположени на 3 км, което ще затрудни възрастните хора. За новините ОНЕР, Анна Минева.
3: Нивото на река Дунав в почти целия български участък продължава да се повишава. Това сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за последните 24 часа. Най-значителен ръст е отчетен при водомерния пост в Силистра, където равнището на водата се е увеличило с 7 см. Единственото населено място с обратна тенденция е Ново село, където има спад на речното ниво с 2 см. По информация на дирекция речен надзор. Вчера около 15 часа в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа. Преминаването в района е възможно за единични кораби, но при повишено внимание. Остават и в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Сега към темите от света и по-специално Непал, където спасителни екипи и чуждестранни специалисти се състезават с времето, за да спасят стотици работници, хванати в капана на водно-електрическите тунели. Властите в страната съобщиха, че над 1000 вече са жертвите от наводненията, а над 4000 се издирват.
19: Това е надпревара с времето. Така екипите описват спасителните операции в тунелите на Непал. Въпреки трудностите на терена и невъзможността на тежка техника да достигне до местата и да улесни действията, аварийните екипи откриха и спасиха оцелели. Сред тях е и 30-годишен мъж.
20: Нямах никаква надежда, че ще оцелея в тунела. Нямах и нищо със себе си, само 2-3 дрехи. Всичките ми документи бяха отнесени от водата.
19: Денонощно спасителните екипи разчистват входовете от отломки, кал и други предмети, а след това със специално оборудване влизат вътре, за да търсят още оцелели.
21: Не знам как успях да оцелея там. Докато излизахме с помощта на спасителите, видяхме много мъртви хора по пътя. Беше ужасяваща гледка.
19: Но какво са правили там? През последните години Непал построи множество водно-електрически централи, за да оползотвори огромния енергиен потенциал на хималайските реки. Това не само реши проблема им с вътрешния недостиг на електричество, но страната започна да продава токи на Индия. Операциите продължават, а с тях и надеждата за още оцелели.
3: В навечерието на първия учебен ден при руски атаки срещу Украина са загинали най-малко 12 души. Сред тях и индийски гражданин. Това стана ясно след публикация на украинския президент Володимир Зеленски. На този фон продължава и срещата на Шанхайската организация за сътрудничество, в която участва и руският държавен глава Владимир Путин.
19: Още от ранните часове на нощта в много градове екипи започнаха операции по разчистване, като само в Киев и околностите бяха мобилизирани близо 350 спасители. Властите съобщават за нанесени щети по жилищни сгради, ЖП депо и граничен пункт с Румъния, което е наложило и затварянето му. Хиляди домакинства останаха без ток.
0: През септември много неща могат да се променят и заедно с нашите партньори трябва да направим всичко възможно, за да защитим хората, да спасим човешки животи и да постигнем мир. Ще видим и какво ще успеят да постигнат като резултати пратениците на американския президент, които очаквам.
19: На този фон втори ден продължава срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в столицата на Киргизстан – Бишкек. Във форума участие взеха лидерите на Турция, Иран, Китай и Индия, както и руския президент Владимир Путин. Той обвини западните държави, че използват финансови инструменти като оръжие за постигане на лични цели.
15: Банката за развитие на ШОС трябва да бъде независима от финансовите системи на онези държави, които използват икономически инструменти като оръжие за получаване на едностранни предимства в международните отношения. Трябва и да направим всичко по силите си, за да изключим от световната практика всякакво провокиране на въоръжени конфликти.
19: В рамките на форума индийският премиер Нарендра Моди призова Путин да прекрати войната в Украина.
22: Редовно обсъждаме въпросът за Украина. Всеки ден, в който войната продължава, човечеството прави крачка назад. Мирът е от решаващо значение за благосъстоянието на човечеството. Трябва да преминем от безкрайна война към край на войната.
19: Очаква се Пакистан да поеме председателството на Шанхайската организация за сътрудничество от Киргизстан.
3: Помощта за Украина бе в фокуса и на неформалната среща на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз, която се проведе в Република Ирландия. Министрите се събраха след поредната нощ на масирани руски атаки срещу Украина, при които дронове унищожиха граничния пункт Орливка на границата с Румъния и отнеха живота на най-малко 12 души. За защита от безпилотните апарати Румъния очаква доставки на радари за ниски височини, обещани от Словакия. Участниците срещата обсъдиха и изпълнението на Евростратегията за сигурност в космическото пространство. Утре към разговорите ще се присъединят и министрите на външните работи на общността.
23: July and August have been the deadliest months for the civilians.
24: Месеците юли и август бяха най-смъртоносните за цивилните в Украина. Русия наистина ескалира войната, за да навреди максимално на народа на Украина. Опитва се да го сломи. Знаем, че някои от нашите страни имат ракети-прихващачи, чието срок на експлоатация скоро ще изтече. Така че ще бъде много добре, ако в този момент бъдат предоставени на Украина.
3: Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията на страната пред парламента в столицата Осло.
25: Tatt valgspråket alt for Norge.
3: 53-годишният Хокон автоматично се възкачи на престола след смъртта на баща си, крал Харалд V, който почина в петък на 89-годишна възраст. Клетвата беше положена в присъствието на съпругата на Хокон Метемарит. Преди да стане кралица, тя беше подложена на критики заради минали връзки с американския сексуален престъпник Джефри Епстийн и съдебните проблеми на сина й, който е от друга връзка преди брака и с Хокон. 29-годишният син на Метемарит продължава да е под домашен арест и с електронна гривна. Той беше осъден на 4 години затвор за 2 изнасилвания и по още 32 обвинения, сред които насилие срещу бивша партньорка. Въпреки тези проблеми, проучванията сочат значително увеличение на обществената подкрепа за норвежката монархия.
25: Тат Волгспроке.
3: Връщаме се у нас, където Православната църква отбелязва началото на църковната нова година. На този ден се почита и паметта на преподобния Симеон Стълпник. Денят е познат и като летен Симеонов ден. В миналото 1 септември е бил свързван и с началото на земеделския цикъл. Времето, когато приключват част от летните земеделски дейности и започва подготовката за есенните. В храмовете на този ден се отправят молитви за благословение на новото начало, здраве, благополучие и плодородие.
26: Пожелаваме съединение, мир и добротворство и всякога да помним, че свети Киприан епископ Картагенски завеща на нашето общество, че добруването му не зависи само от законите и институциите, а от общочовешкото добро и мир, който трябва да се възцари в човешката душа. И гледайки ближния до себе си, да му помогнем във всички трудности, за да можем да изградим едно общество, в което да има мир и добросърдечие.
3: Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air. Сме Владислав Разославов. Старши треньорът на Левски и Хулио Веласкес изрази мнението си преди гостуването на Славия. Отложения матч от петия кръг на Първа лига ще се изиграе утре от 20 часа.
1: Отборът се възстанови доста добре след последния матч. Всички, които бяха в групата за матча с Ботев Пловдив, са на линия и за двубоя с Славия. До този момент сме спечелили всички матчове в първенството, а в Европа постигнахме много добър пробив. Всичко обаче може да се подобрява. Всеки матч изисква различен вид, представяне и стил на игра. Винаги търсим как да правим по-добре нещата. Чувствам се изключително горд с футболистите. Футболът обаче е какво се случва сега. Единственото значение, което има в този момент, е матчът утре.
0: Лудогорец привлече хърватския национален вратар Иво Гърбич от Шефилд Юнайтед. Стражът премина успешно медицинските изследвания и вече в Разград двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера. Арда Кърджали продължи победния си ход в Първа лига с 2 гола след почивката срещу Ботев Враца.
1: Арда Кърджали продължи отличната си серия в Първа лига, след като победи Ботев Враца с 2-0 на арена Арда в последния двубой от седмия кръг на шампионата у нас, играл се късно с нощи. След нулево първо по време домакините стигнаха до трите точки с попадения на Доминик Янков и Антонио Вутов.
0: В Англия Букайо Сака донесе труден успех на Арсенал срещу Астън Вила късно с нощи.
1: Арсенал постигна трудна победа с 1-0 при гостуването си на Астън Вила в двубой от втория кръг на Висшата лига. Двубоят беше изключително равностоен, като положение не липсваха и пред двете врати. Букайо Сака се превърна в големия герой за артилеристите, след като отбеляза единственото попадение в 60-та минута на двубоя на Вила Парк.
0: В Испания Рафиния и Ламин Ямал поведоха Барселона към нова убедителна победа в Ла Лига.
1: Зрителите станаха свидетели на зрелищна битка с 7 попадения, в която Барселона постигна трета поредна победа от началото на сезона в испанския шампионат, след като надделя с 5-2 на Райо Валекано на Камп Ноу. Гостите поведоха чрез Серхио Камейо, но каталонците осъществиха бърз обрат, Рафиния и Ламин Ямал завършиха вечерта с по 2 попадения. Футболистът на гостите Камейо също се отчете с 2 попадения, но отново силната игра на каталонците не позволи на Райо да стигне до нещо повече в срещата.
0: Поглед и към света на тениса. Григор Димитров загуби от Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна от US Open.
1: Григор Димитров загуби от Алексей Попирин 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 в матч от първия кръг. Срещата ще се запомни с дългото прекъсване заради дъжда в Ню Йорк, който сякаш повлия на хасковлията. Димитров сътвори силен първи сет и даде заявка, че може да се окаже на печелившата страна, но допусна обрат. След дългата пауза, близо от 4 часа, последва промяна в играта му и австралиецът не се поколеба да вземе своето. Българинът направи 14 двойни грешки, оказали влияние за неговото отпадане.
0: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин температурите ще бъдат от 16 градуса в столицата до 20 градуса по Черноморието. Ще има разкъсани облаци над северозападните райони, които бързо ще се увеличават. Следобед ще вали и гърми в Западна България с силни гръмотевични бури и с условия за градушки в северозападните райони. Валежи по морето не се очакват. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по крайбрежието 27-30, а за района на София 33 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се заоблачи, но без валежи. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по Северното Черноморие ще бъде слабо, а по южното с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 12 до 15 градуса, а над 1500 метра от 19 до 20 градуса. Динамичното ветровито време с валежи над западните и северни територии от континента Европа ще продължава. А над източна и южна Европа ще има много слънчеви часове. Балканите остават в периферията на активните атмосферни процеси с сравнително високи температури за сезона. Валежи се очакват в Северна Германия, Полша и прибалтийските страни. Четвъртък ще превалява по северното ни Черноморие и в планините Рила и Пирин. Петък и събота ще бъде предимно слънчево с повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. Неделя от север ще се спусне хладен въздух със значителна облачност над източна България и чувствително захлаждане. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България Онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Фул Контакт ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
1: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

остарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

0: България On Air. Реклама.
1: Сенши 33 Гранд При в полутежка категория. 5 септември. Плажът отново ще се превърне в арена за бойци от цял свят. Три супер битки по правилата на КВЮ Full Contact ще допълнят екшена на ринга. 5 септември. 19.30 часа. Курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена до ресторант Море. Билети в мрежата на eventim.bg. Това не са просто битки. Това е Сенши 33.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите? Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми, то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера то го е научихме тема, но... категорично.
3: Ми, тя, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагител Екперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен това на щатите на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
0: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
0: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
0: Румен Спецов, помня, беше препитван. Вие не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
3: не,
0: когато
3: не,
0: стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
0: Къде я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на значението на особения
0: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
0: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
0: То чисто както, политически е въпрос, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: Явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
0: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на
0: горива.
3: Но
0: когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
0: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
0: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че, мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
0: С европейски навремето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
0: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белен, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че един от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
0: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
0: Генчев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държава. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
0: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
0: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
0: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управления, които са от западни еталони, включително
0: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
0: Потънали милиарди, господин Генчев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
0: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
0: сега отиваме
3: това
0: към щекотливата тема за бюджета,
3: не само,
0: но довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест, ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме? Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в правилната.
0: Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема, бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
3: нека
0: месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично най-го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че не са направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно приспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, ма откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Ма то това е работа. Ма те приоритети са 7 месеца вървече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджета можеше да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващото година? Иначе какво да разсрочим част от нещата? Да спрем да плащаме. Ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага спада събираемостта на ДДС.
0: Имат резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези.
3: Не казвам
0: проекти.
3: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: Борисов. Не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не могат да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна. За един месец не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как да
3: проекти.
0: Го свиете дефицита до 3%, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук-тук тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото то няма време да подготвиш дадените неща. Ето давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да имаме събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свърх дефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: На общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев. Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
0: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре, ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки, без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаем и тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят във всяко едно от студията. Че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с не знам си колко средствата. Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
3: за
0: консумативи.
3: Това е абсолютна лъжа. Тази
0: 753 беше, мисля, че
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
2: твърдите, че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъже се и това.
2: За консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 минала. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А, и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
2: Защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
3: Кажа,
2: нямаме
3: защото...
2: официална такава.
3: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... А само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
2: И вие този въпрос го зададох. Ще
3: не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
2: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
3: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
2: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла, Конституционния съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит, ама това е личен живот.
3: Ще ви кажа, на изслушването на министъра Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
2: самия полет,
3: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, примерно, хванати от полето около село Целапица по Лодивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети, плюс това, извиняйте много,
0: но... Той за произход на средства трябва да се питат. Те
3: ами
0: са тук много
3: въпроси. Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки, защото...
0: Това го каза, да, министър Демерджиев.
3: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки, което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обикуват. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Даде, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
0: Това е всеки нормален човек.
3: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евро на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнете институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Те, че благодарности, дете се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
0: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
3: Не, аз лично не искам оставката.
0: Защо?
3: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Явро Гайчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
6: Не сте го чули от мене, но...
0: От вас не съм го чул, но когато казвате, да, все пак, да, визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България тогава.
6: Това, което може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
0: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова, да, след изнесната информация от вицепремиера Демерджиев.
6: Защото Демерджиев беше скандално. В смисъл, 4 дена след встъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес, като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
0: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
6: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да бъдат, да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
0: ефективно. Още ефективно. Информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
6: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
0: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
6: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
0: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
6: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с

0: звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
1: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
0: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: са... И то по този начин се източва здравната каса.
0: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна
1: сигурност. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
0: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено, и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
0: Всеки, който е извършил нещо
1: на основата
0: нередно,
1: на дебелите папки.
0: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
0: знаете ли,
1: там
0: парите...
1: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
0: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравноосигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
0: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
0: госпожа
1: доклад.
0: Динева,
1: да,
0: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това има единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре, тя е била 3 години до сега. Сега от

0: два месеца, докато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаше една такава реплика.
0: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще, с какви мерки ще се подобри това? Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
0: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
0: съвременен
1: струва?
0: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър-томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили 10-кратно. Не с 10%, 10-кратно. Това обаче не е довело до 10-кратно по-добро здравеопазване.
1: Защото се краде, нали?
0: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
0: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
0: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
0: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е.
1: Имало това... запор, нали, разбрахте, проблем с горивата имаме.
0: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симичев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: В следващия един час сме ви подготвили много интересни теми и гости.
1: Останете с нас и вижте какво избрахме с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Кои са съвременните тенденции в естетичната дерматология? За какво да внимаваме и какъв е пътя към нашата младост и красота? Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
1: Естетичната медицина предлага безкрайно много процедури, обещаващи младост. Възможно ли е това? Как да изберем безопасни процедури и какви са тенденциите в тази сфера на медицината?
0: Днес разговаряме с доктор Мария Тончева, пионер в сферата на регенеративната медицина, лектор на световни конгреси, експерт по дълголетие на кожата. Доктор Тончева, здравейте, много ви благодарим, че сте при нас.
5: Здравейте.
1: Как да останем така вечно млади? Кажете сега, каква е формулата?
5: Има начин.
1: Има, добре.
5: Медицината много е напреднала, особено в нейната регенеративна част, така че стимулиране на клетките да запазят своята функционална активност на 60, така както са били на 30, е напълно възможно вече.
0: През какво преминава това запазване точно на тази младост, ако може така да кажем, какви са тенденциите в естетичните процедури?
5: В последните години доста се говори за именно регенеративна медицина, регенеративна естетична медицина. Това, което виждаме на повърхността на кожата, бръчки, пигментации, пори, всъщност е наистина върха на айсберга. Всичко, което причинява видимите признаци на стареене, се случва дълбоко под повърхността на кожата, а именно на клетъчно ниво. И клетъчната биология също доста се разви и ние вече познаваме доста добре процесите на стареене на клетъчно ниво.
1: Как да стимулираме клетките да така се регенерират, така да ги събудим, масажи или кремове, кажете сега.
5: Всъщност най-важното нещо е да се запази именно функционалната активност на клетките, като избягваме колкото е възможно външните фактори на стареене. Не знам дали знаете, но 20% само от постареенето се дължи на нашите гени. Т.е. това да обвиняваме майка си, баща си, тая бръчка ми от баща ми, просто вече не се вярва на това. Епигенетиката ни доказа, че именно 80% от стареенето се дължи на начина, по който живееме. Начина, по който се храним, по който дали спим или не спим.
0: Физическа активност.
5: Пушене, да. Физическа активност. Всички тези външни фактори, фотозащита, се отразяват на качеството на нашата кожа. Така че първото нещо е ние да си дадеме сметка какви вредности можем да примахнем от нашия живот, за да облекчим работата на нашите клетки. И въпреки това, ако сме вече в възраст над 20-25, ние трябва да помислим и какви грижи да полагаме в ежедневието си, да бъде една абсолютно индивидуализирана според нашия тип кожа ежедневна рутина и кога да пристъпим към минимално инвазивни или неинвазивни процедури в кабинета на естетичния дерматолог.
0: Изпадаме ли в крайности, доктор Тончева, по отношение на тези естетични процедури? Знаете, наблюдавали сме най-различни случаи, в които млади момичета много често стигат до такива естетични процедури, които обаче краят не е особено добър резултат,
5: да,
0: от тях.
5: Може би вие се опитвате да говорите за това, което виждаме като хиперкорекция,
0: да,
5: по улиците. Именно това е стигмата, която битуваше доста години в този сектор на медицината, а именно по-скоро коригиращи процедури. Когато искаме да повишим обема на някоя зона, ние всъщност поставяме филър. Вече има наистина отдръпване в световен мащаб от хиперкорекциите. Не е модерно да си личи, че нещо ти е правено. Всъщност, именно регенеративната естетична медицина е тази, която запазва индивидуалността. Абсолютно сме разпознаваеми и спираме да стареем видимо, благодарение на тези процедури, които всъщност подобряват метаболитната активност на фибробластите и на всички слоеве в кожата.
1: Каква е сега тенденцията? Ето казвате, ако има едно завръщане към естественото, към стимулирането, регенерирането.
5: Да, тенденцията е именно регенеративната медицина и това, което напоследък говорим много често, skin longevity. Именно как да запазиме биологичната възраст, функционалната възраст на кожата, такава каквато е била нейната биологична на около 25-30 години.
1: С продукти ли я пазим?
5: Всичко кремове? Е важно, да. Всичко е важно. Както казахме, всички фактори на старение трябва да бъдат минимализирани и освен това да се погрижиме за вкарване в нашата рутина на продукти, които много добре я поддържат, защото кожата има бариерна функция. Ако тя не е здрава и чиста, няма как да изглежда млада и красива. Така че всъщност Skin Longevity е именно чрез използване на ресурсите на кожата, ресурсите на нашия собствен организъм, да минимализираме външните щети от агресорите, външните агресори и да запазим нейната функционална активност. Процедури, които всъщност препоръчвам и дават наистина изключително качествен, сигурен резултат, без да има риск от хиперкорекция, е като започнем от доброто почистване в ежедневната си рутина, след което обаче от време на време не е лошо да посещаваме дерматолог за едни много деликатни пилинги, защото с напредване на възрастта ексфолиращата функция на кожата също се забавя и кожата започва да се самоизлющва на пачове, на петна. Винаги, примерно преди лятото, аз препоръчвам на моите пациенти да направят един такъв пилинг, 2 седмици, да речем, преди да отидат на море, защото когато се върнат, те имат един равен, приятен тен, а не пигментация, именно поради тази причина, защото кожата е равномерно ексфолирана. И пилинга, както може да бъде използван през лятото, така може да бъде използван и целогодишно. Втора стъпка е мезотерапия. Сега тук трябва да уточня, че мезотерапията е метод. И когато някой ти каже, правих си една мезотерапия и нямаше кой знае какъв ефект, всъщност трябва да попитаме с какъв продукт, по какъв начин, защото има иглена, безиглена. Сега вече има доста добър напредък в медицината и има една малка игла, която се казва нано, нано-софт игла. Тя е абсолютно невидима, но инжектира коктейлите, мезококтейлите в именно тая дълбочина 0,6 мм, където се наминира герминативния слой на кожата. Именно там се случват процесите, които всъщност ние можем да забавяме на клетъчно ниво. Така че инжектирането вече не би трябвало да бъде страх за хората, които имат наистина нежелание да бъде инжектирано нещо в тях, защото е абсолютно безболезнено.
0: На базата на това, което казвате, забравяме ли за филърите, забравяме ли за ботулиновия токсин?
5: Не бих казала, че забравяме. Аз не мога да си представя истинска корекция и истинско подмладяване без тези два метода, но има промяна в начина, по който те се поставят и избора на продукти. Вече когато говорим за ботулинов токсин, неговата цел, знаете, е да релаксира мускулите на лицето, за да не стават мимическите бръчки постоянни. И в тази връзка той се използва дори като превенция, профилактика на задълбочаване на бръчките. Така че няма как да минеме без това, когато има нужда. Въпросът е да се прецизира наистина индивидуалната нужда, а не защото съседката си направи и трябва и аз. И в количество, в което разбира се е толкова, колкото да свърши работа, а не да се прекалява, защото и в ботулиновата терапия масковидните лица, тези безизразни лица не са на мода вече. Така че дозата е много важна. Много често ботулиновият токсин се съчетава с така наречената полиревитализация на кожата и се получава един страхотен ефект от блясък плюс на коригиране на мимическите
0: бръчки. Да, не го приемаме само като нещо негативно, само заради лошите примери, които сме имали
5: досега. Така че ботулиновата терапия няма да излезе от нашето портфолио, от менюто, което предлагаме. Когато става дума, извинявайте, за филъри, също тук имаме нещо, което е много ново. Филъра доскоро се смяташе като един подкожен имплант, който просто създава обем. Вече доста години и в България съществуват продукти, които не само запълват, но и стимулират производство на колаген. Те са хибридни. Хем запълват, хем стимулират производство на колаген. Кожата става по-плътна, по-здрава. И освен това, причината за да се поставя винаги филър е една. Тя е за да компенсира загуба на някакъв обем в лицето. Тази група продукти, те всъщност спират резорбцията на подкожната мастна тъкан и дори я стимулират. Тоест един такъв продукт не само ще запълни, но той има наистина регенеративно действие.
1: Има полезни ефекти.
5: Има полезни ефекти, не просто запълване механично, което се смяташе до сега. Така че не е дошъл края на филърите и ботулиновия токсин. Напротив, те ще присъстват, но вече в едни по-нови, бих казала, програми за приложение.
0: И да не забравяме само това да уточним, че трябва да се доверяваме на вас, специалистите. Не да си решаваме сами да къде и как да си поставяме.
5: Трябва да се избира наистина най-добрия специалист, който може да бъде постигнат, може да бъде намерен.
0: Да.
1: Говорейки за старението, доктор Тончева, кои са зоните, които най-често издават, че говорим за такива процеси на старение? Около
5: зависи от възрастта. Зависи от възрастта, но да, абсолютно сте прав, че очите са около очния контур, зоната на горен и долен клепач са именно тези, които най-рано проявяват признаци на стареене, фини бръчки, именно поради това, че окото мига около 10 000 пъти в денонощие. Ако там е най-тънката кожа от цялото тяло, тя е под 0,5 мм. Така че, когато е тънка, тя всъщност е подложена на непрекъснато мигане.
1: Челото, другото...
5: Така, челото също е зона, която се виждат бръчките в още ранни години, когато има по-агресивна мимика. И това са зоните, които най-често се прилага ботулинова терапия.
0: Ежедневното използване обаче на грим от дамите може ли в някаква степен да повлияе, когато говорим и за по-тежък грим? Ето в моя случай трябва всеки ден да съм с малко по-тежък грим от обичайното за дамите в ежедневието.
5: Да, вие сте наистина в така една по-трудна ситуация, защото това е вашата работа и това е вашето ежедневие. Разбира се, че трябва да избирате най-добрата
0: Възможна козметика,
5: но веднага след ефир трябва да се почиства много добре кожата, защото ясно е, че тежките гримове дехидратират, отнемат от влагата на кожата. И това всъщност води до стареене.
1: Сънят колко е важен, защото сънят много често го подценяваме, но той може би е най-добрият естествен механизъм.
5: Сънят е изключително важен, особено в, знаете, часовете между 22 и 3-4. Когато се синтезира естествения хормон на растежа. Безсънието, тютюнопушенето, липсата на добра фотозащита, също така прекаляването с сладки храни, въглехидратите водят до гликация на колагена и той се накъсва. Това са всичките фактори, които всъщност ускоряват и водят до преждевременно стареене. Така че едно добро наспиване. Лошото е, че когато човек просто компенсира липсата на сън в някакъв период, не е достатъчно. Ежедневното наспиване е много по-важно. Така че анти-ейдж медицината приключи. Сега сме в ерата на по-скоро, защото анти-ейдж е по-скоро реактивно. Виждаме реактивна стратегия към стареенето. Ние сме сега в проактивната, именно превенция на стареенето, skin longevity. И тези фактори, които се отразяват ускоряващо на старението, трябва да бъдат елиминирани.
0: Но да кажем на нашите зрители, че няма магичен крем, който да ни помогне, с който да трябва да се мажем всеки ден и да очакваме, че забавяме процеса на стареене, нали така?
5: Това е абсолютно вярно, въпреки че ежедневната рутина е много важна. Аз също бих казала, че не е достатъчно и да си направиш една процедура годишно, дори ако ще да бъде и най-щедрата и богата процедура. Ежедневната грижа е много по-важна от това един път годишно да посетиш дерматолог. За съжаление, имаме точно такива примери в практиката си и в ежедневието. Скоро имах пациентка, която беше решила за себе си, че тя никога нищо няма да прави, никакви процедури.
0: Ще остарява естествено.
5: Така, ще остарява естествено, което не означава, естественото остаряване не означава да не правя нищо. Означава да правя процедури и да прилагам продукти, които забавят стареенето и ме запазват моята индивидуалност. Това за мен е естествено остаряване. А когато нищо не правиш и си решил, че на 60 години просто ще си направиш оперативен лифтинг, сега тя е в ситуация, в която да, няма никакво увисване, защото пластичните хирурзи са се справили чудесно, но нейната кожа е в ужасно състояние. И тя, въпреки лифтинга, сега трябва да инвестира доста голямо количество време и пари за подобряване на качеството на кожата, което всъщност, ако тя беше почнала да се грижи за качеството на кожата си в ранните 25-30 години, тя сега щеше да бъде на 60. Да, може би щеше да има нужда отново от някаква оперативна намеса, но кожата щеше да бъде в перфектно състояние. И когато кожата изглежда здрава, тя е млада. И това всъщност е тайната да изглеждаш еднакво добре и на 30, и на 60.
1: Понеже споменахте сладкото, храната доколко влияе на стареенето на кожата? Има ли храна, която трябва да избягваме? Ето, неведнъж ни се дава примера с сладкото, което всички толкова много обичаме.
0: И от което не се лишаваме, между другото.
5: Всяко нещо трябва да бъде с мярка. Естествено, че не можем да живеем без въглехидрати, но трябва да ги подбираме. Нека въглехидрати да идват от плодове, от зеленчуци, от естествени, а не концентрираните. Концентрираните захари категорично увреждат кожата.
1: Натурална храна.
5: Да. Когато аз извършвам регенеративна процедура, винаги съветвам моите пациенти поне 20-25 дена след процедурата да използват антиоксиданти. Най-достъпният антиоксидант е витамин С-то, вие знаете. Така че 25 дена задължително ежедневно 500 до 1000 мг витамин С като антиоксидант, като средство да защитиме новите клетки, които сме предизвикали да се произведат в резултат на процедурата. И също така да приемат протеини и фибри. За протеини много често се говори, за фибри почти не се говори. Те са еднакво важни с протеините. Така че храната е много важна, въздуха е важен. Всичко,
0: съня е важен, физическата ни
5: външни фактори са много важни и те идват като допълнение на нашите генетични заложби.
0: Затова да казваме, че всъщност няма да стане само с един продукт, който да си нанасяме.
5: Така, няма да стане. Освен това, Skin Longevity и запазване здравето на кожата не е спринт, не е... То е
1: ежедневна работа.
5: Ежедневна работа.
0: И грижа.
5: И грижа и създаването на навик от най-ранна възраст. Аз имах един проект, който се казваше Майки и дъщери. Идеята беше майките да водят дъщерите си в ранна възраст, дори от 13-14 години. Не да си правят процедури, а просто да бъдат научени какво следва да правят във всяка една възрастова група.
0: Майките да дават пример на своите дъщери. Пример, да. Ние се надяваме, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с всички съвети, които вие дадохте в нашето студио. Една тема, която ще продължаваме, за която ще продължаваме да говорим. Благодарим ви, доктор Тончев.
5: И аз ви благодарим.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България сутрин събота. Следва.
3: Ще ви разкажем историята на един български инженер, постигнал американската мечта.
4: Често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
3: езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни.
0: Сега, нашият репортер Красимира Парушева ни среща с един инженер на мостове, който сбъдва американската си мечта.
1: Вижте историята на Мартин Янакиев.
6: Инженер Мартин Янакиев през далечната 1990 година заминава за Америка при своя чичо в Сан-Диего. С една мечта – да отиде на Запад и да успее да се установи там.
7: Първата ми спирка беше в Сан-Диего, там се установих. След което започнах да си търся работа, намери си работа и вече тръгнах по своя път.
6: Западната култура винаги го е влечала и затова след завършването на висшето си образование в България, тръгва да преследва своята мечта.
7: Еми, аз съм завършил ИСИТО, ВИАС завърших, след което изкарах една следдипломна квалификация в МЕИТО, където специализирах компютри и графично чертане, CAD системи. И общо взето се чувствах доста комфортно, че с това мое образование ще мога да се установя в Щатите.
6: Започва да работи като чертожник, а малко по-късно и като инженер.
7: Аз завърших ВИАС специалност водоснабдяване и канализация и даже работих в София известно време като в тая дисциплина, но като дойдох в Америка си намерих работа като мостов инженер.
6: Спомня си първите му проекти зад граница. Първата фирма, в която е работил, е била френска в Канада.
7: И това е хубавото на нашето образование, че е доста верзатилно и е доста солидно, дава ни възможност
8: различни области
7: да правим това, което искаме. И в крайна сметка от ВИК, водоснабдяване и канализация, в Америка станах мостов инженер и вече 30 и повече години с това се занимавам.
8: А кои са първите ви проекти зад граница?
7: Когато дойдох в Америка, започнах в една мостова фирма, което беше интересно, че фирмата беше френска, собственика на фирмата беше французин. Аз знаех малко френски, така че това ми помогна да влеза в тази фирма. И първите ми обекти бяха основно извън Америка. Големи обекти, на които работих в Канада, казва се Confederation Bridge, който свързва Ню Бронзуик с Prince Edward Island. Е 13 км мост, който все още държи рекорда за най-дългия мост, който минава през води, които замръзват. Там е много интересно, че този проток, който е между Канада и Prince Edward Island, 8 месеца от годината е замръзнал. И атмосферните условия са много специфични да проектираш мост в тая структура. И това беше доста интересно съоръжение, на което работих. Интересното е това, че без да изпада много в технически подробности, но примерно времето, което можеше да се строи във водата, беше 4 месеца, защото след това всичко замръзваше там, така че цялата конструкция беше изградена в сушата, след което с един плуващ кран тези елементи се слагаха на тяхното си място, нещо като лего строителство. От малки частички сглобяваш и правиш един огромен мост. И беше много интересно, наистина беше невероятни съоръжения, невероятен експириенс.
6: Живее и работи в Банкок за 2 години. След това се мести в Америка.
7: За 2 години построихме 60 км повдигната магистрала. Значи 6 ленти във всяка посока, 6-6-12 ленти, които бяха повдигнати във въздуха като мостова конструкция. И това цялото нещо се построи за 2 години. Невероятно. 60 км за 2 години. Аз смятам, че е доста сериозно постижение. Немска фирма беше строителя, френска фирма беше проектанта и тайландски фирми бяха участваха също така в строителството. В Америка, може би, най-интересният мост е, може би сте чували в Бейерията, горе в Сан-Франциско, Сан-Франциско, Окланд, Бей Бридж, този мост, който падна по време на едно от земетресенията. Аз участвах в строителството на новия мост, който беше на Бей Бридж. И той беше така доста сериозно съоръжение.
6: В Америка намира и любовта.
7: След това се запознах с моята сегашна жена и тогава бъдеща жена, с която се запознах, и тя беше установена в Лос-Анджелес. Тя имаше нейния собствен бизнес тук в Лос-Анджелес, така че който не можеше да се премести в друг град, така че за мене беше много по-лесно. Нали, аз мога да бъда инженер и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелес, насякъде мога да бъда инженер, така че аз бях този, който се преместих тук. И вече 20, там, не знам колко, 2-3 години сме тук в Лос-Анджелес, живеем заедно в това прекрасно място.
6: В България си идва през година, но все по-рядко.
7: Когато родителите си отидат, някак си се прекъсва връзката с България. Това се случи с нас, нашите родители си отидаха. И за мен лично така малко се прекъсна връзката с България, въпреки че имам много добри приятели и с удоволствие отивам да ги видя в България. Нямам семейство, което да ме свързва вече с България. Докато моята съпруга, тя има брат, който все още живее в България, и тя си беше, даже преди един месец се върна от България, където отиде, за да отпразнува неговата 70 годишнина. Беше много мило, че го направихме това нещо. Така че връзката с България остава, но което е интересно е, че да ви кажа честно, в момента аз познавам повече българи в Лос-Анджелес и в Сан-Диего, защото съм живял в тези 2 града, отколкото в България.
6: Разказва, че българската общност в Америка е много голяма и сплотена.
7: Много хубави хора, с които имаме общия език, може, нали, и храна, и ракията, и питиетата, всичко това си върви, все едно сме в България, само че всичко това сме го преместили тук в Лос-Анджелес и се наслаждаваме на него тук. Така че често да ви кажа, не ми липсват много неща от България, най-вече защото имам приятелите, имам средата, имам атмосферата, българската атмосфера, която ме заобикаля тук всеки ден.
6: Има популярни съседи и незаменима гледка от дома си.
7: Фактически зад мене, виждате, тук в тая посока е Даунтаун, тук в тая посока е Океана и Санта Моника, Сенчури Сити, Лонг Бич е отзад в далечината, светлините с крановете и така нататък. Познавам доста съседи, средата е доста шарена, познаваме се. Тук на моята улица сме 5-6 къщи, които се знаеме. Най-известният ми съсед, който дойде преди 2 години, е Боно, на YouTube солиста.
6: Дома, който е построил, е създаден от него и предимно българи, които са емигрирали в Америка.
7: Това беше едно празно място и тая къща, в която седа аз в момента и живееме вече 6 години, ние я построихме от нищо на едно празно място. Бях щастлив, едни от моите много добри приятели да са архитекти, доста известни тук в Лос-Анджелес, българи.
6: Поделя, че работата му достави удоволствие, но с времето се отдава повече на почивка и споделено време с семейството си.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Кои езически обичаи и обреди още са живи и до днес и са станали неотлъчна част от празниците ни?
1: Българският фолклор е дълбоко свързан с езически вярвания, свързани с плодородието, прехода на сезоните и прогонването на злите духове.
0: Най-известните живи практики включват маскарадните игри, кукери, сурвакари, огненията танц, нестинарство в Странджа и пролетните обичаи с мартеници, а повече за живите и до днес езически обичаи. Ще говорим сега с културният антрополог доктор Росен Гацин, който вече при нас в студиото. Здравейте.
9: Здравейте. Здравейте, добре дошли. Благодаря.
0: Благодарим, че сте при нас, доктор Гацин, и по тази толкова важна, интересна, любопитна тема.
9: Тема
0: за всички
9: от ежедневието. Точно това е много актуална тема. Която,
0: да. До каква степен се променят тези езически обичаи във времето?
9: Те се променят и те са живи. Експертите твърдят, че процесите трябва да се наблюдават както в традиционния им формат. Нали, един празник да бъде автентичен, как замесвали хляб, питка.
1: Традицията,
9: и момите как сутрин събирали мълчана вода, викам, къде са тия моми вече?
1: И къде е тая мълчана вода?
9: Този формат, който се говори, дори по медиите, той не съществува. Да вземем хорото в водите на Йордан.
0: Води, да,
9: то това го няма като стара традиция. То е съвременно. Или Хелоуин, или Свети Валентин. Няма нищо
0: Трифон
9: лошо.
0: Трифон Зарезан. Те са заедно.
9: Да, или Трифон Зарезан. Нищо лошо няма, че се наслагват тези традиции. Ами ден на влюбените в традиционния фолклор, ако се замисли, може да има. Трудно бих се сетил, но пък ето, намерил се Свети Валентин. Няма лошо. Или Вси Свети с
0: Хелоуин. Да, ние дали ги признаваме обаче толкова в България
9: това
0: в тези
9: едни
0: модерни
9: спорове,
0: формати.
9: Да. Едни спорове, които са много трудни за решаване.
1: Можем ли да кажем кой е най-големият езически обичай, който ние в България си почитаме, спазваме, дали е мартеница, дали е нестинарството. Знаете, на Ениов ден много хора стават рано, събират билките, защото вярват, че тогава наистина нещо става и небето се обръща.
9: Аз мисля, че езически ритуали много по-добре се запазват в семейната или в тази обредност, която е свързана с човешкия живот, с прехода, с раждането, с венчавката или сватбата, с смъртта.
1: Дайте примери.
9: Веднага ви давам. Пример сега на 40-тия ден детето трябвало, не знам си какво, да се направи една погача, събират се жените, то го има като в традиционната култура го има. Като
0: и
9: ритуал.
0: Още продължава да се прави, да.
9: Но аз слушах преди няколко дни разговор между две майки или майка и баба, не знам си какви бяха, и как обясняваха какво се прави, от къде се купува тая кърпа, която се слагала над главата на майката.
1: Пари, сладко се яде.
9: Да, всичко се поръчва и всичко се прави. И те спореха какво точно се прави.
0: Е, къде идва тази кърпа? Имаме ли ги тези... Откъде да почерпим този опит?
9: Ние ги имаме в традиционната българска култура, но кърпата тогава имала съвсем друга символика и съвсем начина на изработка. Дали тя е от самия чеис, който булката и нейните родители е трябвало да приготвят за нея. А сега се поръчва по куриер.
1: А запазва ли се тази символика? Понеже ето те казват, събират се момичетата като феите, кръстници, орисници.
9: Да,
1: затова само жени присъстват.
9: Да, правиме впечатление, че в конкретната ситуация, която описвате, само жени присъстват и до днес. Мъжете, нали...
0: Не, те са изолирани от
9: Те са изолирани.
0: Процес,
9: така че
0: да.
9: До тази степен можем да кажем, ето и за нестинарите.
0: За нестинарството, да.
9: В село Българи, в Странджа и до ден днешен се провежда, се извършва.
0: Но какво се е променило от едно време,
9: всичко
0: когато се го прави?
9: Всичко се е променило. Аз съм бил в село Българи години наред и съм проследявал даже с професор Иваничка Георгиева, която е един от учените в България с най-голям принос за изследването на нестинарите. И тя ме е учила как да наблюдавам самия ритуал и самото действие, което те извършват.
0: За да откриете някакви разлики от преди и сега.
9: За да проследим да. Какво точно се е променяло във времето. Всичко се променя.
1: Друга да има ли нещо такова подобно с икона, да се минава по
9: и
1: жарава?
9: В Гърция има и сега има навсякъде във всички туристически обекти по Черноморието го правят. Но нестинарството е свързано с ден от годината. Казват празника на Свети Костадин, не казват Константинко, Свети Костадин и Елена, които са на 3 и 4 юни. И само тогава, и само на това място, което те определят, е можело да се случи това нещо. Те прихващат, те изпадат в определено състояние, не могат в нормално състояние да преминат.
1: През... Каква е символиката? Какво иска да ни покаже този ритуал?
9: Култа към слънцето.
1: Към слънцето или вярата, защото носих иконата, че няма въглените да ни изгорят, ще можем да преминем през огън, както се казва.
9: Аз съм виждал стъпалата на хора, тези, които са преминавали. Да. Виждал съм и изгорели стъпала, виждал съм и такива, които все едно нищо няма.
1: А няма те си изгорели, те не усещат ли болка?
9: Усещат, дори са викали и бърза помощ. Но най-лошото е, че след като приключи тази част от ритуала, всички, които са наоколо и леко така развеселени компании, преминават през огън.
1: Изпробват си те.
9: Това не е ли оскверняване
0: на обичая?
9: На обичая.
0: Да, да.
9: А имало е периоди, когато свещениците и църквата е забранявала
0: по този начин.
9: По този начин иконите да преминават през огън.
1: Той скоро имаше пак такъв казус.
9: Да, имаше. Имаше,
1: но да се
9: това не е ново. Той е от миналото още така останало. Заключвали са иконите в църквата, не са позволявали тези икони да бъдат изнасени, защото сутрин се изнасят, носят се в специално помещение, наречено конак, престояват през деня там и през нощта.
0: Може ли да кажем, доктор Гацин, как са започвали да се създават тези обичаи, тези ритуали, откъде идват всъщност?
9: Традиционният ни календар. Традиционният български календар е много практичен и той е обоснован върху естествения живот на човека. Тоест пролет, лято, есен, зима, всички тези битови нужди, които е имал, земеделие, животновътство и така нататък, той си ги е вплитал в календара. Знае се, че на Гергьовден стадата излизат, празника на овчарите, стадата излизат и се прибират на Димитров ден, да кажем. И тези всички празници църквата ги приобщава, за да може, обикновения човек да възприеме християнството като близка религия.
1: Сега, има ли това схващане, че те са свързани, точно както вие казахте, с сезоните и по някакъв начин? На Коледа коледарите са искали за една по-добра година. Лазарките също за берекет, плодородие, когато да говорим за този сезон, пролет, лятото. Има ли такава връзка? Периода на годината и за кого е? Ето, лазарките са по пролет, коледарите през зимата, например.
9: Разбирам ви въпроса, но коледарите имат песни, които те не пеят само за децата или само за възрастните. Те пеят за всеки член от семейството или от общността. Докато при лазарките е малко по-различно. Там акцента е неженените моми, които те първа трябва да стъпят в брак през тази година. И казват, момиче или жена, която не е била лазарка, не може да се омъжи.
0: Има ли тотално езични обичаи или езически обичаи, които са изчезнали във времето, доктор Гацин, които тотално сме забравили за тях и не сме пренесли никаква част в съвремието
9: си? Има, но ми е много, много интересно тези, които ние си мислим, че са чисто християнски, като
0: дали
9: да кажем курбаните.
0: Да.
9: И казват, аз имам курбан, аз на този светец, на друг. Какво жертвоприношението, дали е християнски акт?
1: Е, нали в Библията им се говори за жертвоприношение?
9: Да, но по начина, по който ние го правим. Защото, знаете, за оброчните кръстове, които България е осеяна с оброчни кръстове. И основно около Илин ден, нали, на Илин ден стават, има градушки и така нататък, тогава е жътвата, много важен период. Има много кръстове на свети Илия, който трябва да предпази новата реколта от точно такива явления. И едно жертвоприношение сред нивите, и то обикновено е било около вековни дървета, стари дървета, после се появяват кръстове. Това е много стар езически

0: за
1: историческо
0: първородните
1: вярване.
0: деца, това и от Моисей притчата, където е
1: преплитане. Това е едно
0: преплитане.
1: Преплитане между християнство и езичество. Но няма как ние да избягаме от... Няма и защо да има конфликт между двата полюса. Между другото, защото... Но, добра е симбиозата, аз мисля.
0: А доколко се променят тези обичаи? Защото както започнахме разговора, всяка година не ставаме ли все по-изобретателни? Някой си добавя и от поколение на поколение някой променя традицията. Ами ако нямаме нещо, ще го заменим с друго.
1: Винаги става така и тук пример е с трапезата на бъдни вечер, която е трябвало да бъдат 7, 9, 12 и има всякакви измислици, бих казал, защо трябва да са 7, защо трябва да са 9 или 12. Но не е това важното. Защото трапезата на бъдни вечер е завършек на един цял процес, който е поста. А сега спазва ли се всичко това, за да очакваме резултата, когато се подреди трапезата, която е една имитативна магия, да се случи чудото, бих казал.
2: Изцяло нови езически обичаи появяват ли се?
1: Всичко, което се появява,
2: да,
1: според мен, нищо ново под слънцето, нали, след пирамидите, всичко, което се появява, има някаква нишка, която води от старото езичество, което е дошло до наши дни. Не мога да ви посоча точен нов ритуал, който няма връзка с старите езически пластове. Няма откъде да дойде, според мен.
0: А повече тези ритуали за защита ли се? Ето сега се сещам и за маскарадните,
1: маскарадните игри. Да, там
0: сурва,
1: църквата
0: приема ли? Искат да изплашат лошото.
1: В традицията имаме сурвакари, които са малки деца, които обикалят домовете на хората за берекет и така нататък. Сега питахте за кукерите. Кукерите също е един езически, с много, много стари корени.
2: За Еньов ден какво може да кажем?
1: Еньов ден е денят, най-дългият ден в годината и през юни месец е много интересно, защото след Еньов ден денят започва да става по-къс.
2: Да намалява, да.
1: А хората тогава се приемат, че започва лятото, защото лятото е около 21 юни. А в традицията казват, че от Еньов ден започва денят да намалява и до Андреев ден. Андреев ден е края на ноември. А от Андреев ден, когато още не е дошла зимата, казва, че денят започва да наедрява.
0: Какво трябва да ни показва тези езически празници? Че съхраняваме традициите си или просто, че хората искаме да вярваме в нещо? Ето мартениците, червените кончета, които пазят от зли очи. Дори, може би, взимаме ето сега това синьото око, което му казваме, турското, което обаче някой го е донесъл.
1: Черни котки, плюят си фазвите и какво ли не. Всяка една точка от тези обичаи е много интересна и любопитна. Черните котки, според мен, е свързано с плъховете, които плъховете разнасят епидемиите. Черните котки, котката по принцип е разнасяла плъхове и така плъзват епидемиите.
0: И така, е нарочена черната котка.
1: И е нарочена горката котка. Нали? Аз съм питал и със свещеници, съм разговарял, за да разбират техния поглед. Те казват, бе, котката си има път, не дей се съобразява, нали, с котката. Или да не се минава под стълба.
2: Или
1: защото
2: знаете
1: нещо...
2: за 13-ти, фаталното
1: или
2: число.
1: Фаталния петък, 13-ти. Да. Дати, факти и ситуации, които не трябва човек да се съобразява толкова с
0: Но
1: тях.
0: Но кой ги определя? Защото ето казвате, някой ако ги нарочва, и, ако
1: имаме
0: една група започва,
1: имаме
0: ти
1: потребност.
0: Казват, ние може да решим утре, че 15-то число не е хубаво и ще почнем да го нарочваме. И ако станем все по-голяма общност и общност, утре може да няма и 15-та седалка в самолета.
1: Ето, като казахте сега с цифри и числа, за 800 дни няма да казваме какво щяло да се случи, но това не е ли пак някаква магическа такава? Някой е казал, кажете, че за 800 дни всичко
2: сега
1: ще се оправи.
2: 100 дни
1: сега,
2: толеранс
1: сега
2: на
1: даваме
2: по 100
1: дни, даваме едни такива цифри и числа, които не знаем.
0: Трите шестици, числото на дявола, което е. Това пък откъде сега някой го е решил, че точно 6-6-6?
1: Някой решава, определена ситуация в исторически план се е случила и тя се възприема като...
2: Да, затова ви питах,
1: удобна е.
2: Да, как идват, как се появяват всички тези ритуали,
1: обичаи,
2: как се зараждат.
1: Човешкото същество има нужда да си обяснява необяснимите неща. И има граница, която граница се достигне, граница на видимото. След тази граница няма как да имаме обяснение и започва ирационалното мислене. Тогава се появяват демоните. Защо са тези всички демонични вярвания? Защото те са огледало на нашия видим свят.

0: Така сме си създали и паралелния свят на мъртвите предци. Защото стигаме до една граница, от която ние не можем да си обясним какво следва.
1: Понеже споменахте демоните, и ако ние ги създаваме тези образи като цяло, за да си обясним нещо, тогава ние ли сами създаваме противодействието? Кол, чесън, ако говорим за вампирите, да, например, за да можем някой да каже, при мен това работи, и започваме пак по същия начин, от уста на уста, това работи.
0: И това ще го има винаги, защото вампира като образ е свързан с погребалната обредност. Погребална обредност ще има винаги и страхът от мъртвите ще има винаги и този демон вампира ще се появява винаги точно в момента на смъртта и всички несполуки са се обяснявали чрез появата на такива демонични същества.
2: Можем да кажем, доктор Гацин, спокойно, че всички тези ритуали и обичаи, за които си говорим сега, ще продължават да се променят
0: и
2: във
0: да
2: времето.
0: И да се променят и ще ги наблюдаваме в техния жив живот и новия им живот.
1: Да, може да има и нови още обичаи. Да. Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: Време май да сложим финално, само за днес.
1: Да, само за днес, малко почивка, но утре в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Бъдете с нас, до утре!

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни или опитни теми, свързани с икономиката и бизнеса. Ето и какво следва. Възможен ли е прогресивен данък върху имотите и доколко ефективна е сегашната българска данъчна система? При Петър Илиев ще гостува Пламен Донев, член на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Във втората част на предаването ще стане дума за законодателните промени, предлагани от частните съдебни изпълнители, които имат за цел да облекчат бизнеса и гражданите. Очаквайте в студиото Сийка Надулиева, член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Останете с нас, започваме. Ще бъде интересно.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с моя събеседник господин Пламен Донев, който е член на управителния съвет на ИДЕС и ръководител на направление данъчна и счетоводна методология. Нали така? Правилно го казах. Да, ще си говорим за адекватността на данъчната система в България и за това доколко са приложими всички тези идеи за корекции в тази данъчна система. Имам предвид идеята за прогресивно данъчно облагане на имотите, това, което ще се опитат да вкарат като антикризисна мярка още през тази година или най-малкото от началото на следващата, служителите да започнат частично сами да си плащат социалните осигуровки. Имам предвид държавните служители, защото не е ясно дали служителите в публичния сектор това ги касае. Това са два различни сектора.
2: Ще коментираме.
1: Да, и за всичко това ще си говорим с него, но самото начало с хубавата новина. Заповядайте, господин Донев.
2: Тя хубавата новина е прясна и е свързана с ИДЕС. Вчера Министерски съвет обяви нашия професионален празник 17 април за официален професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните аудитори. В мотивите на Министерски съвет се подчертава особено важната роля на нашата професия за изсветляването на бизнеса, борбата с сивата икономика, събираемостта на данъците, прозрачността на отчетността и така, горди сме с така това призвание и така се чувстваме точно в правилната роля да коментираме данъчни и въпроси
1: на финансова отчетност. Да. Добре, да започнем от активно коментираната в публичния сектор сред обществото новина. Идеята, която беше лансирана за прогресивно облагане, за прогресивен данък върху жилищните имоти. Сега, аз веднага ще кажа, че се учудих много, тъй като и в момента има прогресивно облагане.
2: Точно така е. Точно така е.
1: Но искам повече детайли от вас, защото вие сте експерта по данъците.
2: Ами, ето, вие сте пък икономически журналисти, сте така добре запознат с системата. Действително и в момента България прилага прогресивно облагане. Условно казвам прогресивно, защото тая думичка може да означава различни неща, ще обясня след малко, върху недвижимите имоти, жилищните имоти. Защо това е така? Защото за първия имот, който е основно жилище на гражданите, данъкът се дължи в размер 50% от нормалния размер. Тоест, на практика прогресията е двойно. 50% е първия, втория и всички следващи е по 100%. Стъпката е двойна и е много съществена. Подобни схеми има и в други държави, конкретно за Франция, доколкото ми е известно, модела е много сходен, вероятно там сме го взели, но това е действително форма на прогресивно облагане. Имайте предвид, че има и други форми на прогресивно облагане, които също се прилагат в България. Една от тези е висок данък, транзакционен данък при закупуване на недвижимите имоти. Тоест, приема се, че когато едно лице купува по-голям брой имоти, втори, трети и така нататък, с транзакционния данък, в България това го наричаме данък върху възмездното придобиване на недвижимо имущество, по-високото облагане на този транзакционен данък дава този ефект на по-голяма данъчна тежест за лицата, които притежават повече един имот. И в България точно така, при това съотношението е изключително високо. Конкретните примери за София са следните. Процента на облагане с местен данък при покупка на имот е 3%, докато годишният данък върху притежаваните недвижими имоти е 1,875 промила. Т.е. едното е 3%, е 30 промила срещу 1,85, т.е. съотношението е 1 към 20. Или на практика, ако плащаш пълния размер на местния данък, годишния местен данък, трябва 20 години да го притежаваш. 16, но с ефекта на времето 20, закръглям. 20 години да плащаш данъка, за да платиш толкова, колкото си платил самото начало при придобиването на имота. Ако ти е основно жилище 40 години, нали виждате, че постигаме отново този прогресивен ефект. И в някои държави има и реално, в най-тесния смисъл, прогресивно облагане, но там се правят реални оценки на стоеността на имотите и тези, които са с по-висока стоеност, имат по-голям процент на облагане. В България не е така, защото ние работим с така наречените данъчни оценки, които са условни величини, те не са истински пазарни величини, но постигаме прогресивния ефект с тези два елемента, които разказвам.
1: Тоест, благодарение на втория елемент, който казахте, така наречените от политиците, от управляващата партия спекуланти, които купуват много жилищни имоти с цел спекула, и без това са наказани. Те плащат своята цена за това, че го правят.
2: Те плащат своята цена. Не бих казал наказани. Все пак говорим за пазарни транзакции. Да. След като са преценили, че е изгодна цената да придобият имоти, те са го направили, но се постига този данъчен ефект. Сега, истинският проблем на местните данъци в България е, че те не са в достатъчен размер, а не че има проблем в структурата им. Примерно тези 50% отстъпка, аз не смятам, че са необходими. Аз и не смятам, че трябва да има този допълнителен елемент на прогресивност, защото и по-настоящем като процент от БВП, което е най-добрият измерител, за да се сравним с другите държави, в България нивото на облагане с местни данъци, имуществени данъци е в пъти по-ниско. Не говоря в абсолютни стойности. Те в абсолютни стойности може би 10 пъти по-ниско от това, което се плаща в Германия. Аз говоря в процентни съотношения. Което означава, че общините в България, знаете много добре, вие следите финансовата картина, не разполагат с достатъчно собствени средства и разчитат масово на финансиране през държавния бюджет.
1: Те според мен това се дължи на политиката, която водят самите общини, защото огромната част на общините, както най-вече големите градове, защото там живее преобладаващата част от населението, са някъде в средата на законно фиксираните граници на данъка върху имоти. Те са от 0,1 до 4,5 промила.
2: Точно така е.
1: Така, вие сам казахте, те ги поддържат около 2. И Варна, и Бургас, и Пловдив, и Русе. Около 2. 1,85 до 2. Какво им пречи? Първо да вдигнат.
2: Ще ви кажа, проблема е в данъчните оценки. Вие знаете,
1: добре, тогава има още едно правило в закона за местните данъчни такси, че ако в рамките на определен период от време цените на жилищата, мисля, или инфлацията, вие ще го конкретизирате, се е дигнала с определен размер, данъчните оценки трябва да се актуализират.
2: Това е проблема, че те трябва да се актуализират в самия данъчен закон. А това е работа на парламента, Народното събрание, а не на самите общините могат да избират промила, който налагат. Вие прямо казахте, обичайно някъде по средата, а интервалът е правилно достатъчно широк, за да може всяка община да има собствена финансова политика. На практика не се случва заради изключително неадекватните данъчни оценки. Тоест, ако имаме едно актуализиране, което на практика означава 2 пъти, 3 пъти на места, 4 пъти сигурно в град като София, и да са максимално близки до пазарните нива, постигаме два ефекта. Първо, наистина по-висок и как да кажа, по-съществено увеличение на местния данък, защото България, повтарям, тук значително изоставаме. На второ място, при изповядването на сделки няма да се крие размера на истинската цена, защото ще бъде данъчна оценка достатъчно близка. И третото, което вече споменах, по-голяма данъчна автономия на самите общини и възможност за предоставяне на по- широк кръг от публични услуги, а всъщност гражданите това виждат най-много. Пътищата, градинките около тях и така нататък. И това е важен коментар, именно местните данъци са с най-ниска тежест от общата данъчна тежест, която плаща средностатистическия българин.
1: Добре, тук имаше и още един мотив, публично огласен от хората, които предлагаха такава промяна в облагането на имотите, именно прогресивен данък, че това щяло да позволи на младите да направи жилищата по-достъпни за младите хора. Аз не виждам някакъв
2: Аз съм напълно съгласен с тези коментари на
3: неанализатори. Има такъв ефект?
2: Има такъв ефект, да, защото когато истинската данъчна тежест от притежаването на имота е, как да кажа, на едно адекватно ниво, тук само да разширя малко темата и с такса смет. Такса смет, новия начин на изчисляване, който да е обвързан с реалното количество генериран битов отпадък, се отложи за поредно. Аз вече не ги броя 8-9 година или нещо подобно.
3: Никога
2: на практика, ако домакинствата трябваше да плащат истинския размер на таксата смет, който генерират, трябваше такса смет да бъде два пъти, грубо казвам, поне два пъти по-високо, а истинския данък върху недвижимото да бъде два пъти е най-малко, заради основното училище, може би три пъти или четири по-голям. В момента са нищожни, те наистина са пренебрежимо ниски. Ако се плаща истински размер на данъците, първо, това е икономическия ефект, който вие казахте, хората няма да купуват и да държат апартаменти празни. В София 30% от апартаменти са празни. Пак ще решим малко темата, в държава като Испания има много интересна политика. Плащаш данък върху доходите и на празните си апартаменти на базата на условен наем, така наречения условен наем. Тоест, ето ви още един стимул да не се инвестира толкова много средства в
3: Франция,
2: празни...
3: мисля, че го има също и се следва много строго.
2: Но вижте, сега тук ще дам пример с китайците. Преди няколко години имаш нещо, което на Запад нарекоха срив на китайския имотен пазар, а всъщност беше абсолютно преднамерена политика, тъй като техният председател Си Цзинпин беше ясно казал в документи на китайската комунистическа партия, че жилищата не са производствен актив и не трябва толкова много средства на китайците да отиват там. И те приеха нови финансови правила и наистина техният имотен пазар спикна. Тоест, от гледна точка на икономически ефективно използване на ресурсите, тези мерки да има по-голяма данъчна тежест върху имотите са напълно адекватни. Просто не се прави в България. Обръщам внимание по политически причини.
3: Добре, минаваме към една друга идея, която вероятно ясно е, че ще бъде приложена. Въпросът е по какъв начин и какъв ще бъде ефектът от нея. Именно дългоочакваната мярка държавните служители, за момента е ясно само за тях, въпреки че те са една малка част от служителите в публичния сектор, близо 10%, държавните служители ще започнат да си плащат първоначално частично осигуровките. Искането на обществото беше всички служители в публичния сектор, всичките те 660 хиляди, 90% от, айде не 90, 85% от които са обаче по общините, да си плащат не само осигуровките, но и да си плащат и данъците. Сега, правителството го е решило по този начин. Въпросът е доколко тази мярка ще е ефективна на базата на това, че веднага след като го решиха, казаха, че има и компенсация. Стана толкова сложно за изчисление, че аз разчитам на човек като вас, който познава числата и взаимовръзките между всичките тези приходи и разходи, да каже доколко това ще е ефективно.
2: Сега първо наистина трябва да направим разграничение между държавни служители, по смисъл на закона за държавните служители и други специални закони, и служители в публичен сектор. Държавните служители наистина от доста години не дължат лични осигуровки върху своите доходи, но под държавни служители се разбира от системата на МВР, полицаи, пожарникари,
3: военни,
2: централната държавна администрация, общините, както и вие казахте, докато служителите в публичния сектор са много повече, действително. Там говорим за лекари, за учители.
3: Да.
2: Учители, най-много за учители.
3: Дори за служители в детски
2: и
3: градини.
2: Други разни така, служители в публичния сектор, които обаче не са в тесния смисъл държавни служители. Те винаги са си дължали пълния размер на осигуровката и данък.
3: А, за тях те си го плащат.
2: Точно така, за това правя разграничението. Да. Нямаме проблем с осигуровката и данъка на служителите в публичния сектор. Има само за държавните служители.
3: Значи правилно за държавните служители.
2: Сега, първоначалната идея беше да си плащат личните осигуровки наистина за лична сметка, и това е много условно, ще обясня след малко, което би означало намаление на техните реални нетни доходи. Но това, което последно се прие, доколкото успях да проследя до вчера, е, че ще има компенсация, както и вие казахте, така че нетният доход на държавния служител няма да се промени, което означава, че от финансова гледна точка няма абсолютно никаква истинска промяна. Общия размер на разходите на един работодател, в случая държавата, е както нетното възнаграждение, така и данъка, личният данък, така и пълния размер на осигуровките, независимо как се делят. И може би тук трябва да обясня, че това съотношение 60 на 40, 60 за работодателя, 40 за служителя, е чисто условно и то няма абсолютно никаква връзка с реалното разпределение на икономическата тежест от облагането с осигуровки.
3: Защо?
2: Абсолютно никаква връзка. Защото икономическите ефекти зависят от пазара на труда. Еластичността на предлагането на труд, еластичността на търсенето на труд. Преди 20 години в България беше държава с висока безработица, нали? И хората търсиха активно работа, нямаше достатъчно работни места. Сега е точно обратното, няма служители. Променя се картината. Можем да разберем какво е истинското икономическо разпределение на данъчната тежест, когато се променя, т.е. при инкрементални, добавъчни ефекти, примерно увеличение на максималния осигурителен доход, което ще стане, така иначе от 1 август, за чия тежест е. Ще видите фирми в България, които ще си направят компенсация, ще увеличат заплатата, брутната заплата на служителя, така че неговото възнаграждение да не падне, което означава, че 100% от осигурителната тежест се понася от работодателя. Ще имате други места, където ще е точно обратното. Не само, че ще има намаление с размера на осигуровките, а може да има на места и намаление на заплатата, за да компенсира допълнителния разход на работодателя, а може да стане и по, както най-често се случва, по така по-прикрит начин, ако са обещали на човека увеличение на заплата тази година 10%, и му казват, абе няма да е 10% заради осигуровките, ще дигнем само с 5%.
3: А може и още
2: което означава, че изцяло 100% тежестта е за служителя.
3: А може да стане и по четвърти начин да затворят фирмата, както вече почна да се случва.
2: Най-лошото, да. Това е най-лошото и това се случва тогава, когато общия разход за труд, това означава заплатите, плюс данъка, плюс осигуровките, е толкова висок, че дейността вече е нерентабилна. Но този мой коментар е, за да и на вашата аудитория да обърна внимание, че разпределението 60-40 е чисто условно, няма никаква връзка с самата икономическа картина и не трябва да се вглеждаме прекалено много в него, защото ето ефекта, връщам се на държавните служители. Да, ще имат осигуровки вече за собствена сметка, но ще бъде компенсирано възнаграждението им, което означава, че нищо не се променя. Буквално нищо, абсолютно нищо не се променя. Вие ме питахте преди малко и за компенсирането и как точно то се изчислява. Да, прави се едно обрутняване, grossing up, малко се дига брутто възнаграждение, но в крайна сметка нищо не се променя.
3: Тоест най-добрият случай ефекта за бюджета ще е нулев.
2: Абсолютно нулев ще бъде ефекта за бюджета.
3: Да не се окаже, че може да се... Ако абсолютно не са го нулев направили, може да бъде и отрицателен.
2: Не, той ще е нулев и показва, че често пъти в общественото пространство, когато се дискутират такива данъчни въпроси, те се правят по непрофесионален начин, защото не се разбира същината на системата. И аз затова съм тук да обясня за какво всъщност става това.
3: Добре, цялата тази инициативност по отношение на бюджета и реформи в приходната, в разходната част и така нататък, беше предизвикана за необходимост, за която ние отдавна говорим, между другото от 22-а година, може би, че трябва да се подхожда много по-консервативно. Не се случи и дойдохме до процедурата за свръхдефицит, а именно доклада на Европейската комисия, където имаше две много неприятни за мене три заявления. Първо, 34,5% сива икономика. Така. Не знам как са го изчислявали, но доколкото няма сравнителни данни и методика за анализ, трябва да повярваме, че това е така. Второ, неефективност на разходите. Там на практика е написано, че държавата акцентира постоянно акцентира върху разходи, които не стимулират икономическия растеж. И вместо за здравеопазване, образование и иновации, акцентира върху разходи за пенсии и възнаграждения. Това, което винаги сме го казвали.
2: Което се трансформира в потребление.
3: Което се трансформира в потребление.
2: Не в инвестиции. Да.
3: Така. И трето, което за мен е най-неприятното, аз пренебрегвах всичките тези постоянни заявления на Международния валутен фонд, защото слава Богу, те отдавна не са ни кредитор. Нали? Да не дава Господ отново да ни стават. Но Европейската комисия написа, че не събираме достатъчно данъци спрямо брутния вътрешен продукт поради нашата настоящата структура на данъчната система и трябва да преминем към прогресивен подоходен данък. не само по доходен, и корпоративен, между другото, беше споменат.
2: За корпоративен не си спомням, но добре си спомням, направи много лошо впечатление. Имаше израз, едно изречение в този доклад, което казва, че облагането на доходите, личните доходи, всъщност било регресивно, ползване този термин. Сега мога да коментирам, и тя е много широка тема, да започнем с личния данък.
3: Не, не, да започнем от там, доколко ефективна е сегашната структура на данъчната система в България. Защото, в крайна сметка, това е базата. Ако трябва да променяме базата, нещата стават много неприятни.
2: Проблемът не е в дизайна и замисъла на нашата данъчна система. И друг път съм казвал и годините назад, винаги съм го твърдял, че нашата данъчна система не просто е добра, тя всъщност е по-добра от данъчните системи на западноевропейските държави. И е съобразена с държава, която има нужда от висок икономически ръст. А това именно се прави, като слагаш по-голям акцент върху данъците върху потреблението, това е ДДС и акциз, и по-малък акцент върху корпоративното облагане и облагането на личните доходи. Така трябва да бъде, така го правим. Истинският проблем на нашата данъчна система е съвсем друг, че тя не работи по замисъла, който и беше заложен още в годините назад. Имаше прекалено много и продължава да има прекалено много облекчение и прекалено големи стимули, тук конкретно в частта осигуровки отново се връщам, големи стимули да има сива икономика, тъй като отдавна беше скъсана връзката между осигурителния принос и размера на осигурителните обезщетения, пенсиите, да си го кажем директно. Тоест, това не е проблем на данъчната система, а проблем на прилагането на тази система и тези стимули, които са по чисто политически съображения. Ако искате, можем да минем данък по данък, точка по точка, за да обясня конкретно
3: дайте, за това. Дайте по стимулите, защото за ДДС-то и за акциза всичко е ясно. Всички го, това са най-справедливите данъци, защото се плащат от всички.
2: Така е.
3: Дори от тези, които са безработни.
2: И обръщам внимание, не, те са от икономическа гледна точка смислени данъци, защото облагат само потреблението, но не облага ДДС, не облага спестяване и инвестиции.
3: Именно.
2: А ако искаме да растем, трябват ни спестявани инвестиции.
3: Затова да се съсредоточиме върху най-болезнените за обществото.
2: Личен данък и осигуровки.
3: Личен данък и осигуровки.
2: Точно така. Сега, какъв е проблема там? Аз ви дадох пример вече с местните данъци и такси, където общия размер на данъчните приходи като процент БВП е много по-нисък от средноевропейското. Подобен е проблема с личните данъци и осигуровките. Именно това са проблематичните области в данъчното облагане. Иначе корпоративният данък ни е на средноевропейско ниво и даже е по-голям като общи приходи от някои от големите западни
3: економики. Да, защото при тях има много изключения.
2: Именно. Ние нямаме проблем с корпоративния данък. Нямаме проблем с ДДС. Акцизите, дори ускоряваме сега календара, т.е. да. Увеличаването на ставките. Наистина са ясни като тема. Но какъв е проблема при осигуровките и при личния данък? Може би да започна с стимулите, защо няма смисъл да се осигуряваш. И това са 35% от работещите в България, което е най-големия процент в Европейския съюз, по данни, които така провериха публично. И не съм изненадан от цифрата, защото преди година или две имаше оценки не на Европейската комисия, а на частни изследователски организации. Да. По сходна методология, не мога да вляза в детайли, излязоха същата цифра. Така, ние сме на върха. Защо няма смисъл да се осигуряваш? Защото независимо какви осигуровки плащаш, половината от пенсионери след това взимат една и съща пенсия. Казано най-директно. Това е за социалното осигуряване. А за здравното осигуряване, независимо какви здравни осигуровки плащаш, после в държавните
3: фондове
2: си доплащаш и всъщност ползваш един и същи здравноосигурителен пакет. Т.е. няма никаква диференциация. И не само това. Ти дори можеш да не плащаш осигуровки. Те могат да бъдат само начислявани, но не плащани от работодателя. И сега съжалявам, че трябва да го кажа, но това много често се случва и със знанието, или дори нехайството на служителите. Дори да не са реално платени осигуровките, отново имаш право на пълни осигурителни права.
3: Между другото, има твърдение, че не знам доколко са верни, но те са все по-често се говорят, че над 50% от хората с минимални пенсии всъщност нямат никакъв осигурителен принос към пенсионната система. Нулев! Нулев!
2: Не мога да потвърдя процента, но не бих се изненадал процента наистина да е голям. И именно това са стимули заложени в системата. И не само това. Ранно пенсиониране. Телковете. инвалидните пенсии, които като брой са повече от нормалните пенсии. Тоест, системата, пенсионно-осигурителната и здравно-осигурителната са пробити по множество начини и тези проблеми нямат нищо общо с размера на осигурителните вноски. Това са проблеми в самата система, които могат да бъдат решени при политическа воля, без да се увеличава размера на осигурителните вноски.
3: Всъщност, това ли са дупките, от които най-много изтичат приходите и са причина за огромния бюджетен дефицит?
2: Това е една от големите причини, защото е пряко свързано с 35% сива икономика. Нали, това означава, защо имаме сива икономика? Две неща се крият. Крият се осигуровки, даже не данъка. Данъка е нисък, то е 10% лична данък. Крият се осигуровки, защото хората наистина не виждат смисъл да се осигуряват. И то няма икономическа гледна точка, няма икономически смисъл да се осигуряват. И другото, което се крие там, когато говорим за малки бизнеси, които директно продават на крайни клиенти, се крие и ДДС, но ефекта не е в пълен размер, защото пък не може да ползваш данъчен кредит. Тоест ефекта е по-малък за бюджета, най-голям е от осигуровките.
3: Добре.
2: И може би отнеш да кажа, като казах за осигуровките, защо е голям бюджетен проблем. Другия голям бюджетен проблем са личните данъци. Сега, беше написано, в, пак казвам, Европейската комисия, бил регресивен нашия личен подоходен данък. Какво визират те? Визират, че след максималния осигурителен доход, хората от средна класа и по-така високо доходни, те хора плащат само 10% личен данък и това било регресивно. Абсолютно некоректно твърдение, защото в по-голямата част от държавите има таван на осигурителния доход. И в Америка има, и в Европейския съюз има. Малки са изключенията, където няма. Румъния няма таван, т.е. плаща осигуровки в
3: Румъния. Ма те не са цъфнали и вързали благодарение.
2: Ами не само Унгария, доколкото ми известно, няма, Естония нямат. И давам ги като пример, защото нали, ги обявихме скоро, ще сме ги изпреварили по потребление. Не по производителност, по потребление, обръщам внимание. Тоест, примерите на държави, където няма таван, са, не са добри, не са водещи примери. Така че не е коректен коментара на представители на Европейската комисия и обърнете внимание, за никоя западноевропейска държава, където има таван на осигурителния доход, няма да чуете те сами да си казват, нашето облагане е регресивно. Напротив, те казват, че е прогресивно, защото само за личния данък прилагат по-висок процент. Тоест, методологически абсолютно некоректно. В България личният данък, и много държа да го кажа, е по замисъл пропорционален, което означава после данък, но на практика е прогресивен. Точно обратното на твърдението на
3: Защо?
2: Комисия. Защото когато вземете под внимание силно увеличените покрай COVID-а данъчни облекчения за деца, ще видите, че лицата, които взимат заплата, минимална или близка до минимална заплата, и примерно имаш две деца и ползваш пълно данъчно облекчение за деца, плащаш точно 0% личен данък. Нула. Ако е само едно дете, плащаш 5%. Това е сметката. Тоест, при нас данъчната тежест варира от 0 до 10. Което е прогресивна форма на облагане, което е... Аз не казвам, че не трябва да има данъчни облекчения за деца, но те не трябва да са толкова широко. И аз получавам. Аз съм човек с средна клас, средни доходи, нямам нужда от данъчното облекчение за деца. Нека да се дава само за крайно нуждаещите се. Да. И така допълнителни приходи в държавния бюджет може би от типа на 0,2-0,3% от БВП, което не е малко. И другото, което е свързано с личното облагане, много от допълнителните доходи вече от инвестиционна дейност не се облагат. Което съм съгласен, че се явява регресивен елемент, ама именно това, не другото, за което говорихме, защото само хората, които могат да спестяват, могат да имат инвестиционни доходи. Недвижимите имоти, за които вече си го говорихме, освен местния данък, много често имат достатъчно широки облекчения при облагането, при продажба на недвижими имоти, най-често и не плащат и там, не там, да. Финансови доходи, от финансови инвестиции, много често са освободени. И ако България иска в тази част да направи облагането...
3: Доходите като под формата на рента от земя?
2: Ами също са необлагаеми.
3: Необлагаеми
2: са. А те не са малко. Те са
3: милиард
2: евро, може би, на година.
3: Не, едва.
2: 2 милиарда евро. Да. Не знам, че...
3: Някъде към това върват.
2: Не само това. Няма местен данък върху земеделските земи.
3: Да.
2: Има прекалено много облекчения за земеделския сектор, които икономически не са целесъобразни. Може би знаете, че размера на земеделските ренти в България в сравнимо отношение, при паритет на покупателната способност, са най-високите в Европейския съюз.
3: Това не го знаех.
2: Ами да, разбира се. Те в номинално основание измерение са по-високи от средните, но като вземете и паритета на покупателна способност, излизаме на първо. И ако не е първо, ще е второ, трето. Нали? Със сигурност сме на върха на Европейския съюз. Защо са необходими тези допълнителни данъчни облекчения в земеделието? Според мен не. И така отговарям на вашия въпрос. Мисля, че ясно очертах някои от дупките в данъчната система, които не са по дизайн. Те са заради лошо изпълнение и прилагане на първоначалния проект на системата. Същата тази система, която в момента дава общо като данъчно осигурителни приходи от типа на 30-31% от брутния вътрешен продукт, в годините назад даваше 35-36%. Така че с затварянето на дупките, с разумна икономическа политика, ние можем да оповеличим. Не е нужно да е чак 35, но до 33-34% със сигурност можем да стигнем, без да променяме принципите и основите на данъчната ни система.
3: Но ако не го направим, ще се наложи.
2: За съжаление, по лошия начин и то с тези популистки приказки за прогресивно облагане.
3: Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Благодаря и аз.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Здравейте, дами и господа, добре дошли в студиото на MoneyBG. Следва един много любопитен и важен, бих казал, разговор, който касае както физическите, така и юридическите лица. Ще си говорим за дългове и за тяхното опрощаване, или по-точно казано, намаляването на дълговото бреме. Бързам да ви представя нашия гост, Сии Канадулиева, която е член на съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. Здравейте!
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Благодарим, че сте наш гост. Да започнем така. Наскоро всъщност вие проведохте събитие в столицата, което ние на нашия сайт MoneyBG също отразихме, на което всъщност стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители предлагате 5 нови законодателни промени, които имат идеята, казвам на ваш език, да облекчат гражданите и бизнеса. Какво всъщност означава това? Избройте ни най-важните от тях.
5: Така е. Миналата седмица представихме за пореден път нашите предложения, които са в полза и на бизнеса, и на гражданите, и са в няколко направления. От една страна е електронизация на изпълнителното производство. Знаете, че това са процеси, които текат изобщо в световен мащаб. В България все повече административни услуги се осъществяват по електронен път. Въведе се и електронизация в съдебното производство. От миналата година вече има и електронни изпълнителни листове. Но, за съжаление, до ден днешен делата все още при нас са на хартия. Електронизирането, съответно, би довело до по-бързо и ефективно осъществяване на производството, би облекчило връчването на книжата по електронен път. Съответно и страните, и длъжници, и взискатели биха имали достъп до делата. Контролните, проверяващите органи, съда също биха могли да имат достъп до делата. По настоящия момент, да речем, при обжаване на действия на съдебния изпълнител, все още пращаме дела на хартия в съда, което забавя всъщност и производството по обжалване. Друго предложение е свързано с провеждането на доброволни електронни търгове на имоти. Предлагаме процедурата да се осъществява по възлагане на собственика на имота. Целта е постигане на максимално висока пазарна цена при спазването на принципите на законосъобразност и публичност. Всички вече знаят, че от няколко години действа платформа за електронни публични търгове. Целта е, освен постигането на максимално висока цена, осветляване съответно на доходите от продажбата на имуществото. Това ще има непосредствен данъчен ефект, защото данъка за придобиване на имущество ще се заплаща съответно върху реалната цена на покупко-продажбата. В процедурата, освен частен съдебен изпълнител, който ще извършва самия електронен търг, ще участва и нотариус, който в крайна сметка ще издаде нотариалния акт за покупко-продажба. За да могат да се гарантират правата на купувачите, сме предвидили протокола от проведения електронен публичен търг. Ако купувача е изпълнил условията по него и съответно е внесъл цената, да играе ролята на предварителен договор и в случай, че продавач откаже да прехвърли собствеността, той да може да поиска от съда да го обяви за окончателен по реда на член 19 алинея 3 от Закона за задълженията и договорите. На следващо място предлагаме и доброволно извънсъдебно събиране на вземанията. Както подсказва самото наименование, това е изцяло доброволна процедура. Ние не предлагаме в рамките на тази процедура да се извършват каквито и да е принудителни действия спрямо длъжниците. Това е процедура, която да предшества съдебното производство. Според нас ползите от една такава процедура по доброволно изпълнение са много и за гражданите, и за бизнеса. Като цяло натрупването на съдебни разноски, такси, хонорари на вещи лица, на адвокати, отделно като добавим и таксите по принудителното изпълнение, нараства изключително много дълга. И това се вижда най-често при малките вземания. И много често се оказва така, че едно минимално вземане за комунална услуга след съдебното изпълнителното производство вече размера на задължението нараства драстично и хората стават все по-затруднени да платят задълженията, които имат. За тях е много по-лесно да платят първоначалния размер на задължението, отколкото увеличения размер, като се добавят таксите и разноските. В същото време тази мярка ще разтовари съдилищата, които са изключително натоварени в момента и съответно ще им даде пък възможност да се концентрират върху по-сложните съдебни и спорни производства. Важно е да подчертаем още, че плащането на задължението в рамките на тази процедура по доброволно изпълнение ще зависи изцяло от волята на длъжника. Както вече казах, няма да има никаква форма на принуда. В поканата, която длъжника ще получава, това ще бъде изрично упоменато. Производството ще се прекратява дори при едно просто възражение на длъжника, че не дължи. Тоест, получаването на поканата при тази процедура е нещо съвсем различно от поканата за доброволно изпълнение при изпълнителното производство. Така че спестява изключително много от една страна разноски на кредиторите, които трябва да авансират тези разноски първоначално пред съда и пред съдебния изпълнител и след това в дългосрочен план спестяват и средства и за самия длъжник.
0: А мотото всъщност на кампанията, на предложенията превенция вместо принуда, какво точно означава? Това ли е всъщност за което говорим
5: да,
0: в момента?
5: Да, това е едно от основните послания да стимулираме доброволното изпълнение да. При безспорните вземания. Тогава, когато длъжника смята, че не дължи изцяло или отчасти, изобщо, той, разбира се, ще се възползва от правото си да възрази и съответно тук нататък, ако кредитора иска да събира това вземане, трябва да мине през съдебно производство и през изпълнително производство.
0: Това и за бизнеса важи и за
5: гражданите. Това важи и за бизнеса и за гражданите.
0: Да,
5: всъщност всички предложения, които говорихме до тук и останалите, са правомощия на съдебните изпълнители в една голяма част от страните в Европа. И имат своя изключителен ефект. Специално доброволното извънсъдебно събиране на вземанията ги има и в държави като Франция, Нидерландия, нашата съседна Сърбия също има такава въведена процедура и тя дори е задължителна при малките вземания, основно за комунални и битови услуги.
0: Да, където са и най-големите проблеми, за които четем постоянно и в медиите.
5: Сръбски опит показва, че всъщност събираемостта е нараснала в пъти, откакто е въведена тази процедура.
0: Истината обаче е, че всъщност тези предложения за законодателни промени не са нещо ново. Част от тях вие от години ги предлагате. Има ли някаква разлика обаче към днешна дата? Срещате ли някаква по-голяма подкрепа отпреди? Вярвате ли, че наистина скоро ще се реализират, а няма да останат само пак като предложения на хартия?
5: Действителност, предложенията не са нови. Специално процедурата по

0: трябва да минат съответните законодателни изменения, но основата е същата. Ние вярваме, че предложенията не са приети не защото не са полезни. Факторите за това са много. Последните години, така или иначе, знаете,
1: имаше политическата криза, да.
0: Постоянната смяна на народни събрания, на правителства също до голяма степен затрудни приемането на тези предложения. Миналата година имаше и работна група в Министерството на правосъдието, но така и не се стигна до приемането на някакви конкретни текстове от Народното събрание. И внасянето им всъщност за обсъждане и за приемане в Народното събрание.
1: Този път да се надяваме, че ще се случи по-бързо. Всъщност какъв е процеса, ако кажем всичко върви, ако кажем, че всичко ще върви гладко и по вода, до реализирането наистина на тези промени? Месеци, година, повече време?
0: Не мога да се ангажирам със срок. При всички положения трябва да има работна група отново в Министерство на правосъдието. Ние сме изработили едни конкретни текстове, които можем да предложим на вниманието на работната група. Те да бъдат обсъдени. И след като работната група вече излезе с някакво конкретно предложение, Министерство на правосъдието там нататък да ги внесе в Народното събрание. Не можем да се ангажираме по никакъв начин със срок. Това са и процеси, които са извън нас.
1: Но срещате подкрепа, казвате. Цяло.
0: Да, като цяло доста бизнес организации, потребителски организации подкрепят нашите предложения, съдии, омбудсмана и така нататък. Доста голяма обществена подкрепа има към предложенията.
1: По време на вашето събитие аз си записах нещо, което ми се стори любопитно, а въвеждането на така наречената процедура за констатиране на фактическите обстоятелства, ваша също отдавнашна идея, какво точно означава това и как влияе върху фирмите?
0: Да, констатирането на фактическите обстоятелства е процедура отново извънсъдебна, при която съдебният изпълнител съставя протокол за определени факти и обстоятелства, които наблюдава непосредствено. Нашата идея е този протокол да служи като доказателство в съда и да има стойността на официален документ. Към съответния протокол сме предложили да се съставя аудиозапис, видеозапис или запис през друго техническо средство, така че да може в последствие, ако спора стигне до съда, съда да придобие също непосредствени впечатления не само от описанието в протокола, но и от фактите, обстоятелствата, така както са заснети към съответния момент. Процедурата има изключително широко приложение според нас. Гражданите, да речем, във връзка с защита на техните потребителски права или пък съседа ви отгоре ви е наводнил, цялата ви стая във влага и в мухъл, щетите са сега и веднага. Очевидно никой няма да живее, например, в разрушена стая или в мухъл, за да чака да мине съдебното заседание, за да се установят щетите. По отношение на бизнеса също може да има широка приложимост. Например, при доставка на стока, ако купувачът е получил нещо различно от това, което е поръчал, или поръчената стока е унищожена изцяло или частично, това може да се документира непосредствено и отново да служи като доказателство, особено в днешния дигитален свят. Знаете, че в онлайн пространството непрекъснато се появяват и изчезват различни сайтове и банери и така нататък. Много е важно обстоятелствата да се документират сега, веднага и в момента, защото в последствие много трудно може да се установи, че да речем е злоупотребено с търговска марка, че е използвана чужда търговска марка, ако вече нарушението е преустановено към момента на съдебното заседание. Или ако това е възможно, означава много дълги, сложни, скъпи технически експертизи, което пък ще забави самото съдебно производство. Разбира се, този официален протокол е доказателство в съда. Той като съда ще го преценява като съвкупно заедно с всички доказателства събрани по делото. И разбира се, подлежи на оспорване по реда на официалните документи, както всички останали официални документи. И той може да бъде оспорен с други доказателства. Вярваме, че производството по установяване на факти ще облекчи значително съда и също ще има превантивна функция по отношение на една голяма част от споровете, защото тогава, когато страните знаят, че имат надлежно документиране на случили се факти и обстоятелства към момента на който са установени, това всеки може да си направи извода от един потенциален изход от процеса и съответно ще редуцира и голяма степен и самите съдебни производства и ще стимулира

0: доброволното уреждане на отношенията между страните.
1: Това е една от най-ключовите и най-важните реформи, по мое мнение, която трябва да се осъществи. Съм сигурен, че в редица държави съществува вече и не отнема толкова много време. А нещо друго, ако се спрем специално на бизнеса и на фирмите, вашата практика какво показва в момента? Всъщност, кои са най-големите проблеми на бизнеса, когато говорим за образуване на изпълнителни дела? И всъщност малките фирми ли са най-уязвими или големите корпорации също?
0: От гледна точка на бизнеса, едно от най-критично важните неща са времето и ликвидността. Двата фактора са важни както за големите, така и за малките и средните предприятия. Блокирането на средства, внасянето на държавни такси в съда, допълнителните разноски, които има, за хонорари, за вещи лица и така нататък. Впоследствие таксите по изпълнителното дело е един сериозен ресурс, който те влагат. Много често по предварителните обезпечителни производства съда изисква внасянето на парична сума като гаранция по сметка в съда, което отново е блокиране на един паричен ресурс. Отделно всички знаем, че съдебните производства продължават доста дълго време. На това време могат да се случат много неща с длъжника. Може да се стигне до един фалит, например, длъжника да е обявен в несъстоятелност или дори да не е обявен в несъстоятелност.
1: Той
0: да
1: няма... Случва ли се това във вашата практика?
0: Абсолютно. Може и да няма имущество, от което да се удовлетвори съответно взискателя. И забавянето на всъщност на производствата, затварянето на едни суми неизбежно влияе и на бизнеса. Затова смятаме, че и с мерките, които предлагаме и възможността да се уреждат доброволно отношенията между кредитор и длъжник, би имало непосредствен ефект, защото един постоянен паричен поток, дори едно вземане да не е платено веднага и да е разсрочено в рамките на процедурата по принудително изпълнение, това означава все пак някакви финансови постъпления за кредитора. От друга страна би му спестило огромните суми за разноски, които иначе би инвестирал и не е ясно кога и дали ще успее да получи обратно, а вече е заплатил. Разбира се, малките фирми винаги са по-уязвими, защото ако големите много пъти имат много наброй длъжници, което също може да ги доведе до големи финансови затруднения и до невъзможности те да се разплащат, при малките фирми много често едно забавено по-голямо плащане практически може да означава ликвидиране на тяхната дейност и невъзможност да си обслужват задълженията. Процедурата по доброволно изпълнение би бил и мост между двете страни, в крайна сметка, така че да отношенията между фирмите да останат добри и те да могат да работят и за бъдеще. Да си сътрудничат след като си, да продължат да си сътрудничат и да изчистят задълженията помежду си. Знаете, че тогава, когато една фирма не получава от своите съконтрахенти плащания, тя спира да плаща на нейните по веригата и се завърта един омагьосен кръг.
1: Порочен кръг
0: да,
1: става,
0: точно,
1: да.
0: Точно, порочен кръг. Спират да се обслужват плащания към доставчици, да не се плащат данъчни задължения, да не се изплащат заплати на работници и служители и в действителност това влошава изключително много тяхното положение.
1: Искам и се да поговорим още малко и за така наречената електронизация, където също изоставаме, за жалост, в сравнение с много други страни. Дори говорихме си в предварителния разговор, някакъв такъв пример много често във вашата практика и на всички всъщност частни съдебни изпълнители има примери за физически лица, вероятно и за юридически такива, които не разбират, особено когато става въпрос за малки суми, че са глобени, да кажем, и след това и осъдени, и когато разбират вече има запорирани сметки, дълга, да кажем, от 30 евро е 600 евро или повече. Това нещо как може да се спре? Не е ли именно ключът електронизацията, дигитализацията?
0: Дигитализацията на изпълнителното производство би помогнало, но не би решил този въпрос. По-скоро процедурата по доброволно изпълнение би спомогнала в този случай. В действителност, ежедневно канторите си виждаме хора, които твърдят, че не са знаели, че изобщо е съществувало задължение и разбират чак тогава, когато има образувано изпълнително дело.
1: Са дали си искрени винаги е друга тема.
0: Да, това не можем да го установим, но на практика има в действителност такива случаи. Миналата седмица и на събитието, което организирахме, се дадаха доста примери в тази насока. Така че винаги е по-добре да разбереш, че дължиш,
1: преди да си осъден.
0: Преди да си осъден и ако си достатъчно добросъвестен, да имаш възможност да си изчистиш задълженията, преди да ти се влуши допълнително положението и в крайна сметка да платиш много повече. Доста голяма част от хората биха платили предварително, ако знаеха, че имат такива задължения. Има и такива, които знаят, че имат задължения и не са платили, но като стартира процедурата по доброволно изпълнение и те вече са предупредени, че следващата стъпка е предприемане на съдебно производство, разбира се, една голяма част от тях, вярвам, че биха предпочели да изплатят задълженията си доброволно, отколкото да се стига до последващи по-тежки мерки срещу тях.
1: А чисто на практика как може да става това? Известяване с мобилен телефон, получаване на мейл или пък нещо друго, или това е много прекалено оптимистично?
0: Ние отдавна, така ще го кажем, си мечтаем за електронизиране на тези процеси. И в момента закона, например, позволява връчване на имейл, но длъжника трябва да се е съгласил с това. Тоест да има изрична молба, на която той да посочи имейл адрес. Съответно, всичко, което му се изпраща на имейл, трябва да бъде потвърдено изрично от него. В противен случай сме длъжни да връчваме по останалите предвидени начини, чрез поща, връчител и така нататък. За нас електронизирането на връчванията от съществено значение. Знаем, че има и доста възражения в тази насока, защото една част от населението не е достатъчно техническо и грамотно, няма достъп до устройство, до интернет и така нататък. Тоест трябва да се помисли за тези социални групи, как може да бъде решен този въпрос с електронното връчване. Но, например, за фирми, това не виждам пречка по някакъв начин защо трябва да има възражения. В крайна сметка, както на адреса си на управление, те са длъжни, ако не поддържат канцелария, то поне някой да им получава книжата. По същия начин могат да бъдат задължени да посочат имейл адрес и с изпращането на книжата на този имейл адрес да се считат за връчени.
1: Уведомени, да.
0: Защото проблема с връчванията е един от най-съществените. Масово хората не живеят на адресите, на които са регистрирани. И ние няма
1: съответно
0: по-трудно физически е да ги намерим. Съответно най-честите обвинения към нас са, че те не са известени за тези производства. Де-факто не са уведомени, защото няма кой да им получи на съответния постоянен или настоящ адрес книжата.
1: На финала на нашия разговор, в кои случаи или пък при всички случаи вие ще кажете са най-подходящи всъщност извънсъдебните споразумения, особено когато говорим за бизнеса, но и не само?
0: Според нас те са подходящи за абсолютно всички.
1: За всички.
0: И за дребните битови сметки, и за по-големите вземания. Има случаи, разбира се, в които ако кредитор знае, че длъжника оспорва това вземане, подобна процедура би била безмислена и той едва ли би направил и някакви разноски за нея, някакви постъпления. Но така могат да се отсеят една голяма част от спорните безспорните вземания. Съответно, при спорните вземания процедурата по доброволно изпълнение ще се прекрати по възражение на длъжника и въпросът ще бъде решен в последствие от съда. Има държави, в които доброволното изпълнение е задължително за определен вид дела. Например, съседна Сърбия е абсолютно задължително за всички комунални битови услуги и сметки. Опита на колегите всъщност показва, че събираемостта се е дигнала така доста сериозно.
1: Мисля, че това беше добър финал. Да си пожелаем и тук да последваме примера на Сърбия и другите примери, защото наистина си струват. Тема с продължение. Със сигурност. Благодаря много, че ни гостувахте. Това беше и всичко от днешния брой на MoneyBG, дами и господа. Останете с нас и до следващия път.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30, по България On Air.
3: България On Air. Звукът на нощта.